0: Historiesagan med Malin.
1: Ja, så är det. Och vi ska ha det jättemysigt tillsammans här idag. Har du någonsin tänkt på hur det kommer sig att havsvatten är salt? Ja, alltså hur saltet riktigt kom dit? Det ska jag berätta för dig nu. För här kommer sagan om kvarnen som mal på havets botten. Det var en gång två bröder. Den ene var rik och den andra var fattig. Och då julafton kom hade den fattiga inte en matbit i huset, varken kött eller bröd. Därför gick han till sin bror och bad om lite mat till julen. Det var inte första gången som brodern var tvungen att hjälpa honom, men lika gnidig och snål var han varje gång. Och inte vidare glad blev han nu heller. Ja. Du ska få en hel skinka om du gör det som jag ber dig om, sa den rike. Det lovade den stackars fattige och tacka. Ja, där har du den. Dra nu raka vägen till trollen, skrek den rike och kasta skinkan till honom. Ja, det jag har lovat, det ska jag hålla, sa brodern och tog skinkan och gav sig iväg. Han gick genom skogen hela dagen och i skymningen kom han till en gård där det lyste så grant. Utanför huset stod en gammal man och högg julved. God afton, sa mannen med skinkan. God afton, vart är du på väg så här sent? Frågade gubben. Jag ska till trollen, om jag är på rätt väg, svarade den fattige mannen. Ja, då har du kommit rätt, för här bor trollen, svarade den andre. Och när du kommer in, då vill de alla köpa din skinka. För fläsk, det är sällsynt mat hos dem. Men du ska inte sälja den för pengar, utan istället be att få handkvarnen, som står bakom dörren. Och när du sen kommer ut igen, då ska jag lära dig hur man använder kvarnen. Den är nyttig till lite av varje. Den fattige tackade för rådet och gick in till trollen. När han kom in gick det som den gamle mannen hade sagt. Alla trollen, både stora och små, de skockade sig kring honom och skinkan och den ena den bjöd över den andra. Ja. Egentligen skulle min fru och jag ha ätit den här på julafton, men eftersom ni är så ivriga så får jag väl låta er få den då, sa mannen. Men ska jag sälja den? Vill jag ha handkvarnen? Ja, den som står bakom dörren där borta. Den ville trollen ogärna bli av med och de prutade och prutade. Men mannen, han stod på sig och så måste trollen ge honom den. Till sist. Då mannen kom ut igen visade vedhuggaren hur han skulle använda kvarnen. Mannen tackade vedhuggaren för hjälpen och gav sig iväg hemåt det fortaste han kunde. Det var sent på natten då han äntligen kom hem. Var i all världen har du varit? Undrade hans fru. Här har jag suttit i timmar och väntat och barnen de fick gå hungriga till sängs och det finns inte ens två vedträn i huset att lägga i kors under julgrötsgrytan. Ja, jag kunde inte komma tidigare, men nu ska du få se, sa mannen. Och så satte han kvarnen på bordet och bad den mala. Först ville han ha ljus och duk på bordet. Sedan julmat, skinka och sill och annat gott. Allt som han befallde malde kvarnen fram. Och hustrun, hon bara gapa. Så förvånad blev hon. Sen satte de sig till bords. Och det blev en julafton vars smaken hon aldrig hade varit med om. Och sen malde de mat och dryck allt vad de behövde för hela julen. Och på tredje dagen bjöd de alla sina vänner på fest. När den rike brodern fick se överflödet på festen blev han både bitter och arg. För han unnade inte sin bror någonting. Vad är det här? På julafton var du fattig som en kyrkrotta och bad mig om mat. Och nu bjuder du på en fest som en kung. Var i all världen har du fått allt det här ifrån? Frågade han. Bakom dörren, svarade den fattiga brodern hemlighetsfullt. För han ville inte berätta mer. Men när kvällen led mot sitt slut kunde han inte låta bli att ta fram kvarnen och visa den. Här. Här ser du den som har skaffat mig all rikedom, sa han. Och så lät han kvarnen mala både det ena och det andra. Då den rike brodern såg den ville han ha kvarnen, kosta vad det kosta ville. Och efter mycket tjat så fick han den också. Men 300 daler vill jag ha för den. Och du får den inte förrän efter höskörden, sa brodern som ägde kvarnen. För om jag har den så länge, då hinner jag mala mat och dryck för många år, tänkte han. En dag, när höet stod moget, fick brodern kvarnen. Men han var så ivrig och han hade så bråttom hem, så den fattige hann inte lära honom att stanna kvarnen. Nästa morgon bad den rike sin hustru att gå ut och binda kärvar med slottakarlarna. Jag lagar maten idag, sa han. Och då det blev dags för lunch, då satte han kvarnen på bordet. Mal sill och gröt, och det både fort och väl, sa mannen. Och kvarnen började mala sill och gröt. Först alla fat och skålar fulla. Och sen ut över hela köksgolvet. Stopp! Stopp! Skrek mannen för att få kvarnen att stanna. Men kvarnen fortsatte att mala. Och snart nådde gröten så högt att mannen var nära att drunkna. Då ryckte han upp dörren och han satte iväg ut och sill och gröt rann efter honom så det forsade ut över gården. Hustrun som arbetade och band kärvar, hon tyckte nog att det dröjde väldigt länge innan lunchen blev färdig. Ja, om inte husbond kallar hem oss snart så får vi gå i alla fall. Han har nog svårt att koka gröten. Så jag får hjälpa honom, sa hon till slottafolket. Så gick de hemåt. Men då de kom ett stycke framåt vägen möttes de av sill och gröt och bröd som for om vartannat och mannen själv före. Akta er så att ni inte drunknar i gröten, skrek han och satte av förbi dem som en häst i sken. Det håller där brodern bodde. Han bad honom att ta tillbaka kvarnen och det genast. Mal den en timma till så dränks hela byn i sill och gröt, jämrar han sig. Men brodern ville inte ta tillbaka den. Inte förrän den andra betalade 300 dollar till. Och det blev han förstås tvungen till. Nu hade den fattiga både pengar och kvarn. Och det dröjde inte länge förrän han hade byggt sig en gård. Mycket finare än den som brodern bodde i. Han malde fram så mycket guld att han kunde klä huset med guldplattor. Och gården som låg vid havet, den lyste och sken vida omkring. Alla som seglade förbi där kom in och hälsade på mannen i guldgården. Och alla ville se den omtalade kvarnen. En dag kom en skeppare för att se kvarnen och han frågade om den kunde mala salt. Jo visst kan den mala salt, sa mannen som ägde den. Och då skepparen hörde det här, då ville han köpa kvarnen. För har jag den, så slipper jag segla långt över havet efter salt, sa han. Till en början ville inte mannen sälja kvarnen, men skepparen både tiggde och bad honom tills han sålde den för många tusen dalar. Då skepparen hade fått kvarnen, då stannade han inte länge, för han var rädd att mannen skulle ångra sig. Hur man skulle stanna kvarnen, det hade han inte tid att fråga, utan han gav sig iväg ner till skutan det fortaste han kunde. När han hade kommit ett stycke ut till havs, tog han så fram kvarnen. Mal salt, och det både fort och väl, befallde kaptenen. Kvarnen, den började mala salt så det sprutade. Och då skepparen hade fått hela fartyget fullt, skulle han stanna kvarnen. Men hur han än bar sig åt, och hur han än skruvade och vred, så malde kvarnen lika snabbt. Och salthögen, den växte och blev högre och högre. Tills skutan sjönk till botten. Och där står kvarnen än idag på havets botten och mal salt. Och det är därför som havsvattnet är så salt. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om kvarnen som mal på havets botten slut.
0: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
1: På Barnens Arena hittar du flera sagor att lyssna på.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Är våtmarken i flottform lösningen på övergödda sjöar? Ja, eventuellt, säger Kasper Liljeström, sommararbetare på Ålands vatten. Han har fått i uppgift att snickra ihop en prototyp på en flytande våtmark i Dalkarbyträsk. I inslaget hör ni Kasper berätta mer om bygget.
1: Här är det här Dalkarbyträsket var helt jättebra. Ja, det är nog en ära att ta på att komma härifrån. Man börjar må bra. Ja, så det är nog på andra dagar flottningspunkterna som jag har varit på. Så här börjar det vara blomningar. Och här lite kanske också börjar hitta lite sjön och bakterier. Men inte något serious.
2: Det skulle vara komiskt att falla i.
1: Det skulle vara.
2: Den sitter fast med någon form av däck, eller är det någon cement, eller vad är det där?
1: Det där är, ja, en cementring. Borde man kastanka dig?
2: Kanske det.
3: Jag är alltså Kasper Liljeström, och det här är från Sibbo, men studerar nu miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Och jag har nu börjat jobba här hos Ålands vatten som sommarjobbare, vattenprovtagare. Egentligen är jag livrädd för hav och så vidare, så jag började studera delvis marinbiologi för att jag vill komma i världen rädsla, men också för att tycka om att dyka och har alltid gjort sånt som barn. Så ganska vanligt sådär marinbiologi background till varför man har börjat studera det här.
2: Just nu sitter jag i en båt och tittar på en flytande våtmark. Kan du berätta lite, vad är en flytande våtmark?
3: Jo, så ganska enkelt sagt är det en ö som man planterar växter på, och dens funktion är då att ta upp näringsämnen från vattnet. Det som gör våtmarken speciell är att istället för att växterna är fast i marken så växer de nu med rötterna liksom i öppet vatten, vilket gör att rötterna kan växa till sig till och med några meter efter några år och bilda en sån här tjock rotgardin som är jätteeffektiv på att ta upp näringsämnen.
2: Alltså vad är syftet med det?
3: Syftet med våtmarken är att ta upp fosfor och kväve i huvudsak, men också andra näringsämnen, och bryta ner, eller det här, det finns mycket bakterier på de här växternas rötter som bryter ner giftiga ämnen och tungmetaller och så här vidare. Så egentligen att rena vattnet. Som vi vet så de flesta sjöarna eller haven lider av övergödning, så det hjälper med det, vilket då i sin tur minskar på algblomningar och så vidare. Så sjöarna eller haven där man lägger dem så börjar må bättre.
2: Finns det många sådana här, eller det här är på något sätt ett pilotprojekt, åtminstone här på Åland?
3: De här flytande våtmarkerna är nog en helt riktig sak, och det finns många olika så här modeller som har gjorts i Finland, sådana här egengjorda. Och den här har jag tagit lite inspiration av, alltså jag har tagit inspiration av de andra lite för att göra den här. Men det här sättet som jag har byggt den här är egentligen lite speciell.
2: Kasper Liljeström berättar att vid själva bygget av flotten har använt sig av material som ligger nära till hans. Flotten är byggd av PVC-rör, vilka får flotten att flyta, och i mitten har han satt två lastbollar av plast, vilka utgör själva basen.
3: På det har vi lagt en sån här kokosmatta, vars syfte är att hjälpa växternas rötter att etablera sig fast i den. Och den ska egentligen också brytas ner sen efter några år, men i det skedet har växternas rötter än liksom stabiliserat sig själv där. Och sen har jag egentligen planterat växter på där. Jag har nu planterat här 6 olika växtarter. Det finns av svärdslilja, det finns av kalmus, det finns av slokstar, sjöfräken. Ja, kanske det var dem. Men ja, olika växtarter för att just främja biodiversiteten här.
2: Är det här de bästa växterna att göra det här med, eller?
3: Det är en jättebra fråga. De absolut bästa växterna, de som är bäst på att ta upp näringsämnen, skulle egentligen vara vassen och det här kaveldun. Och det finns jättemycket av det här också i Dalkarbyträsk. Men eftersom Dalkarbyträsk redan mår så bra, så fokuserar jag mer på kanske biodiversitetsaspekten av saken. Och därför har jag använt också växter som är jättebra på att ta näringsämnen, men också sådana som det här, främjar biodiversiteten. Och det här. Och ja, är bra för pollinatörer och så vidare.
2: Du sa att Dalkarbyträsk mår ganska bra, men på vilket sätt mår det bra?
3: Vi ser att Dalkarbyträsk mår bra på grund av siktdjupet,

0: som är väldigt bra. Det är det som man ser bäst. Men jag tar också provtagningen här under sommaren och syrenivåerna har hållits riktigt goda under hela tiden jag har varit här. Alltså också vid Botne har syrehalten varit ganska hög faktiskt, vilket gör att det är ett bevis på att Dalkabyträsk mår bra.
1: Han berättar att han vid olika provtagningar runt om på Åland märkt att flera vattendrag mår betydligt sämre än Dalkabyträsk. Bland annat ligger syrenivåerna vid botten nära noll på vissa håll, vilket i praktiken innebär att botten mer eller mindre är dött. Men trots att Dalkabyträsk är en av de mer välmående vattentäkterna på Åland så har man ändå valt att bygga den flytande våtmarken där.
0: Den här våtmarken är en prototyp som vi gjorde för att egentligen testa oss fram om det här funkar. Det som vi har konstaterat är att stommen, det här flytmedlet, fungerar jättebra. Men sen den här växtdelen, eller det här hur man planterar växterna, så finns det jättemycket förbättringsmöjligheter ännu. Men att det här var mer av för att testa liksom om det funkar, vilket det har gjort. Dalkabyträsk, som jag sa, mår ganska bra, så den kanske inte behöver den här jättemycket.
1: Men alltså är den långsiktiga planen kanske då att plantera sådana här på andra ställen där det kanske är sämre vattenkvalitet?
0: Jo, det är nog just så. Jag har fått som uppgift att bygga 5 stycken stommar till. Och de har vi då tänkt lägga ut i andra sjöar. Vi har inte ännu bestämt exakt vilka. Men just för att förbättra vattenkvaliteten där.
1: Räcker det med sådana här små? Alltså förstås beroende på storleken på vattendraget och så. Men jag menar, jag skulle kunna tänka mig att om du har en stor vattenareal så behövs det flera eller större sådana här.
0: Jo, det är nog så. Den ser väldigt liten ut. Men sen när den har växt ut sig, alltså sen när rotgardin har etablerat sig ordentligt, så har den en enorm inverkan i proportion till hur stor den är. Så gör den mycket, det är en trollkarl. Men det här absolut för större vatten så behöver man antingen flera eller större. Och desto fler sådana våtmarker man bygger så desto bättre blir det resultatet.
1: Och det är alltså en långsiktig lösning snarare än en liksom, kanske sådär att man genast ser effekt. Eller tror du att man ser snabbt effekten på det här?
0: Jag tror inte vi ser åtminstone på några år, utan det är just det att rötterna måste först hinna växa ut, vilket kan ta några år. Men sen efter det så är planen att bara egentligen låta dem vara.
2: Ni hörde Kasper Liljeström som sommarjobbar på Ålands vatten. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Hur ser kommunernas företrädare på läget i de åländska kommunerna? Ålands Radio har frågat samtliga 16 kommunstyrelseordförande om allt från ekonomi och service till relationen med landskapsregeringen. Ett av de tydligaste resultaten är att en bred majoritet upplever att det är svårt att få människor att engagera sig i kommunpolitiken. 13 kommunstyrelseordförande instämmer helt eller delvis i det påståendet. Rasmus Lindqvist är rättssakskunnig vid landskapsregeringen och arbetar bland annat med frågor som rör demokrati och val. Så här reagerar han på resultatet.
1: Det inte alls är överraskande, utan det är ju exakt det som vi också får höra från kommunerna och från partierna, att det är svårt att engagera människor att ställa upp i val och få dem engagerade i partierna. Och sen så bekräftas det ju också av statistiken att på 30 år så har ju ungefär kandidaterna som ställer upp i kommunalval minskat från 650 till 450. Så det är ju en ganska rejäl minskning där också. Då behöver man också komma ihåg att under den här perioden så har regelverket också förändrats för hur många kandidater man får ställa upp. Att innan den nya vallagen kom 2019 så fick man ställa upp ett antal som var 3 gånger antalet det som skulle väljas. Till exempel om det ska väljas då 10 fullmäktige så fick man ställa upp 30 kandidater. Men nu får man ställa upp 2 gånger så att då så får man ju ställa upp då 20 då kandidater. Och det där har ju också delvis påverkat att det har minskat. Men jo, vi känner igen den där bilden att det är svårt att rekrytera.
2: Skulle du säga att det här är ett problem både gällande kommunalpolitiken men också landskapspolitiken, eller hur ser läget ut?
1: Jag upplever att problemet är mindre på landskapsnivå, och det är också så jag tycker att vi får indikationer från partierna att det är svårare ute i kommunerna och mindre svårt i förhållande till lagtingsval, även om det också där finns utmaningar. Och jag tycker också att där kan man också luta sig lite mot statistiken, för vi har inte alls sett samma minskning i lagtingsvalet när det gäller kandidater som vi har sett på kommunalvalsnivå, så det verkar vara en liten skillnad där.
3: Men varför lockar kommunpolitiken inte lika många som förut? Rasmus Lindqvist säger att det kan finnas många olika orsaker, men att det följer de stora samhällstrenderna.
1: Vi får ju ett samhälle som blir mera individualistiskt. Man tänker kanske inte lika mycket på det här kollektiva och ställa upp för samhälle mera, utan man betonar mera andra saker. Det här med ideellt arbete, till exempel ställa upp inom föreningslivet och så vidare, det syns ju också inom politiken. Och där kan jag delvis tänka att det finns en skillnad när det gäller kommunpolitiken och landskapspolitiken, att kommunalpolitiken behöver ju ske mera på ideell basis, medan som att man försöker bli invald i lagtinget så handlar det om ett yrke som man verkligen kan ägna sig åt på heltid med ett arvode liksom som man klarar sig bra på. Så där kan det ju finnas en skillnad. Men i det sagt så har det ju ofta varit så länge på Åland att kommunpolitiken är ju en inkörsport till lagtingspolitiken. Så klart kan det få effekter om det är också svårt på kommunnivå.
2: Hur allvarligt skulle du säga att det här problemet är ur ett demokratiskt perspektiv?
1: Ja, står vi helt utan kandidater sen så är det ju jätteallvarligt att partierna och kandidaterna, de är ju motorerna i vår representativa demokrati. Det fungerar inte utan människor som vill ställa sig upp och engagera sig politiskt. Det funkar helt enkelt inte utan dem. Så det skulle vara allvarligt om det går mot det. Sen så behöver man väl kanske se på det här på lite olika sätt. Till exempel det där när man begränsar hur många kandidater som man skulle ställa upp. Det var ju för att partierna skulle behöva fundera mera i kandidatnomineringen vem man nominerar. Och det behöver inte absolut vara dåligt, för man ville komma åt det här att ibland på Åland har man pratat om att det finns ett trålning av kandidater. Att man tar in jättemånga kandidater och så får de alltid några röster till listan. Och att partierna behöver fundera mera noggrant. Till exempel så i Finland finns det ganska skarpa regler för hur många kandidater som partierna får ställa upp i riksdagsval, och då behöver man ju verkligen fundera noggrant där. Men så länge som det finns tillräckligt med kandidater och det finns bra valbarhet, så då då är det kanske inte ett lika stort problem. Men om jag vill lyfta upp kanske tre utmaningsgrupper där det finns för lite kandidater på Åland, då är det ju kvinnorna. Som fortfarande så är det ungefär 40% av kandidaterna i val är ju kvinnor. Dock, så en positiv aspekt där var dock att det senaste valet 2023 så var faktiskt kvinnorna, det var den jämnaste könsbalansen som någonsin har varit i kommunalval när det gäller kandidater, så det var ju positivt. Men sen inflyttade, vi har ju väldigt få inflyttade som ställer upp i val på Åland. Och sen den gruppen som jag kanske just nu är mest oroad över, då är det unga kandidater. För de har ändå funnits tidigare, men nu så kan man räkna de som ställer upp som kandidater som är i åldern 18 till 29 år på Åland. Alltså det går att räkna på en hand hur många de är. Och förut så var det lite mer stabilare siffror där. Och då blir man ju orolig att är det så att unga bara kommer att engagera sig senare, att de kommer ändå haka på det här tåget med att ställa upp i val, eller kommer de aldrig att engagera sig? Då det skulle vara ju problematiskt liksom, om de aldrig får upp det här intresset av att ställa upp i val.
2: Vad kan man göra för att förändra den här situationen och vems ansvar är det, tänker du?
1: Det är nog någonting som vi hela samhället behöver fundera på, att hur har vi en bra återväxt när det gäller partiverksamhet och att ställa upp i val. Och som jag var inne på, det här med samhällets individualisering, att vi behöver fundera på det också. Att är det här tillräckligt attraktiva uppdrag? Är det någonting vi kan göra där? Men sen så tänker jag på det att vi behöver stötta partiverksamheten. Det är viktigt att partierna har resurser och kraft att kunna jobba med de här frågorna. Något som vi har lyft till exempel till kommunerna i de här frågorna är att sprida kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald. Till exempel att man kan hålla olika informationstillfällen inför valen för intresserade. Det har bland annat gjorts på lagtingsnivå en del, men det skulle kunna kanske göras mera ute i kommunerna. Vi behöver säkra låga trösklar in i politiken. Att hur kommer man in som ung till exempel? Att hur ser det ut med olika ungdomsråd eller ungdomsförbund eller föreningar inom partierna? Finns det någonting vi kan göra mera där? Vi jobbar på att se om man ska kunna ordna skolval på Åland så att få ungas intresse att växa på det viset. Sen är det ju information som vanligt, man behöver liksom jobba med det. Och man behöver också kanske fundera inom kommunen att på vilka tider har vi de här mötena och är det någonting vi kan göra där så att man gör de här uppdragen tillgängliga också.
2: Tonen i samhällsdebatten, inte minst på sociala medier, så blir ju omdiskuterad med jämna mellanrum. Tror du att det kan påverka människors vilja att ställa upp, rädslan för att motta kränkningar och så vidare?
1: Det kan säkert påverka. Vi har ju också undersökningar som visar det, att det i vissa fall påverkar också på Åland. Jag skulle dock fortfarande vilja lite kanske tona ned det problemet på Åland. Jag tycker inte fortfarande att någon på Åland ska bli avskräckt av den tonen, att liksom sätta sig in i politiken. Det pågår en debatt på sociala medier, den kan vara ibland ganska hetsk, men jag skulle ändå uppleva att det är ganska begränsat att man på det viset blir utsatt. Sen så finns det ju olika nivåer, särskilt inom kommunpolitiken. Om man börjar ta sitt första uppdrag så är det kanske inte en så jättestor offentlighet. Medan det är en mycket större offentlighet och man blir mycket mer i spotlighten, om man säger så, om man sitter i lagtinget till exempel och är en del av den debatten.
3: I höst är det ett år till nästa lagtings- och kommunalval och frågan om hur man får fler att engagera sig politiskt kommer att lyftas på ett seminarium den 15 september.
1: Då kommer vi att lyfta särskilt kvinnors underrepresentation, ungas underrepresentation och inflyttades underrepresentation som kandidater i val. Och då kommer vi ha tre av Sveriges främsta experter inom de här respektive områdena att prata om vad man kan göra. Så det kanske också kan vara idéer in i systemet både för kommunerna och för partierna, att vad kan man göra. Och till sist så skulle jag också vilja nämna en sak som jag tycker är viktig när du talar det här om samhällsdebatten och det och så vidare. Jag tycker att vi behöver verkligen respektera dem som ger av sin tid och ställer upp i politiken och är politiker och är förtroendevalda, att de, som du säger, det är en stor offentlighet som man behöver ställa upp med. I lagtingspolitiken så behöver man vara beredd på att man kan bli av med sitt jobb vart fjärde år. Inte ställer alla upp på de arbetsvillkoren ute i samhället. Och inom kommunpolitiken så handlar det väldigt mycket om frivilligt ideellt arbete, och man behöver ge mycket av sin tid. Så att vi behöver också respektera de som verkligen ställer upp och drar en insats här, för politikerna är väldigt, de är centrala för vår demokrati.
0: Det sa Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. Reporter Felicia Bredenberg.

0: Över 500 personer har redan svarat på landskapsregeringens enkät om persontrafik i skärgården. Men nu efterlyser man svar från boende på fasta Åland som idag inte utnyttjar trafiken i särskilt stor utsträckning. Du hör Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet.
1: Vi har ju enklare egentligen att nå de som använder färjetrafiken idag. Den här enkäten ligger ute på färjorna och vi har fått ett stort och bra gensvar och ser fram emot ytterligare svar. Men en båt, om man sätter in en båt, så kommer den att gå åt två håll. Den kommer liksom förstås att ta skärgårdsbor och de som vistas i skärgården in mot fasta Åland, men den kommer också att gå åt andra hållet. Och då blir det ju intressant att se att finns det de som finns på fasta Åland idag som vi kanske inte når med vår enkät som ska bli intresserade att åka ut i skärgården när båten ändå ska gå där.
2: Och vad skulle de här svaren kunna göra då för helhetsbilden? Varför är de viktiga?
1: Det var faktiskt ett projekt rörande persontransporter på 1980-talet. Och det föll på att vi hade för dåligt kundunderlag. Uppdraget vi har i det här projektet är att försöka sy ihop ett pilotprojekt som ger så gott kundunderlag som möjligt. Både för att se om det här är något som kan fortsätta, men också naturligtvis för att få in så mycket kommentarer som möjligt och feedback på den trafik som vi erbjuder för att kunna utveckla den ytterligare. Och det betyder ju att det blir också intressant att veta, finns det personer idag som sällan eller aldrig använder skärgårdstrafiken, men som ska kunna bli lockade att göra utflykter, utforska vår skärgård i fallet som han tagit till fanns.
2: Men ni har ju fått in redan nu över 500 svar. Vad säger du om responsen hittills då?
1: Den är förstås blandad. Det finns många som är jättepositiva och sett fram emot att persontrafik ska funnits under lång tid redan och framförallt nu att vi ska kunna få igång ett pilotprojekt. Men det finns också många förstås som konstaterar att är man boende i skärgården eller har ett fritidsboende där så behöver man ofta bilen med sig och har svårt att se hur många resor egentligen som skulle bli aktuella med persontrafik. Och det är väl just att hitta det här segmentet av personer som finns redan och använder skärgårdstrafiken som skulle vilja ha den här typen av transporter också. När vill de ha dem? Hur vill de ha dem? Och kan vi också hitta nya kunder till skärgårdstrafiken den här vägen och på det viset få ett tillräckligt gott kundunderlag för att bygga en riktigt bra pilot.
2: Hur stort underlag behöver ni skulle du säga?
1: Det kan vi inte svara på ännu. Vi har ju precis just inlett projektet så att det är det som vi ska titta på i höst. Att hur bygger man trafik för att ge maximalt kundunderlag och hur stort är det i sådana fall och vad innebär det då för kostnader både för trafiken och för de intäkter förstås som också den här trafiken ska kunna leda till. Så det kan jag inte svara på ännu. Det är precis det vi ska titta på.
2: Ja, men precis. Och vilka andra sätt har ni att fånga upp intresset och lönsamheten med ett sånt här projekt och vid sidan av den här enkäten som vi nu talar om?
1: Det kommer förstås att persontrafik finns ju faktiskt redan i Ålands skärgård och det finns också runt omkring oss både i den fastländska skärgården och i Sveriges skärgård. Så det finns en hel del underlag att titta på från annat håll när det kommer till hur ska man kunna bygga en sån här trafik, vad finns det för intresse. Men då ska man alltid komma ihåg att Åland är till den här delen annorlunda. Vi har en skärgård som i många fall ligger längre bort. Vi har hårdare sjö än många andra platser. Och då blir det förstås intressant. Där vill kunderna åka, hur vill de åka? Vad har de för krav på de här transporterna för att det ska fungera också för oss?
2: Åland är på många sätt annorlunda, säger du. På vilket sätt är tiden annorlunda nu då? Du sa här förut att 1980-talet då gjordes ett försök men underlaget fanns inte riktigt då. Det är ju verkligen andra tider nu. Vad tänker du kan vara till fördel för en sån här idé?
1: Jag tror att det i dagsläget kanske finns ett större intresse att göra den här typens transporter överhuvudtaget. Men sen får vi se om tiden är mogen redan nu eller om vi ytterligare behöver utveckla oss när det kommer till något som heter transport on demand, alltså att transporter är en servicetjänst som man köper sig till som förväntas komma inom 10-20 års tid. Eller om vi kommer att kunna ge så pass bra landtransporter så att det här faktiskt blir ett parallellt alternativ i förhållande till den färgtrafik som finns just, eller komplement kanske ska säga, snarare än alternativ. Och det får vi utreda i projektet, men jag tror att det här med landtransporter är en fråga som är delintegrerat, eller måste vara delintegrerat med ett persontrafikprojekt som vi har.
2: Och enkäten, den är öppen till sista augusti här och finns ju att besvara via landskapsregeringens hemsida. Vi har ju många lyssnare, många turister, sommarålänningar här på Åland också nu. Här. Är det här en enkät för även dem då, eller?
1: Det är absolut en enkät för dem. Vi är mycket nyfikna på alla som kan ha ett intresse att komma ut i nordländska skärgården den här vägen. Så är vi intresserade av att veta när vill man göra det, hur vill man göra det, vad har man för krav på den här transporten för att den ska vara ett intressant alternativ. Så absolut, alla som vistas på Åland så vill jag svara på enkäten.
0: Det sa Yvonne Österlund, senior samhällsbyggnadsingenjör på landskapet. Reporter var Hasse Persson-Bruh.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

lista ut alla de här sex bokstäverna som alltså tillsammans bildar ett ord. Och med det tänker jag att vi börjar med den första låten. Artisten som ni snart ska få höra här inledde sin karriär i ett pojkband som bildades i samband med en brittisk talangtävling 2010. Och nu är det första bokstaven i det här pojkbandet som jag söker efter. Det här var en grupp som snabbt blev ett av världens mest framgångsrika popband och lade grunden för flera stora solokarriärer. Nu vill jag alltså veta, vilken är den första bokstaven i bandets namn?

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Vi har precis alldeles nyss här spelat den första låten i veckans Musikfläta. Artisten som ni hörde här inledde alltså sin karriär i ett särskilt pojkband som bildades i samband med en brittisk sångtävling 2010. Talangtävling ska jag säga. Gruppen blev snabbt en av världens mest framgångsrika. Succé var det. Jag söker här det här bandet och närmare bestämt första bokstaven i bandets namn. Med det så rullar vi vidare raskt till låt nummer 2. Och det är ju inte särskilt länge sedan som fotbolls-VM här nyligen avgjordes i söndags. Spanien vann som bekant mot Argentina. Och varje VM-mästerskap får ju sin egna officiella VM-låt som ju ska fånga den här känslan av gemenskap och fest. Och den här låten som vi kommer att höra var just den officiella VM-låten för 2026 års världsmästerskap. Nu vill jag veta, vem vann skytteligan i det senaste avslutade fotbolls-VM? Här är jag ute efter den första bokstaven i fotbollsspelarens efternamn.

Årets officiella låt för årets fotbollsmästerskap för herrar 2026 hörde ni där. Ni lyssnar på Musikflätan. Låt nummer 2 hörde vi alldeles nyss, och i samband med den så ställde jag frågan vem som vann skytteligan i fotbolls-VM här för herrar som ju avslutades i söndags. En fotbollsspelare sökes alltså upp som vann skytteligan. Första bokstaven i efternamnet, och du har den andra bokstaven rätt. Med det går vi till låt nummer 3, och här är det ett land som jag söker efter. För lite drygt 2 månader sedan så avgjordes ju årets Eurovision Song Contest inför miljontals tv-tittare. Och låten som ni snart ska få höra kommer från det land som tog hem segern i årets upplaga. En vinst som förutom var landets allra första Eurovision-vinst. Vad är det jag letar efter här då? Ja, men det är ett land, och det är förstås vilket land som vann årets Eurovision. Första bokstaven i landets namn.

Du lyssnar på den här veckans musikfläta. Tredje låten var det där. Eurovision-vinnaren var det ni hörde. Och jag letade där efter det land som vann årets upplaga av Eurovision. Första bokstaven på landet, och du borde ha det. Den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Ja, hörni, jag undrar hur det går ute i stugorna där. Halvvägs igenom är vi, och det betyder ju att det är dags för den fjärde låten och dags för er att gissa ut den fjärde bokstaven. Och här är det en författare som jag nu letar efter. Låten som vi alldeles strax kommer att få höra är en låt som släpptes 1984. Som gör samma årtal som en av litteraturhistoriens mest omtalade dystopiska romaner bär som titel. Boken, som skildrar ett samhälle präglat av total övervakning och kontroll, räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika romanerna i modern tid. Vad är det jag är ute efter här då? Ja, men jag undrar, vad heter den här författaren nu då? Vilken är den första bokstaven i efternamnet på författaren till romanen 1984? No need to-

Du lyssnar på Musikfläppen här i Ålands Radio. Fjärde låten har spelats, en låt som släpptes 1984 och som bär då samma, där det är egentligen samma årtal som en av de mest omtalade, mest kända dystopiska romaner får man väl ändå säga. Årtalet och den här romanen delar alltså namn 1984. Ja, hörni, författaren till den här boken var jag ute efter. Första bokstaven i författarens efternamn. Och då borde du ha den fjärde bokstaven. Vi traskar vidare till låt nummer 5. Här blir det lite mer modern musik kan vi väl säga. Den här artisten som vi kommer få höra slog igenom på 90-talet och har sedan dess blivit en av sin generations mest inflytelserika artister får man väl ändå säga, i alla fall när det kommer till genren pop. Den senaste tiden så har hon också varit rätt omtalad får man ändå säga, efter att 3 planerade sommarkonserter i Stockholm i år ställdes in och ersattes av en enda stor spelning i oktober. Det här sena beskedet gjorde många fans besvikna förstås, särskilt de som redan hade bokat resor och boenden och som kom utomlands ifrån. Nåväl, det var ett liten sidohistoria. Det är en artist jag söker efter här. Vad heter artisten som vi kommer få lyssna till nu? Första bokstaven i hennes artistnamn.

Femte låten i veckans musikfläta. Vad heter artisten som vi nyss lyssnade till? Första bokstaven i hennes artistnamn, och då har den femte bokstaven i veckans musikfläta. Femte bokstaven var det. Det betyder att vi har kommit fram till den sista låten som jag ska spela för er här nu. Jag ska säga det som en liten live-rapport här, att det har redan nu faktiskt dimpit ner lite svar här i mailinkorgen. Så ja, ett ord börjar så småningom utkristalliseras här, hoppas jag. Om inte det har gjort det än, så hoppas jag att det gör det nu i vart fall. Nu är det en skådespelare som jag avslutningsvis här söker efter. Låten som jag kommer spela för er var ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i den här klassiska spionserien. Vad är det jag letar efter här då? Ja, men det är ju förstås skådespelaren som spelar huvudrollen i den här filmen. Jag är ute efter den första bokstaven i hans förnamn.

En låt som valde ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i en klassisk spionserie. Här var det huvudrollsinnehavaren som jag var ute efter. Första bokstaven i hans förnamn och du har den 6:e bokstaven i veckans musikfläta. Det var det jag hade att bjuda på. Det var de 6 låtarna jag tänkte spela upp för er. Jag hoppas ni har hittat era 6 bokstäver som tillsammans bildar ett ord. Har du gjort det, då får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Vi finns ju som bekant på Ålandsvägen 24, 22100, Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till! Önskar jag er. Det kan ju vara så när man sitter i radion på bilen eller att man råkar slå på det lite sent av diverse anledningar och att man missade de första låtarna. Så kan det ju faktiskt ibland vara, hörni. Eller att man i största allmänhet behöver en liten uppfräschning kring vad det egentligen man hörde och vilka ledtrådar som gavs. Känner du ett sug efter detta behöver du inte känna någon oro. Här kommer nämligen en lite snabbare variant av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 30. Jag söker ett ord på 6 bokstäver. Och vi kommer spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb, ja, det är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och under den första låten så är det ett bandnamn som jag nu letar efter. Artisten ni snart ska få höra inledde sin karriär i ett pojkband som bildades i samband med en brittisk talangtävling 2010. Gruppen blev snabbt ett av världens mest framgångsrika popband och lade grunden för flera stora solokarriärer. Jag undrar nu vilken den första bokstaven i bandets namn är.

I den andra låten så är det nu en fotbollsspelare som jag letar efter. Det är ju inte så länge sedan fotbolls-VM avgjordes och varje mästerskap får ju sin egen officiella VM-låt som ska fånga känslan av gemenskap och fest. Den här låten som vi kommer att få höra var den officiella VM-låten för 2026 års världsmästerskap. Jag vill nu veta, vem vann skytteligan i det senaste avslutade fotbolls-VM? Jag är ute efter den första bokstaven i

Och nu är det ett land som jag letar efter. För lite drygt 2 månader sedan så avgjordes ju årets Eurovision Song Contest inför miljontals tv-tittare. Låten som jag snart kommer att spela för er kommer från det land som tog hem segern i årets upplaga, som dessutom var det här landets allra första Eurovision-vinst. Vilket land är det jag letar efter här? Vilket land vann alltså årets Eurovision? Jag vill ha den första bokstaven på landet.

dags för låt nummer 4 och den här låten släpptes 1984. Samma årtal som en av litteraturhistoriens mest omtalade dystopiska romaner bär som titel. Den här boken, som ju skildrar ett samhälle präglat av total övervakning och kontroll, räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika romanerna i modern tid. Jag undrar nu, vilken är den första bokstaven i efternamnet på författaren till romanen 1984?

dags för er nu att leta efter en artist här under låt nummer 5. Den här svenska popartisten slog igenom redan på 1990-talet och har sedan dess blivit en av de största artisterna inom genren. Den senaste tiden har hon också varit rätt omtalad efter att 3 planerade sommarkonserter i Stockholm ställdes in och ersattes av en enda stor spelning i oktober. Det här sena beskedet gjorde förstås många fans besvikna, särskilt de som redan hade bokat resor och boenden. Ja, vad heter den här artisten som vi nu kommer att höra? Jag söker den första bokstaven i artistens namn.

Och i den sjätte och sista låten här då, så är det en skådespelare som jag nu letar efter. Den här låten som jag kommer spela alldeles strax var ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i den här klassiska spionserien. Jag undrar nu, vad heter den här skådespelaren som spelar huvudrollen i filmen? Jag söker efter den första bokstaven i hans förnamn.

0: där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner ditt svar på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!
1: Dagens sommarpratare i Ålands Radio heter Sara Räisänen. Hon är guldbaggevinnande make-up-artist.

Jag står framför spegeln på hotellet innan Guldbaggegalan och försöker sminka mig själv. Det är otroligt svårt för mig att få till det som jag vill, vilket är lite ironiskt. Jag sminkar ju trots allt andra människor helt utan bekymmer. Men att fixa mitt eget ansikte är nog det jag tycker minst om att göra. Mina händer skakar inte bara lite, det skakar på riktigt. Som tur är skriver en vän som också är på galan och frågar om jag kan sminka honom och fixa hans hår först. Och jag känner en direkt lättnad, för plötsligt behöver jag inte fokusera på mig själv längre. Jag kan bara göra mitt jobb. Och det är det märkliga med det här yrket. Jag är mycket mer bekväm bakom någon annans ansikte än mitt eget. Senare på kvällen ropar det upp mitt namn. Eller jag tror det. Jag hör inte det först. Jag är nominerad 2 gånger, så jag är inte ens säker på vilken film det gäller. Jag reser mig lite för sent, kramar regissören och frågar tyst, vann jag? Och även när jag går upp mot scenen är jag inte helt övertygad. Inte för att jag inte vill, utan för att det plötsligt känns som att alla tittar. Och en del av mig väntar fortfarande på att någon ska inse att jag egentligen inte borde vara här. Vanligtvis är det ingen som riktigt lägger märke till det vi gör. Men den kvällen gjorde det. Särskilt från Åland. Jag hade fått så många meddelanden innan galan. Folk som hejade på mig och önskade mig lycka till. Och jag tror att det var jag var mest rädd för i det ögonblicket inte var att förlora, utan att göra dem besvikna. Så hur hamnade jag här, på en scen, i ett yrke som vanligtvis är osynligt? Jag heter Sara Räisänen. Jag arbetar som maskdesigner inom film. Ett yrke som egentligen inte ska märkas.

Jag började intressera mig för smink ganska tidigt. Inte nödvändigtvis som något kreativt, utan för något som kunde förändra hur en människa känner sig. Jag gjorde ansiktsmålningar åt vårt gymnastiklag och senare sminkade jag min mamma varje morgon innan jobbet. Det blev vår lilla rutin, ända tills jag tog studenten och flyttade utomlands. Men det jag minns starkast är hur fascinerad jag var att hur snabbt ett ansikte kunde förändras. Inte bara rent visuellt, utan i hållningen, i självförtroendet, i hur någon rörde sig och tog plats. En liten förändring och plötsligt verkade samma person lite säkrare, eller lite lekfullare, eller lite modigare. Och jag tror att det är det som har stannat kvar hos mig. Inte tanken på att göra någon snygg, utan tanken att utseende och identitet hänger ihop mycket mer än vi gärna vill tro. För att jag tror att alla känner igen den där känslan när något känns lite fel. En misslyckad frisyr, något oväntat i spegeln. Och plötsligt känner man sig inte riktigt som sig själv. Inget dramatiskt har hänt, men ändå har någonting förändrats. Och motsatsen är också sann. När någon känns rätt, även i den lilla, påverkar det hur man rör sig genom världen. Och jag tror att det är där mitt intresse egentligen kommer ifrån. Inte från skönhet nödvändigtvis, utan från det där mellanrummet mellan hur vi ser ut och vilka vi känner att vi är. Och ibland stämmer det två inte riktigt överens.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. Tidigt i min karriär spelade vi en thriller i Helsingfors. Vi hade en nattinspelning nere i tunnelbanan. I filmen hade en man blivit påkörd av ett tåg och en del av mitt jobb var att ta hand om de proteser som användes i scenen. Vilket redan i sig är ganska ovanlig arbetsbeskrivning. I slutet av inspelningen stod jag i en av servicetoaletterna nere i tunnlarna och sköljde bort fejkblod från ett avhugget ben. Vi hade ont om tid och plötsligt ropar någon att alla måste upp omedelbart. Strömmen ska slås på igen och morgontrafiken är på väg att börja. Så jag tar benet, samlar ihop mina saker och börjar springa. De flesta i teamet hade redan lämnat tunnlarna. Jag var en av de sista som fortfarande var kvar där nere. Jag springer mot Hagnäs station, blir hjälpt upp från spåret av personalen och ser dem direkt. Det första morgonpendeln. De står på perrongen och väntar på sitt tåg och tittar på mig. Med blodiga händer och ett ben under armen. Jag försöker förklara. Nej, nej, det här är fejk. Det här är till en film. Men det finns ingen annan från inspelningen i närheten. Så det ser mest ut som att jag har kommit upp ur tunneln på egen hand med ett avhugget ben. Så jag drar en jacka över det och går vidare. Och jag minns att jag tänkte, det här är en väldigt märkligt jobb att försöka förklara för folk.

Under lång tid var det inte jag som fattade besluten. Jag assisterade, tittade, lärde mig, stod ett halvt steg bakom någon annan och försökte förstå inte bara vad det gjorde utan också varför. Och jag tror att det där är det här yrket egentligen börjar. Inte nödvändigtvis i kreativitet utan i att vara uppmärksam. På detaljerna, på de små valen, på sådant som ingen riktigt lägger märke till men som ändå förändrar allt. Och det handlar inte bara om att studera andra maskdesigners. Det handlar om att studera människor. Vad det väljer att visa, vad det kanske försöker dölja, hur livet lämnar spår i deras ansikten. Jag började samla på människor. Jag hittade på bakgrundshistorier, samlade referensbilder, lade märke till ärrrynkor, frisyrer och små egenheter. Till slut började mina vänner hjälpa till. Varje gång någon fick ett särskilt fint blåmärke eller ett intressant ärr fick jag ett meddelande. Behöver du en bild till ditt skräckarkiv? Ja, tack.

Jag tror att jag alltid har ägnat ganska mycket tid åt att titta på människor. Inte för att försöka lista ut vilka det är. Snarare för att förstå hur det väljer att visa sig för omvärlden. Små saker. Hur någon rättar till håret när det tror att ingen ser. Eller hur någon sitter och pillar på naglarna som om även det säger någonting om vem det vill vara. Eller någon som har haft exakt samma stil i 20 år. Som om just den versionen av dem själva fortfarande känns mest sann. Och ibland ser man motsatsen. Någon som verkar vara mitt i en förändring. Som om det håller på att bli någon annan men ännu inte riktigt har kommit fram. Och så finns det där stunderna när man ser något som nästan är för mycket. En stil som är så genomtänkt, så specifik, att om man återskapade den i en film skulle det kännas överdriven, nästan osannolikt. Men i verkligheten fungerar det. För där ser man hela människan, hur det rör sig, hur det pratar, sammanhanget det befinner sig i. Och jag tror att jag har samlat på sådana intryck under väldigt lång tid utan att egentligen tänka på det. Det bara stannar kvar någonstans. Och sedan dyker det upp igen. I ett ansikte, i en karaktär, i ett litet beslut. För när man arbetar med maskdesign handlar det väldigt sällan om att hitta på något helt nytt. Det handlar ofta om att känna igen något som redan finns. Och sedan förstärka den lite grann, eller tona ner det. Så att det känns sant. Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.

Efter några år i filmbranschen åkte jag till London för att studera specialeffekter och proteser. Studien vi gick på hade arbetat med filmer som Harry Potter och Sagan om ringen. Och plötsligt befann jag mig i en värld där människor kunde bygga en hel karaktär från grunden. Inte bara få någon att se lite tröttare ut, utan förvandla det till monster, hobbit och varelser som inte ens existerar. Varje hörn av studion var fyllt av former, avgjutningar och halvfärdiga projekt. Människor i vita overall gick omkring täckta av silikon, färg och glasfiberdamm. Någon skulpterade ett ansikte, någon annan målade en protes. Kreativiteten fanns överallt. Och jag tror att det var första gången jag verkligen förstod hur djupt det här yrket går. Fram till dess hade jag mest fokuserat på det man ser på ytan. Men där handlade allt om det som finns under den. Vi studerade anatomi och började tänka mer på vad som finns under huden än ovanpå den. Det är också mycket mer fysiskt än de flesta tror. Man skulpterar, gjuter formar, blandar silikon, arbetar med glasfiber och använder elverktyg. Man jobbar med material som först inte ser ut att vara någonting alls, tills det plötsligt blir något. Och någonstans där förändrades något för mig. Det slutade kännas som ett yrke jag bara hade hamnat i och började kännas som något jag ville fortsätta utforska. Som att en dörr hade öppnats.

Mitt namn är Sara Räisänen. Det här är mitt sommarprat. När människor hör att jag arbetar som maskdesigner tror jag att många föreställer sig skönhet. Läppstift, sminkborstar och glamorösa filminspelningar. Och när det hör att jag har studerat speciella effekter tänker de oftast på monster, proteser, fejkblod, avhuggna kroppsdelar. Och för att vara rättvis så fascinerades jag av allt det där också. När jag började var det själva förvandlingen som intresserade mig. Hur förvandlar man en skådespelare till någon helt annan? Jag ville lära mig teknikerna, knepen, hantverket bakom illusionen. Men någonstans längs vägen förändrades det, inte över natt, men gradvis. Ju längre jag har arbetat, desto mindre intresserad har jag blivit av själva förvandlingen. Och desto mer intresserad har jag blivit av människan under den. För ett realistiskt sår är egentligen bara intressant i några sekunder. Ett monster kan vara imponerande, men människor är oändligt mycket mer fascinerande. Det de väljer att visa, det de försöker dölja, den versionen av sig själva som de presenterar för omvärlden. Ibland är den mest intressanta detaljen hos en karaktär inte en avancerad protes eller en dramatisk förvandling. Ibland är det att någon fortfarande målar sin eyeliner på samma sätt som för 20 år sedan. Eller att det alltid döljer en viss del av ansiktet. Eller att det lägger väldigt mycket arbete på att se ut som om det inte hade lagt ner något arbete alls. Det är sådana saker jag lägger märke till idag. Och jag tror att det också är därför jag fortfarande tycker så mycket om det här jobbet. För det som jag trodde skulle bli ett yrke om smink visade sig långsamt vara ett yrke om människor. Och det visade sig att människor är betydligt mer intressanta än smink.

Det här jobbet har tagit mig till platser där jag förmodligen aldrig hade hamnat annars. Jag tillbringade 2 månader på inspelning i Grönland. En del av tiden i den lilla bygden Kulusuk på östkusten precis vid kanten av inlandsisen. Det är en sådan plats där man känner sig väldigt liten inför naturen. Och ändå har människor byggt sina liv där. Jag minns att jag ganska snabbt insåg att många av de saker jag vanligtvis lägger så stor vikt vid plötsligt kändes väldigt små. Inom film är vi vana vid att kontrollera saker. Vi kontrollerar ljuset, kostymerna, sminket. Vi kan lägga timmar på att diskutera detaljer. Och så står man plötsligt vid en glaciär och måste hålla koll på isbjörnar och halvvilda slädhundar utanför byn. Eller vänta en vecka på rätt väderfönster för att kunna ta sig till inspelningsplatsen. Där är det vädret som bestämmer, landskapet som bestämmer. Man kan förbereda en scen i timmar och sedan bara vänta. För att dimman har rullat in eller för att vinden har vänt. Och det fanns något märkligt trogivande i det. Människorna som bodde där hade också ett helt annat förhållande till tid än de flesta filmteam. En inspelning kretsar vanligtvis kring scheman, tider och deadlines. En ständig framåtrörelse. Kulusuk fungerade inte så. Saker hände när det kunde hända och människor anpassade sig. Till slut gjorde jag det också. Jag ägnade mycket tid åt att bara titta. På ansikten präglade av kyla och vind. På händer som verkade veta exakt vad det skulle göra. Och jag minns att jag tänkte om en kostymdesigner eller maskdesigner hade hittat på vissa av de här människorna för en film, hade någon förmodligen sagt att det kändes överdrivet. Att det inte var trovärdigt. Men naturen hade redan gjort jobbet. Mycket bättre än vi någonsin hade kunnat. Och det påminner mig av något som det här yrket har lärt mig om och om igen. Verkligheten är nästan alltid mer intressant än det vi kan hitta på.

Åh, vad fantastiskt. Du får resa och se världen. Det får jag höra ganska ofta. Och visst, jobbet har tagit mig till många märkliga platser. Öknar, berg och hav, operahus, bakom scenen på arenor, tunnelbanetunnlar, takåsar, bankvalv, grottor och grovor, fabriker, borrhus. Platser man vanligtvis aldrig får tillträde till. Men ofta upplever man det inte riktigt på det sätt som människor föreställer sig. För det mesta av tiden tillbringar man nämligen någonstans väldigt specifikt. Oftast framför en spegel i masktrailern. Tillsammans med en person. Och det är nog den delen av jobbet som betyder mest för mig. Tiden med skådespelaren. Varje morgon börjar man dagen tillsammans. Man bygger långsamt upp karaktären lager för lager. Och i slutet av dagen tar man bort allt igen. Det finns något ganska intimt i den. Man ser någon innan det blir sin roll och efter. Och däremellan får man vara en liten del av den förvandlingen. Med tiden uppstår också små ritualer. Ibland är det en spellista som hjälper till att hitta rätt känsla. Ibland är det samtal om rollen eller om något helt annat. Livet, konst eller något fullständigt vardagligt. Och det där stunderna blir viktiga. För även om film är ett stort kollektivt arbete med hundratals människor som arbetar mot samma mål, så är det just den delen väldigt liten, väldigt tyst och väldigt mänsklig.

När jag designar en mask för en film är det första frågan sällan vad ser bra ut. Snarare, behöver den synas överhuvudtaget? Skulle den här personen använda smink? Försöker det dölja något, framhäva något? Vad är egentligen nödvändigt? Väldigt sällan handlar det om att få någon att se så bra ut som möjligt. Det handlar mest om känsla. Om karaktärens resa. Vad vill vi att publiken ska känna utan att riktigt veta varför? Och så finns det alltid en praktisk verklighet. Tid, budget, väder. Man kan ha en fantastisk idé, men går den att genomföra på 20 minuter i regn med 30 personer som väntar? Så arbetet blir ofta en balans med den man föreställer sig och den som faktiskt är möjligt. Men den viktigaste frågan är kanske ändå en annan. Hjälper det här skådespelaren? I början av varje projekt brukar jag säga att alla beslut vi tar ska hjälpa skådespelaren i deras arbete. Om masken inte tillför något till rollen, då ska det inte vara där. I slutändan handlar det inte om att visa upp mitt arbete. Det handlar om filmet som helhet. Ibland betyder det att man får släppa en idé man tycker om. Kanske har man designat en fantastisk protes, men om det tar 8 timmar att sätta på den och skådespelaren är obekväm hela dagen, då är det förmodligen inte rätt väg att gå. Film är trots allt ett lagarbete. Ingen av oss bygger verket ensam. Vi bidrar med våra delar och hoppas att resultatet blir något större än summan av den.

På Eagles of the Republic pratade vi mycket om smink som något som nästan kunde fungera som en slöja. Något som både döljer och avslöjar. Filmen rör sig mellan olika lager av verklighet. En film i filmen. Och det gjorde att masken inte alltid fick kännas helt rätt. Ibland gjorde vi saker medvetet lite fel. Inte så mycket att publiken direkt skulle lägga märke till det, men tillräckligt för att någon skulle kännas en aning felplacerad. Som om karaktären försökte hålla fast vid något som sakta håller på att glida undan. En scen har stannat kvar särskilt tydligt hos mig. Fares sitter i maskstolen i filmen. Han ska förvandlas till Egyptens president med flintkappa och dubbelhaka. Och vi ägnade mycket tid åt att fundera på hur den scenen skulle se ut. För första gången stod jag inför något ganska ovant. Jag hade lagt ner enormt mycket arbete på masken, men i scenen behövde det inte se perfekt ut. Tvärtom. Jag behövde låta den fiktiva maskören i filmen ta över. Plötsligt handlade det inte om vad som jag själv hade gjort, utan om det val som en person som inte ens existerar skulle ha gjort. Och den personen hade en annan smak än jag. Masken fick vara lite för grov, lite för synlig, lite för ofärdig. Och det tog ett tag för mig att acceptera det. För man tränas att göra saker osynliga, sömlösa, perfekta. Men här handlade det om motsatsen. Om att våga lämna kvar små fel. Vi spelade dessutom in på 65 mm film som avslöjar precis allting. Varje kant, varje struktur, varje liten miss. Och i värmen i Istanbul beter sig smink sällan som man vill att det ska göra. Så frågan blev inte längre hur vi skulle göra allt perfekt, utan hur vi skulle få det att hålla ihop och fortfarande kännas trovärdigt. Och det tror jag är något jag ofta återkommer till. Att det inte alltid handlar om att lägga till mer, ofta handlar det om att veta vad man ska lämna kvar. Vilka små skavanker som får stanna. För det är ofta just de detaljerna som gör människor trovärdiga. De små sakerna som påminner oss om att ingen är helt perfekt. Och när en publik känner igen sig i en karaktär, om så bara för ett ögonblick, då händer något. Det är det ögonblicken vi letar efter. Det är där, tror jag, som filmens magi uppstår.

Ibland frågar människor vad det häftigaste jag har gjort i mitt arbete är. Och jag förstår varför. För utifrån kan det låta som ett ganska märkligt yrke. Jag har byggt avhuggna kroppsdelar, fått människor att se flera decennier äldre ut. Skapat sår, blåmärken och skador. Byggt mönster med fyra armar. Jag har till och med sminkat hästar vid några tillfällen, vilket inte riktigt var något jag såg framför mig när jag började med det här. Och visst, sådana saker är roliga. Det är också de historier som människor oftast vill höra. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte de stunderna jag minns bäst. De stunder som har stannat kvar hos mig är oftast mycket tystare. Ibland händer det att en skådespelare säger något när inspelningen är slut. Tack, jag slutade tänka på hur jag såg ut. Eller du fick mig att känna mig trygg. Och det är nog då jag känner att jag har lyckats. För skådespeleri kräver redan väldigt mycket av en människa. Man står framför en kamera. Man blir betraktad, bedömd, ibland ombedd att vara sårbar inför ett helt filmteam. Det sista man ska behöva tänka på är om håret ligger rätt eller om någon lägger märke till något man själv känner sig osäker över. Så, en del av mitt arbete handlar egentligen om att skapa utrymme där någon kan sluta tänka på sig själv och börja tänka på berättelsen. Och kanske är det därför jag med åren har blivit mindre intresserad av den synliga sidan av maskdesign. För det bästa arbetet är ofta det som ingen lägger märke till. När ingen lämnar biosalongen och pratar om sminket. När det bara minns karaktären eller känslan eller historien. För då har masken gjort exakt det det skulle. Den har försvunnit. Och det är egentligen en ganska märklig sak att ägna ett helt yrkesliv åt. Att arbeta väldigt hårt med någonting och samtidigt hoppas att ingen tänker på det. Men film har aldrig känts som en plats där jag ska visa upp mitt arbete. Det har alltid känts som en plats där jag får hjälpa någon annan att göra sitt. Och kanske var det också därför det kändes så märkligt att stå där på Guldbaggegalan. Efter alla år bakom kulisserna stod jag plötsligt själv i strålkastarljuset.

Jag hade varit nominerad tidigare i Danmark till Robertprisen och i Finland till Jussipriset. Men Guldbaggen kändes annorlunda. Kanske för att jag var nominerad två gånger, kanske för att det kändes som att människor faktiskt hejade på mig. Det blev oväntat personligt. Och det är en väldigt fin form av bekräftelse, för det kommer från kollegor, från människor som vet vad arbetet innebär. Men samtidigt känns det lite märkligt. För film är konst, och maskdesign är en del av den. Så hur jämför man egentligen två olika konstnärliga uttryck? Hur avgör man vad som är bättre? Det är jag fortfarande inte helt säker på. Efter galan gick jag tillbaka till hotellet och tog av mig sminket. Det hade varit en märklig dag. Under större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med att hjälpa andra människor att synas. Att hitta sina karaktärer, att kliva in i dem. Själv har jag trivts ganska bra i bakgrunden. Det är där jag har hört hemma. Bakom kameran, bakom kulisserna, bakom någon annans ansikte. Och kanske det är därför kvällen kändes så ovanlig. För plötsligt var det inte arbetet som uppmärksammades. Inte filmen, inte karaktärerna, utan jag. Jag stod där med ett pris i handen för ett yrke som egentligen inte ska märkas. Och det finns något fint i det. Inte för att någon såg mig, utan för att det såg värdet i något som vanligtvis är osynligt. Allt det där arbetet som publiken aldrig riktigt ska tänka på. Det är små besluten, detaljerna. Sakerna som bara finns där för att hjälpa berättelsen. För i slutändan handlar det inte om smink. Det handlar om människor. Det har det nog gjort hela tiden. Jag heter Sara Räisänen. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.

0: Med oss på telefonen nu så har vi ju Pandora, en av Eurodansens riktiga pionjärdrottningar, drottningen av Åland. Välkommen med i programmet.
1: Men tusen tack.
0: Och du är på väg tillbaka till Åland. Det var 2012 du uppträdde på Rock Off. Kommer ju få höra drottningen av Åland igen, tror du?
1: Men självklart. Som jag har längtat och väntat till dess. Att jag skulle få komma tillbaka till Åland. Det är en av mina bästa upplevelser faktiskt. Jag har gjort jättemånga gig och i många länder och i många år.
0: Verkligen.
1: Men Åland, konceptet och projektet tillsammans med Janne Grönros och Ted och alla härliga YleX eller YleXtreme. Det var ju jättekul i sig. Och sen i och med att låten blev en sån vrålhit i de svenska språkliga delarna av Finland så, och komma till Åland och till Mariehamn när den var som störst.

0: Dags igen nu då snart. Det har hänt en del. Det har gått ett tag sedan sist. Du har ju blivit finländare på gamla dagar också här. Eller hur?
1: Ja, nej, men jag kan inte hålla mig längre faktiskt. Jag har velat flytta till Finland i många år. Även innan jag träffade min särbo, som numera är min sambo. Mm. Och som också är min DJ på scenen, Mikko Peltonen. Så vi har varit tillsammans i 13 år och levt särbo-liv, så distansrelation mellan Sverige och Finland. Men i och med att jag har så nära relation med Finland och mycket vänner, och jag har mitt bokningsbolag här och skivbolag och en lång tradition av att jobba i Finland helt enkelt, så kände vi nu till slut här att nu måste vi vill köpa ett hus här. Mm. Men nu har vi gjort det. Ja, så att,
0: grattis!
1: Ja, men tack. Alltså, vi trivs fantastiskt bra här. Vi bor söder om Helsingfors, en halvtimme ungefär. Vi är nära havet och nära naturen och allting sånt där som vi älskar. Mm. Ja, det är jättefint.
0: Låter inte alls fel, hörde du. Det är ju så här att du har hunnit bli finländare nu då också. Men frågan är, hur mycket finländare har du hunnit bli under de här, ja, vad ska vi säga då, 13 åren? Det ska vi kolla nu, tänkte jag.
1: Åh nej, jag skulle komma.
0: Ja, du kände på dig det. Jag blir nyfiken här, om jag ställer några frågor så ringar vi in det, tänker jag. Vad är det du helst slötittar på från tv-soffan? Allsång på Skansen eller den här finländska självständighetsbalen på slottet?
1: Ja, men då säger jag finländska självständighetsbalen på slottet.
0: Ja, jag vet inte exakt hur jämförbara de är, men det blir Finland där i alla fall då.
1: Faktiskt, men den tittar vi på varje år, absolut. Det gör man ju.
0: Ja, just det. I väntan på inbjudan då, så att säga.
1: Ja, just det. När ska drottningen av Åland få bli inbjuden till slottet, kan man ju undra.
0: Ja, hör du Alexander, om du lyssnar. Det finns plats för henne också. Och maken Mikko här nu då. Men du, om du sitter där och tittar på balen, vad är det du mumsar helst på under tiden då? Svenskt eller finskt godis?
1: Ja, vad brukar vi mumsa på? Ja, det var ju en bra fråga, men det är väl nog kanske lite blandat. Vi brukar inte ha så mycket godis, vi brukar mer laga någon god mat, tror jag.
0: Mm. Lite sådär. Nyttigare, helt enkelt.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Och då blir det piroger eller blir det, vad ska vi ta, knäckebröd?
1: Det man ju säkert, men... Ja, jag har ingen bra.
0: Nej, det blir dött lopp där. Hörru du, om Mikko kommer in och byter kanal här då, det är hockey på tv, Tre Kronor eller Finska Lejonen, ja. Vad håller du på då?
1: Ja, nej, men då får man ju då här i Finland, då måste man ju titta och heja på Finland såklart. Och han tittar ju jätte, han är ju hockeyspelare.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, så att han, så det är ju Finland man hejar på då. Ja. Men när vi är i Sverige, då tittar vi också på hockey och då hejar ju också på Sverige på sätt och vis.
0: Oj, alltså, oj, det trodde jag inte av en finsk hockeyspelare. Ja, finns sådana?
1: Så här säger han. Om Sverige spelar mot någon annan än Finland, ja, då hejar jag alltid på Sverige.
0: Ja, okay.
1: Men när det är Sverige i Finland, då såklart hejar jag på Finland. Och jag hamnar någonstans mitt emellan där.
0: Aha, ja. Ja, men ja. Dött lopp även där då nästan.
1: Mm, jag känner att jag är lite sådär, jag vill nog heja på båda.
0: Mm. Ja, ja. Vi rusar vidare här. Huvudstadsbladet eller Aftonbladet?
1: Ja, men ingen faktiskt. Jag läser inte de tidningarna.
0: Dåliga recensioner i båda.
1: Ja, jag brukar läsa Expressen. Ja,
0: ja, okej. Okay, just det. Vart det lite svenskt där ändå. Då. Alvar Aalto eller Alvar Mühlback?
1: Alvar Aalto.
0: Ja, just det. Ja. Och sen då, Åland eller Gotland?
1: Oj, och den är ju svår alltså också, för att det har varit mycket mer på Gotland än på Åland, så att jag kan Gotland mycket mer, så av den anledningen skulle jag ju säga Gotland då. Men jag är väldigt nyfiken på Åland och vi har haft det som en plan i många år att vi ska åka dit och turista någon gång och verkligen göra det ordentligt, men vi har ju inte hunnit det än så länge, så att nu får jag ju nöja mig med att jag åker dit och gigga var 14:e år.
0: Ja. Ah, bättre kan, det får bli tid för det också. Men hörru, jag är nöjd där. Det var 3-3 ungefär om jag räknat rätt. Du är precis så där att du balanserar mellan dina svenska rötter och din nyvunna finländska kärlek och identitet. Att det är väl precis som det ska vara.
1: Jag älskar att lära mig om nya kulturer. Jag försöker verkligen att sätta mig in i mer

0: i finsk kultur och tradition också. Jag tycker det är fint. Och jag gillar ju Finland som sagt var.
1: Och du är på sommarturné mitt i den, kan man väl säga, din Finlands turné. Hur har den varit hittills?
0: Ja, men fantastiskt. Jag har mer gig än någonsin i år av någon anledning. Och jag tror att det kan ha kanske också mycket att göra med att Trust Me, min första och största hit, har ju, den går ju viral på TikTok och har gjort nu till och från under de senaste 2 åren. Men i synnerhet från och med december fram till i våras någon gång så har den gått otroligt mycket på TikTok. Alltså jag hade 1,2 miljoner visningar på med videos. Och nu så har den fått en till trend i USA med anime, sån här cartoon, eller heter det, animerade videos med texten. Så nu håller det på att hända igen, fast i USA. Så jag har fått en yngre publik och många människor som inte ens kan Eurodance utan som har fastnat för den här låten och tror att det är min första låt liksom. Och det är ju jättespännande och lite konstigt för mig som har hållit på i 30 år liksom. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och den här yngre publiken, den på tal om Mariehamn nu, så är jag ju jätteglad att jag läste någonstans att det är fri åldersgräns.
1: Ja. Ja, visst. Det är 2 olika områden framför scenen med en utan åldersgräns och en med.
0: Ja. Ja, så jag vill verkligen hälsa alltså alla yngre som vill komma och se Pandora nu och höra Trust Me och Drottningen av Åland och I Love You som jag gjorde med Teflon Brothers. Det är mina 3 liksom, hits som yngre känner till mest. Mm. Och sen såklart hälsa alla andra övriga välkomna som har minnen till 90-tals Pandora liksom.
1: Ja, men du är så välkommen. Ta gärna med dig solen och sommaren om den finns där i Finland. Här är den lite blandad. Men oj vad vi ser fram emot detta. 19.45 på lördag, då är det dags comebacken med stort C, Pandora, på Rockoff.
0: Ja, jajamensan. Men på riktigt, jag är så exalterad över detta för att det är så länge sedan och jag har ett sånt fantastiskt starkt och härligt minne från förra gången. Och jag är jätteglad att få träffa, som drottning av Åland så känner jag att jag vill komma och se om mitt folk. Och det ska vi göra nu, banne mig.
1: Du måste kolla in ditt kungarike, det finns även här på Åland, ja precis. Du, lycka till med resten av turnén och lycka till i helgen.
0: Ja men tack snälla, kul att prata med dig.
1: Pandora alltså, sist ut i vårt program här i eftermiddag.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Det finns hundratals gator i Mariehamn. Och idag så ska vi få lära oss lite mer, tänkte jag, om en av alla dessa gator. Det här är en sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Och nu ska vi få höra Hans Lindblom berätta mer om Postiljonsgränd.
3: Om vi tittar här på Postiljonsgränd här nu, så det är, här är det ju ingen gata alls.
4: Nej, det är ju barngator som då på 30-talet, de här barngatorna gick ju igenom då, att i varje kvarter var ju uppbyggt ut med 6 tomter i varje kvarter. Men sen så småningom då på runt 40-talet så fick tomtägarna lösa in de här brandgatorna. Men sen har de varit obebyggda, och på slutet på 60-talet så fastställdes ju en ny centrumplan. Stadsplan då för de här kvarterna, och då var det möjligt att bygga. Så att till exempel, jag växte upp på Västra Splanadgatan 11, och på den, då tog de den här breda, 15 meter breda brandgatan till gatuområde, och så fick vi till en liten bit västerut på den befintliga tomten. Så där har jag byggt, och sen byggde min bror emellan det befintliga huset.
3: Men de här brandgatorna, så de var ju då, alltså det var bara, vad ska vi säga, liksom obebyggt område för att en brandbil skulle kunna rusa rakt igenom, eller?
4: Det skulle vara brandskydd, det var träd. För att inte, av brandtekniska skäl, att inte elden skulle sprida sig, därför skulle det vara växtlighet.
3: Okay.
4: Som skulle bromsa liksom eldens framfart om det var så olyckligt.
3: Så att det var inte för att brandräddningsväsendet skulle komma fram,
4: Nej, utan det var något helt bara för att få avstånd mellan byggnader.
3: Men när blev sen då Postiljonsgränd en riktig gränd?
4: Det blev, jag tror, 1971 började vi bygga, och då fanns det ingen gränd. Men den byggdes på samma gång, så jag tror att det var 72 som det blev färdigt.
3: Vad kan vi säga om namnet?
4: Det var väl någon kommitté då i Mariehamns stad som undersökte det här, och de kom underfund med då att min farmor som hette Hanna Lindblom, så hennes, hon hade en bror, Klangjulle, spelmannen som var postiljon, som bodde här på Mariegatan i samma kvarter. Och sen det här Johan Karlssons son som bodde hit mot Neptunegatan. Så han var Sandfrid Karlsson, han var också postiljon. Så det var väl orsaken till att det här blev Postiljonsgränd.
5: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
2: Ja, men så är det väl. Många gator finns det att vandra längs även i vår lilla stad. Postiljonsgränd alltså, som vi fick höra mer om här. Berättat av Hans Lindblom. Reporter, det var Peter Grönholm.

0: Ja, nu sitter jag här med Julian V som är aktuell både med ny musik samt en spelning på Kulturvillan på fredag kväll. Välkommen hit Julian.
1: Tack, tack.
0: Schysst att du kunde ta dig hit i regn och vädret.
1: Ja, nej, jag går igenom alla väder.
0: Det är så.
1: Det gör jag.
0: Vill du kort börja med att introducera dig för folk som inte har koll?
1: Jag heter Julian. Mitt artistnamn är Julian V. Jag är producent, låtskrivare, artist, sångare, allt möjligt.
0: Mm.
1: Har hållit på med musik hela mitt liv. Skrivit egna låtar i 5 år, ungefär 5-6 år. Släppte precis en ny låt. Spelar själv men hoppar lite fram och tillbaka i olika band och sådär. Och ska nu släppa en EP i augusti.

0: funnits förut.
1: Och du sa att du hade hållit på med musik, eller att släppa musik, ungefär 5-6 år. Mm. Mm. Hur många albumet blir det här?
0: Det här blir första EP:n.
1: Precis.
0: Så det har bara varit singlar hittills. Mm.
1: Och har du ett exakt release-datum?
0: Första låten, jag har inte spikat det helt i sten, men det är nästan spikat. 27 augusti släpps första låten. Och det är 5 låtar. Så då kommer jag släppa ungefär varje månad en låt. Och så blir det väl liksom fram till januari. Så mm. man får följa med på en resa.
1: Just det, kul. Och finns det något temat på det här albumet?
0: Inte egentligen så här jättespecifikt vad jag tänkt. Det är liksom, jag tror det är soundet och känslan kanske som är liksom röda tråden. Den känns lite dyster på ett sätt, lite mörk, har jag hört i alla fall från andra som har hört på den. Kvalitetsmässigt är det nog liksom bästa verket som jag har hittills. Alltså så här att jag har investerat mycket i varje låt och liksom med inspelning och produktion och sådär. Så det blir väl lite som en, idén var väl lite så här att det kommer vara mitt bästa verk som jag kan sen marknadsföra och skicka vidare och liksom verkligen representera mig nu.
1: Mm. Och ja, men då låter det som att den passar helt okej att släppa under vinterhalvåret.
0: Ja, mm. Exakt. Hösten när det är mörkt och dystert.
1: Har du någon inspiration eller varifrån har du fått inspiration till det här?
0: Alltså jag lyssnar ju mycket på 90-talsmusik och tidiga 2000-tal och tidiga Coldplay och Nirvana, alla de här. Jag vet inte riktigt hur jag började. Jag tror det bara var att jag visste att jag ville göra en EP. Och sen började jag liksom få idéer för låtar. Och sen först tänkte jag att jag skulle liksom ta några av mina äldre låtar och slå ihop dem som en EP. Men det kändes inte så aktuellt mer. Jag hade kanske lite liksom växt ifrån dem. Så då tänkte jag, liksom, blev det mer medvetet att okej, nu liksom gör jag låtar till det här projektet. Och på det sättet liksom har jag ramar redan för varje låt.
1: Mm.
0: Hur de ska hänga ihop sådär.
1: Precis. Och du har ju tidigare släppt musik på engelska. Kommer du fortsätta med det?
0: Ja, det är nog plan. Alltså jag är lite sugen på att testa någonting på svenska, men jag tror jag håller mig till engelska nu.
1: Mm. Hur går det till när du spelar in musik? Bandar du i studio? Gör du det ensam?
0: Det beror lite på. Alltså nu på EPN så har det varit mycket så här att jag börjat hemma, gjort en demo, liksom skriver låten på gitarr bara. Sen gör jag någon liten produktion. Två av låtarna har vi spelat in på en studio i Stockholm på Durango Recording med en producent som heter Andreas Dahlbäck. Så det har varit lite så här varierande, men de flesta liksom idéerna har startat hemma och sen har jag gått i en studio och liksom gjort klart i princip.
1: Och använder du dig mest av fysiska instrument, så här klassiska instrument, eller är det mycket digitalt?
0: Det är nog mest, alltså nu, det har mest med den här varit liksom riktiga instrument, fysiska. Trummor och sådär, vilket ju kräver mer arbete än att göra det på dator. Men blandat såklart med syntar och digitala instrument. En blandning.
1: Och du är ju än så länge en ganska liten artist. Mm. Hur skulle du säga att det är att röra sig i dagens musikvärld som liten artist?
0: Det är mycket marknadsföring. Man får vara allt. Man får vara marknadsförare, man får vara promoter, man får vara bokare, man får vara artist. Det är ju liksom kanske inte allt lika roligt som att göra musik.
1: Mm.
0: Man får ju vara lite allt i allo. Men samtidigt så är det ju kul liksom att man har typ inget att förlora men allt att tjäna, om man kan säga så.
1: Absolut.
0: Så man har ju kontroll över det hela.
1: Ja. Har du några framtidsvisioner vart du skulle vilja att det här artistskapet ska gå?
0: Alltså det är ju plan. Alltså jag har ju bara planen att liksom fortsätta med det och jag älskar det så mycket att jag vill bara göra det hela tiden. Och sen om det är så att det blir fulltidsjobb och man kan åka runt och gigga så är det ju drömmen. Det skulle jag inte tacka nej till.
1: Mm. Kul. Och i morgon på fredag så är det spelning på Kulturvillan.
0: Exakt.
1: Vad

0: Vad bjuds det på där?
1: Då bjuds det på, jag ska spela med Loy Mattsson. Vi ska köra akustiskt. Lite så här unplugged tema. Vi ska köra genom 4 av 5 låtar på den här EP:n.
0: Okej.
1: Okay. Och sen lite covers och så där. Så det blir liksom, det blir lite annorlunda. Jag har ju kört på Bastun och i Sverige och då har det varit med band. Men nu tänkte jag att jag vill göra något som är lite mer personligt på ett sätt. Lite mer så där nära till publiken. Avskalat.
0: Kul. Tack för det här, Julian V. Som både ska släppa ny musik och spela på Kulturvillan på fredag kväll.
1: Tack.

0: I Mariehamn finns det hundratals gator och idag ska vi få lära oss lite mer om en av gatorna. Det här är vår sommarserie där vi gör några nedslag i Mariehamn. Nu ska vi få höra Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan.
1: Västra Esplanadgatan, den kan, ska vi säga att den nästan börjar där, är det där Skillnadsgatan är idag?
2: Det är där Skillnadsgatan är idag, det är ju.
1: Är det liksom, är det också så att säga slutet på stan på den här tiden?
2: Det är det ju. Det var ju, eller ja, alltså på det byggda området så att säga.
1: Så, men stadsgränsen är lite längre bort?
2: Stadsgränsen är ganska mycket längre bort nu, för att om man går mot Västra Hamnen där så har du ju utmarkerna, som det kallades då, som låg utanför stadsplanområdet. Som det poppade upp lite mindre hus.
1: Och sen Västra Esplanadgatan, om vi tittar norrut då, vart, hur långt går den? Den går ända hur långt som helst nästan.
2: Den går till du ser då kommer du upp,
1: ja.
2: Och i norra ändan. Så det är ju ganska många hus. Det har ju kyrkan här och så ungdomsgården då, som var kyrka från början. Det första församlingshemmet så att säga. Och sen kapten Abrahamsson då som var sjökapten och också hamnkapten ett tag här i Mariehamn. Och sen var det ju sjökapten Adolfsson. Och sen vet jag inte vem det var som bodde här, men det var ju där Philadelphia var på 50-talet.
1: Mm-hmm.
2: Och sen kommer Arthur Andersson då, redan. Och så har vi ju rådhuset till höger där då.
1: Men ändå en gata, man tänker att vi har en del viktiga liksom, både kyrkan och rådhuset och i slutändan lyceet och också ungdomsgården, så att känns som en gata med en hel del viktiga byggnader.
2: Det är det ju, utan vidare. Och sen längre bort då, på andra sidan norra gatan, norr, så har du ju allmänna sjukhuset, var ju där i den där tornbyggnaden.
1: Ja, ah, just det.
2: Som idag är återställt och är väldigt fint hus.
1: Och så förstås en hel del och kaptener och...
2: Ja, och redare. Men de sa ju förr i världen då att de som bodde söder om södra Esplanadgatan, så det var ju fattigt folk. Och de rika bodde norr i stan. Södra Esplanadgatan, det är som idag kallas Stora gatan.
1: Söder om Stora gatan, så det var fattigt folk?
2: Det var fattigt folk, det. Så sades det i alla fall.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Du hörde Hans Lindblom berätta om Västra Esplanadgatan. Reporter var Peter Grönholm.

0: Inom ett par veckor ska Svenryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala förhoppningsvis kunna slå upp sina dörrar för kunder. Projektet som pågått ungefär ett år är ett Waste to Value-projekt och ett samarbete mellan MOS Åland, Ålands landskapsregering och Eskilstuna kommun. Ålands Radio har varit på plats i Ödenböle för att se hur läget ligger till inför öppningen. Svenryggens nya återbruksanläggning i Ödenböle Jomala ska förhoppningsvis öppna inom de två kommande veckorna. Projektmedarbetaren Edvin Salminen beskriver att projektet huvudsakligen fortskridit enligt plan.
1: Det har ju gått enligt plan, tycker jag. Vi har ju satsat mycket på till exempel nätverkande med företag och kommuner och även privatpersoner innan anläggningen blev klar. Tyvärr blev det ju en liten försening av den här själva konstruktionen till anläggningen. Vi tänkte ju att vi skulle vara up and running redan, men det ser som sagt ut som att det är några veckor kvar tills vi öppnar.
0: Berättar Salminen. Anläggningen är i sin helhet ungefär 1600 kvadratmeter och ligger just intill Svenryggens deponi. Ännu finns inget exakt öppningsdatum och mycket arbete har gjorts, men allt är inte riktigt klart ännu.
1: Ja, vi har fått in det mesta av materialet som vi hittills har samlat in. Det är en del kvar att hämta. Och det kommer ju hela tiden tips om att folk vill donera material till oss till den här anläggningen, så det är väldigt roligt. Sen har vi också en del, vi har ju butikshyllor kvar att bygga upp och planera hur ska produkterna placeras liksom i butiken för att göra det fint. Men det går bra.
0: Hur ser det ut på anställningsfronten? Ligger det några oklarheter där ännu?
2: Nej, vi har anställt två personer nu egentligen redan från mitten av juni som har varit med dels då med att katalogisera allt material som vi har fått in. Vi håller på att jobba samtidigt med att vi för hit materialet, så sätter vi också upp det på en hemsida som så småningom kommer att öppna för allmänheten där man kan gå in och titta då, om det är någonting som man behöver.
0: Säger projektledaren Bernt Bergman. Även om intresset för att donera material var stort, återstår det att se hur stort intresset för att köpa återbruk är. Bergman tror att kundbasen i första hand kommer vara privatpersoner, men berättar att det redan börjat nätverka med entreprenörer och kommuner.
2: Men att vi vill ju gärna också, när vi har fått in några större partier, att någon entreprenör skulle kunna komma och titta och se vad vi har och kanske köpa oss också.
0: Och vad är det ungefär som kommer att säljas?
1: Fokus ligger ju på olika typer av byggmaterial och det kan ju vara trä och metall och glas och allt egentligen som ingår när man bygger hus till exempel eller en byggnad. Men vi kommer även att sträcka oss lite vidare till exempel till vitvaror, annat som också ingår liksom att när man bygger hus och inreder, som till exempel fastinredning, kanske det är köksskåp och sånt och etc. Men vi kommer ju dra någon slags gräns så att det blir som byggmaterial som är fokus är, och till exempel kläder och husgeråd och sånt, det blir som Emmaus Norrböle som de redan håller på med. Så vi får liksom, blir en bygghandel då.
0: Och hur går det till när ni får donerat material eller när ni samlar in?
2: Ja, hittills har vi haft ganska mycket möjlighet att hämta, så att vi har varit titta på olika ställen. Det brukar börja med att vi följer med i tidningar och på andra ställen när det kommer något nyheter om någonting som händer, om det är något byggprojekt eller något renoveringsprojekt som är på gång. Så då tar vi kontakt med de som håller på med det och frågar att är ni intresserade av att donera material till oss, kan vi komma och titta? Och följande steg är då efter det att vi åker där och tittar och så kommer vi överens om att det här kan vi återbruka och då avtalar vi om en tidpunkt när vi kan komma och hämta det.
0: Om det är så att man vill donera någonting själv, hur går det till då?
1: Då kan man ta kontakt med oss på Emmaus egentligen direkt och meddela vad man har. Och till exempel Emmaus har ju faktiskt en sån service att de kan få hämta material hem till en om man har några fina saker som man skulle vilja återbruka, så det kan jag rekommendera.
0: Går det också mer spontant om man är på väg till Svenryggen att släppa av någonting?
1: Jo, det går ju. Det är bra om man tar kontakt med oss, Bernt eller mig då, att vi ser till att vi är på plats och och kan ta emot det i så fall. För vi har ju ännu som sagt inte öppna. Men det hjälper ju såklart att få hit det istället för att vi behöver fara iväg och hämta det. Eftersom vi har så mycket att göra nu inför öppningen.
0: Och finns det några begränsningar för vad som tas emot?
2: Såklart det viktigaste är ju det att det går att återbruka. Så vi gör ju en bedömning då när det här materialet kommer. När det gäller vitvaror till exempel så behöver det vara fungerande. Vi måste veta att det går att sälja dem igen.
0: Finns det någon begränsning på hur stor mängd man behöver ha av någonting?
2: Nej, egentligen inte. Det har vi har faktiskt inte diskuterat det, hur det ser ut. Det blir då när vi öppnar och när vi har fått alla grindar på plats så kommer vi att ha samma öppettider som miserampen här. Och det betyder ju det att när folk kommer, om de har någonting i sitt släp eller i sin bil som de tror att det går att återbruka, så ska de kunna komma via den här anläggningen och lämna av det.
0: Jag tänker att det finns ju en viss risk med att arbeta med gammalt byggmaterial eftersom att det var vanligt med många farliga ämnen som CCA, impregnerat trä eller blå betong eller blyfärg och liknande. Hur ser ni på det?
1: Precis, det här, vi kommer ju bara ta sånt som egentligen vi vet att vi kan sälja igen. Även fast det kanske går att återbruka så måste det finnas en köpare för det. Annars så hamnar ju vi på den här avfallskostnaden. Men jag skulle säga att om man är osäker så är det alltid bra att komma via oss. Så kan vi titta på det. Det kan ju vara så att liksom vi kan ta emot det och få att det kan bli till någonting nytt igen.
2: Det är väldigt viktigt att man kan återbruka det här materialet, speciellt när man pratar om gammal eternit eller just impregnerat träd som är då faktiskt miljöfarligt avfall eller sånt som kan vara skadligt. Och där kommer vi att vara mera noggranna när det gäller sorteringen.
0: Utöver den fysiska varuhallen i Ödanböle kommer det finnas en hemsida var man kan se utbudet och reservera produkter. Salminen förklarar hur den kommer att fungera.
1: Det blir egentligen så att vi kommer att registrera produkterna eller allt material som kommer in här. Och det kan man då som kund då, eller bara som att man vill titta på det vi säljer, kan man titta på vår hemsida. Och där det kommer gå att läsa information som till exempel som pris och lite information om produkten eller materialet, dimensioner, vikten. Och sen ska det även gå att reservera produkter så man kan sitta hemma i soffan och reservera material som man sen kan då hämta hos oss kanske dagen efter eller liksom inom de nästa dagarna och betala på plats då sen så är det klart.
0: Och det måste ju gå åt jättemycket tid och arbete att lägga in alla de här produkterna på webbplatsen.
1: Ja, vi har ju tur att ha en så otroligt teknisk kille här, Bernt Bergman, vår projektledare, som har gjort den här hemsidan helt själv faktiskt. Och han har gjort det väldigt enkelt vid produktregistreringen, så vi får hjälp av AI då, till exempel, som kommer på klyftiga rubriker och bildtexter om produkterna och vad det kan vara. Liksom så här. Så det blir väldigt enkelt där. Och sen en grej som jag glömde säga om den här hemsidan också, att det är också en kunskapsdatabas som man kan antingen reservera och kolla material som vi säljer, men även lära sig mera om återbruk, hur man till exempel ska gå till väga när man ska demontera material hemma eller vad man bör vara försiktig med till exempel som farligt avfall och sånt. Och det ska också gå att hitta där.
2: Den här databasen är också en del av det här projektet då. Att man ska kunna söka den här kunskapen om hur man ska göra för att öka återbruket av byggmaterial. Och det är meningen, den ska då finnas åtminstone på både engelska och svenska. Så att den här informationen ska kunna delas med närområdet. Det här är ju då ett Central Baltic-projekt så att vi har ju samarbetspartner i Sverige. Men vi kommer ju också att, det finns också länder, baltiska länder som är med i den här Central Baltic, så därför behöver vi ha det på åtminstone två språk.
0: Förklarar Bernt Bergman. Det finns flera fördelar med att använda sig av återbruk, bland annat ekonomiska.
1: Vi kommer ha ganska fast prissättning, liknande som du har i Emmaus i Norrböle. Men kanske en 10% ungefär av nypris. Så vi ska ha väldigt bra priser.
0: Och er hall ligger ju precis in till återvinningsstationen. Hur skulle du säga att sambandet eller samspelet är mellan Mise och den här hallen?
1: Det skulle jag säga att det är bra. MISE tjänar ju verkligen på att vi finns här, för de får ju lägre avfallskostnader. Och det borde ju, ja, det gynnar ju alla, så att säga. Alla som bor i en MISE-kommun.
0: Utöver en ekonomisk vinning finns det även miljömässiga fördelar.
2: Dels så slipper man ju det här avfallet som det blir om det är någonting som går till avfall istället för att man återbrukar det. Men man slipper ju också den här miljöbelastningen som blir från att tillverka en ny produkt som ska ersätta den här och som man kan återbruka. Men sen har man också det med den här ekonomiska fördelen, att det är faktiskt mycket billigare att använda. Plus att man sparar ju också CO2. Som vi nu pratar om ganska mycket i globalt idag, den här klimatförändringen som påverkas av CO2-utsläppen, vilka då minskar om man kan återbruka material.
0: Det förklarade projektledaren Bernt Bergman. Innan det hörde vi projektmedarbetaren Edvin Salminen och reporter var Nelly Höglund.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Mitt namn är Stefan Olofsson. Jag ska vara er sommarpratare idag. Mitt sommarprat kommer att handla om mitt liv i stort sett från födseln till idag. En betydande del kommer att handla om de 44 år av mitt liv när jag har varit med och utvecklat de åländska telekommunikationerna. Jag föddes den 9 oktober 1953 och växte upp i Vargata på Vårde. Mina föräldrar var Signe och Harry Olofsson. Mamma kom från Vargata och pappa kom från Löve. Jag kände mig lika hemma i vardera byn. Jag har en bror, Pelle, som är nästan 9 år äldre än mig. Under min tidiga barndom arbetade pappa som maskinchef eller chef på Gustav Erikssons fartyg. Mamma skötte om oss barn och hemmet. Vi var en lycklig familj som tillbringade i stort sett alltid tillsammans på somrarna när pappa var hemma. Vi hade en 5 meters gavelbåt med en 3 hästars Olympiamotor i, där vi tillbringade mycket tid med båtutfärder till närliggande holmar och till och med någon resa till Mariehamn. Några dagar före jul 1958, när jag var 5 år, drabbades vår familj av en stor sorg. Pappa hade dött i en plötslig hjärnblödning, 44 år gammal, ombord på SS Hamnö i Biscayabukten. Detta har varit en livslång sorg som jag aldrig kommer ur. Det sägs att tiden läker alla sår, men det gäller inte mig.

men att hitta nya möjligheter. Vi hade en liten åkerplätt som gjorde oss självförsörjande på potatis, morötter, rödbetor, lök, dill, persilja och redisor. Vi till och med sålde en del morötter och lök. Pelle och jag fiskade och skaffade en del mat på det sättet. Mat som delvis saltades in och åts under vintern. Tillsammans med moster Signe och morbror Janne delade vi på en halv gris per år. Som gav fläsk som saltades in och åts hela vintern. Tillsammans med morbror Janne hade vi ett 20-tals krakholkar som vi äggade en gång i veckan under april och delvis maj månader. Det gav ett välkommet tillskott av ägg under våren. Äggen var lite ampra att äta som kokta, men i mat fungerade det bra. Mamma började ha skolbarn från Holmarna att bo hos oss under skolterminerna. Som mest hade hon 4 barn inneboende. På sommaren hade vi finska pojkar som kom för att lära sig svenska boende hos oss. Vi hade fantastiska släktingar. Jag har redan nämnt moster Signe och morbror Janne som båda utgjorde ett stort stöd. Men sedan måste jag nämna mina farbröder, Runar, Helge och Bobbo. Det har betytt mycket för mig. Farbror Runar var bara 1 år äldre än min pappa och de hade stått väldigt nära varandra. Farbror Runar som tillsammans med faste Märta drev Olofsons sportaffär i Mariehamn höll mig med mycket av det jag behövde. Skidor, skrinskor och en fin cykel. Ja, jag måste återkomma till cykeln. På midsommarafton, troligen år 1960, när jag var 6 år gammal, tog jag mig till Löve där farmor och farbror Bobbo och faster Eva bodde. När jag kom fram dit såg jag en ny röd cykel av märket Husqvarna med limpsadel på gården. Det var en varm och vacker kväll. Köksfönstret var öppet och jag hörde pratet inifrån. Plötsligt hörde jag hur en av mina kusiner frågade: "Farbror Runar, vem cykel är det som står på gården?" Jag hörde tydligt farbror Runar svara: "Det är Stefans." Jag gick naturligtvis in till farbror Runar som bad mig komma ut. Ni förstår hur lycklig jag blev.

Det hade jag absolut ingen lust med då. Jag ville inte flytta hemifrån. På simskolan i Vardö år 1962 fick jag många nya vänner som bodde i Vargata på somrarna, medan de under resten av året bodde antingen i Mariehamn eller i Helsingfors. Vi var mellan 5 och 10 barn, blandat med pojkar och flickor, som hade väldigt roligt tillsammans. Det var framförallt en kille som jag blev speciellt god vän med och som fortfarande hör till mina bästa vänner. Han hette Tommy. Åren gick och så småningom började jag tycka att det var jobbigt att alla mina sommarkompisar gick i lärdomsskola medan jag inte gjorde det. När jag var 12 år 1966 sade jag till mamma att jag vill börja gå i Ålands Lyceum. Mammas omedelbara reaktion var att om du vill det så får du det. Men det ska vara år och klass. Om du stannar så får du sluta. Farbror Rune hade ju flera år tidigare sagt att jag får bo hos dem och det stod fast. Mamma ringde till Börje Karlsson som då var rektor för Ålands Lyceum och förklarade att hon hade en pojke som ville börja där. När han fick höra att jag skulle fylla 13 i oktober så sa han att jag var för gammal för att börja på första klassen, att jag borde börja på andra klassen. Men det förutsatte att jag på inträdesförhör skulle tentera alla läsämnen från första klassen, inklusive finskan. Alla andra ämnen var tämligen problemfria. Jag hade ju gått 6 år i Vårdefolksskola och något hade jag lärt mig. Men finska hade jag inte läst i skolan och jag kunde bara några fraser. Men då på sommaren 1966 hade jag ju min sommarkompis Tommy som under resten av året bodde i Helsingfors. Han var 2 år äldre än mig, hade gått 3 år i lärdomsskola och behärskade finska ganska bra. Vi kom överens om att han skulle läsa finska med mig under sommaren. Vi träffades ett par timmar nästan varje vardag och gick igenom läroboken Suomen kielen alket. Under 2 dagar i slutet av augusti tenterade jag alla ämnen inklusive finska och godkändes att den 1 september 1966 började Ålands Lyceums andra klass. Det inledde ett nytt skede i mitt liv. Under skoldagarna bodde jag hos faste Märta och farbror Runar i Mariehamn och helgerna tillbringade jag hemma hos mamma i Vargata.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Min tid som elev i Ålands Lyceum var tämligen problemfri. Det sades att lektor Vidar Sjöbloms språkanalys var svår. Men det var ju ren logik, så jag hade inga problem med den. Det kan nog hända att mitt enda problem var herbariet. På den tiden skulle eleverna i lyceet samla, pressa och identifiera 40 olika växter på sommaren mellan första och andra klass. Och ytterligare 40 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Jag hade ju hoppat över första klass, så jag skulle samla in 80 växter på sommaren mellan andra och tredje klass. Det var aldrig någon som drev på mig. Jag skötte mig själv. Så också med växtinsamlingen. Jag kom igång allt för sent i slutet av sommaren. Jag hade stora problem att få ihop mina växter och kanske ännu större problem att identifiera dem. Vår botaniklärare, lektor Atle Södergård, förklarade inför hela klassen att mitt herbarium var det sämsta han någonsin hade sett. Men att han trots allt lät nåd gå före rätt och gav mig godkänt. Jag hade alltid tämligen bra betyg och när jag hade gått ut femte klass så var det en självklarhet att jag skulle fortsätta gymnasiet. Lika självklart var det att jag skulle satsa på lång matematik och naturvetenskapliga ämnen. Jag visste redan då att jag ville bli ingenjör. En stor skillnad mellan mellanskolan och gymnasiet var att i gymnasiet blev man behandlad som en vuxen. Valet av lång matematik var lyckosamt. Jag var en stor beundrare av äldre lektorn i matematik Alf Friman. På den tiden delade Mariehamns Rotaryklubb varje år ut ett stipendium där någon som hade gått ut sjätte klass fick tillbringa cirka en vecka på ett internationellt läger någonstans i Europa. Alf Friman var medlem i klubben och var den som fick välja ut stipendiaterna. Jag minns mycket väl när han kom och frågade mig om jag ville fara och resa följande sommar. Mitt svar var självfallet ja, och det ledde till att jag senare tog Viking Line till Nådendal för att fortsätta med buss via Helsingfors till Kotka, där jag sökte upp Asta-rederiets MT Alka. Med Alka kom vi till West Hartlepool i England. Därifrån åkte jag tåg till London, där jag övernattade på hotell. Följande dag åkte jag tåg till Sheffield, där jag togs emot av en lokal rotarian som transporterade mig till ett internationellt läger med ett 20-tal ungdomar i min ålder från olika delar av Europa. Där tillbringade jag en vecka för att sedan ta tåget tillbaka till London, vidare med tåg till Dover för att ta färjan till Ostende och ytterligare tåg till Antwerpen för att där söka upp Gustav Erikssons MT Styrsö. Med Styrsö kom jag till Åbo för att därifrån ta mig hem till Vårde. Att på det sättet komma ut i världen var naturligtvis en stor upplevelse för en 17-åring. Senare på hösten höll jag föredrag om mina upplevelser för klubben som då höll sina möten på Societetshuset i Mariehamn. Jag vill fortfarande rikta en tacksamhetens tanke till Mariehamns Rotaryklubb för detta. Under gymnasietiden fick jag nya vänner som jag fortfarande har täta kontakter med.

Trots att jag är naturvetare har jag också varit intresserad av språk. I lyceet hade jag fått en god teoretisk grund för det finska språket, men jag hade svårt att tala finska och det ville jag lära mig. På hösten efter att jag hade blivit student bestämde jag mig för att bo en tid i Tammerfors. Jag tog färja och tåg till Tammerfors. Där gick jag till Arbetsförmedlingen och sökte jobb. Det fanns ett ledigt jobb som stålgjutare på Rauma Repolas lokomofabrik. Samma dag gick jag på jobbintervju hos företagets personalchef och anställdes på direkten. När jag for hem på kvällen hade jag både jobb och bostad i Tammerfors. I början av september 1973 flyttade jag till Tammerfors för att arbeta som stålgjutare. Vi tillverkade väghuvlar, skogstraktorer, stora lyftkranar. Fabriken fungerade dygnet runt i tre skift. Först en vecka från tidig morgon till tidig eftermiddag. Sedan en vecka från tidig eftermiddag till sen kväll. Och slutligen en vecka från sen kväll till tidig morgon. Jag bodde i något som kallades Vastaanotto Asunto. Det var fråga om en tillfällig och första bostad för män som i de flesta fall hade tvingats flytta söderut i landet. Det var en fyrarummare med två personer i varje rum och gemensamt kök och badrum. Min rumskompis sa att han hade varit i den franska främlingslegionen. Det var inte alltid helt tryggt, men jag överlevde och jag lärde mig en hel del finska. När julen kom bestämde jag mig för att fara hem. Jag hade fått nog. Jag hade bestämt mig för att jag skulle söka till Tekniska högskolan i Otnäs utanför Helsingfors. På sommaren 1974 deltog jag under två dagar i inträdesförhör i matematik och fysik, vilket ledde till att jag antogs som studerande där. På hösten 1974 började jag studera vid Tekniska högskolans elavdelning. Studentkåren ägde ett stort antal studentbostäder och jag fick plats i ett delat rum. Vi bodde i en femrummare med delat kök och badrum. Två av rummen var för två personer och tre var enkelrum. Under det tredje studieåret fick man vanligtvis eget rum, så också jag. All undervisning var på finska och alla bostadskompisar förutom en under de två första åren var finspråkiga. Det var ett effektivt språkbad. Under det tredje studieåret fick vi välja studieinriktning. Elavdelningen hade ett brett utbud, allt från elproduktion och distribution till tele- och radioteknik. Jag reflekterade naturligtvis över vilka val som skulle kunna erbjuda framtida arbetsmöjligheter på Åland och jag valde telefonteknik och digitalteknik.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Efter 4 års studier hade jag klarat av alla kurser, men slutarbetet, diplomarbetet, var ogjort. Jag började söka jobb i Helsingfors. Jag sökte och fick jobb på ett företag som hette Telefenno. Bolaget ägdes till hälften av finska staten och till hälften av Nokia. På den tiden var Nokias viktigaste produkter gummistövlar, bilringar och papper. Telefenno planerade och tillverkade digitala telecentraler i konkurrens med bland annat svenska Ericsson. Efter ett par år köpte Nokia ut staten. Företaget ändrade namn till Telenokia och utvecklades så småningom till det som idag är Nokia. Jag anställde som planerare och arbetade med att göra dataprogram som styrde en digital telecentral, parallellt med att jag gjorde mitt diplomarbete för att bli diplomingenjör. Inom ett par år var jag färdig och avancerade samtidigt till gruppchef för ett programmeringsteam bestående av 5 personer. Telecentralen som vi arbetade med tillverkades och utvecklades i Finland på basen av en fransk licens. All dokumentation som kom från Frankrike var franskspråkig, i de flesta fall handskriven. För att kunna hantera detta ordnades intensivkurser i franska för oss på arbetstid. Det var något som jag uppskattade och det ledde till att jag översatte en hel del dokument från franska till finska. Runt 1980 blev det aktuellt för Telefenno att börja exportera telecentraler till Sovjetunionen. Inför det sattes vi att studera ryska på arbetstid. Jag tillbringade ett par veckor i Sochi sommaren 1981 och studerade ryska där. Jag hade alltså den stora förmånen att samtidigt som jag fick lära mig massor av ny teknik så fick jag delvis lära mig 2 främmande språk. Telenokia var en otroligt stimulerande miljö. Vi arbetade ju med ny teknik. De flesta av oss var i 20-30 års åldern. Det var en ganska bra blandning mellan kvinnor och män och vi hade roligt. När jag hade arbetat 4 år på Telenokia vinter 1982 var jag och reparerade ett programfel för en telecentral i Lahtis när Knut von Schantz, vd på Ålands telefonandelslag, ringde mig. Jag hade uppenbarligen med en viss framgång sommar arbetat under studietiden på telefonandelslaget och han visste att jag då var färdig diplomingenjör med telefonteknik som huvudämne. Knut berättade att man skulle inrätta en ny befattning som driftsingenjör på Anderslaget och han ville att jag skulle söka det. Jag var i valet och kvalet. Jag trivdes otroligt bra i Helsingfors. Men jag visste att mamma ville ha hem mig och att det kanske inte skulle uppstå så många möjligheter. Jag sökte jobbet och jag fick det. På sommaren 1982 anställdes jag som driftsingenjör på Ålands telefonandelslag och 1985 blev jag vd när Knut von Schantz gick i pension. Bara 1 år efter att jag hade flyttat hem träffade jag Pia. År 1985 när jag blev vd flyttade vi in i vd-bostaden i Godby. Vi gifte oss 1986. 1987 föddes vår dotter Julia. Och 1989 föddes våra tvillingar Charlotta och Sofia. Det var inledningen på en lycklig tid som fortgår än idag. Vi bodde i Godby fram till år 2001. År 1999 köpte vi ett hus, ritat av Hilda Hongell, på Södra gatan i Mariehamn. Efter en omfattande renovering flyttade vi in där i början av år 2001. Pia och jag bor fortfarande kvar där. Vi har rest en hel del. När barnen var små begränsade vi oss till att resa med bil i Norden, till största delen i Sverige. Senare, när barnen var större, utvidgade vi resande till resten av Europa. Vi gjorde också en mycket uppskattad resa med hela familjen till USA och Kanada. Under somrarna utövade vi båtliv där vi bekantade oss med stora delar av Ålands, Åbolands och Stockholms skärgårdar. Pia och jag har också njutit av en stor mängd kulturevenemang. Utöver allt annat som jag har Pia att tacka för så gäller nog det till stor del allt resande och alla kulturevenemang. Vi har under 10-15 års tid förkovrat våra kunskaper i franska via kurser på Medis.
En höjdpunkt i dessa studier var när vi sommaren 2011 under en veckas tid studerade franska i Aix-en-Provence i södra Frankrike. Vi bodde då som inneboende i separata familjer. Vi packade skolväskan på morgonen och promenerade till skolan. På kvällarna hade vi träff på stan. År 2017 föddes vårt första barnbarn Harry. Och 2019 kom vårt andra barnbarn Alice. Det har liksom våra barn förgyllt vår tillvaro på ett fantastiskt sätt.

Det är nu 44 år sedan jag började på Ålands telefonandelslag. Både telebranschen och telestrukturerna på Åland har förändrats mycket sedan dess. På Åland fanns tre operatörer. Mariehamns telefon som huvudsakligen verkade i Mariehamn med omnejd och i Fögle kommun. Ålands telefonandelslag som verkade på den fasta åländska landsbygden och i Vårde kommun. Och slutligen det statliga post- och telegrafverket som huvudsakligen verkade i Brände, Kumlinge, Kökar och Sottunga. Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag utövade endast lokal, trådbunden telefoni och dataöverföring inom sina strikt reglerade geografiska områden, enligt koncessioner beviljade av finska staten. Post- och telegrafverket utövade lokal televerksamhet på sitt koncessionsområde men hade utöver det monopol på all trafik till och från Åland, på telegrafi och på mobiltelefoni. Verksamhetsförutsättningarna för Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag var mycket olika. Mariehamns telefon verkade huvudsakligen i Mariehamn med sina myndigheter och företag, medan Ålands telefonandelslag verkade på ett utpräglat landsbygdsområde. I början av 80-talet fanns det cirka 60 telefonbolag i Finland. Om man jämförde avgifterna mellan dem så var Mariehamns telefons avgifter bland det lägsta i landet, medan Ålands telefonandelslags avgifter hörde till det högsta. Det är lätt att förstå att det som befann sig på fel sida om gränsen mellan de två bolagens verksamhetsområden inte var helt nöjda. I mitten av 1980-talet inleddes en moderniseringsprocess av det åländska telefonnätet som slutade med att hela nätet var digitaliserat på 1990-talet.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratar idag heter Stefan Olofsson. Mobiltelefon i Norden tog ett stort steg framåt tack vare NMT-nätet som hade utvecklats av de nordiska statliga teleoperatörerna i slutet av 70-talet. I Finland hade, som jag tidigare nämnt, statliga Post- och Telegrafverket monopol på mobiltelefoni. I slutet av 80-talet uppstod strömningar som tydde på att telekombranschen skulle liberaliseras och att också andra aktörer skulle få möjlighet att utöva mobiltelefoni. En pionjär i Sverige var Comvik, lett av Jan Stenbeck, som fick inleda konkurrens med Televerket. Vi insåg snabbt att mobiltelefon skulle överta en stor del av telefonin i framtiden, och det gällde att vara med. Mariehamns telefon, Ålands telefon och andra slag hade ju alla tider verkat inom sina strikt begränsade geografiska områden. Nu uppstod plötsligt frågan om vi skulle fortsätta mer eller mindre oberoende av varandra. Vi insåg dock snabbt att mobiltelefon, som ju är radiobaserad, känner inga strikta geografiska gränser. Ett eget mobiltelefonnät inom Mariehamns telefonsområde skulle låg långt in på Ålands telefonandeslagsområde, och ett nät på Ålands telefonandeslagsområde skulle täcka hela Mariehamns telefonsområde. Detta tillsammans med att mobiltelefonin skulle kräva stora investeringar gjorde att vi var och en på sitt håll insåg att den enda vettiga möjligheten var ett djupgående samarbete. Detta ledde till en ny era. Från att ha varit lite av storebror och lillebror gick vi allt mer mot att bli jämbördiga partners. År 1989 bildade Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag det gemensamma bolaget Ålands Mobiltelefon AB med 50% var i ägandet. Styrelsen bestod av Mariehamns telefons dåvarande vd Sven-Erik Jonsson och av mig. Ordförandeskapet roterade så att vartannat år var han ordförande och vartannat år var jag. Beslutsfattandet krävde enighet. Vi ansökte hos finska staten om koncession för att bygga ett mobiltelefonnät på Åland, vilket beviljades. Via våra styrelser och i mitt fall förvaltningsrådet fattade vi beslut om att bygga ett eget nät som fick namnet OMT och som lanserades år 1990. Det konkurrerande nätet NMT täckte hela Norden, medan vårt OMT täckte bara Åland och vissa delar av Finland. Det kompenserade vi med priset. Ett NMT-samtal kostade då 2 mark och 16 penny per minut, medan vi satte priset till 1 mark per minut. Vi började försiktigt, men så småningom täckte vi in stora delar av Åland. Ålands mobiltelefon hade ingen personal under sina 10 första år. Allt arbete utfördes av moderbolagens personal. Ålands telefonandeslag byggde och underhöll på sitt traditionella verksamhetsområde, medan Mariehamns telefon skötte sitt traditionella verksamhetsområde samt den östra skärgården som ju traditionellt var Post- och Telegrafverkets område.

Avreglering av telekombranschen i Finland fortsatte. Vi såg nya möjligheter. Alla utökade möjligheter var dock beroende av utökade koncessioner eller tillstånd från finska staten. Vi insåg snabbt att det går lättare att få igenom vår vilja i Helsingfors om vi är enade. Vi bestämde oss för att när vi far till Helsingfors, vilket vi gjorde många gånger, så far vi dit representerande hela Åland och ett bolag, vilket var Ålands Mobiltelefon AB. I början av 90-talet skedde avreglering på tre områden inom vår bransch. Det var den nationella fjärrtrafiken, vilket innebar trafik mellan Åland och övriga Finland. Ett annat var internationell trafik, vilket innebar trafik mellan Åland och resten av världen. Och det sista var nästa steg inom mobiltelefonin som var GSM, eller 2G-nätet. GSM-nätet var det första världsomspännande mobiltelefonnätet. I Finland representerades telebranschen på den här tiden, förenklat uttryckt, av två grupper. Den ena gruppen var en sammanslutning av några tiotal privata telefonbolag utspridda över hela landet. Det största i gruppen var Helsingfors telefonförening, nuvarande Elisa. Också Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag ingick i den. Den andra gruppen utgjordes av det statliga Post- och Telegrafverket som under den här tiden bytte namn till Telekom Finland. De områden som avreglerades nu hade Telekom Finland mer eller mindre monopol på. De privata telefonbolagen med Helsingfors telefonförening i spetsen började nu med att bilda nya landsomfattande bolag för att verka inom de nya avreglerade verksamhetsområdena. Man bildade bolaget Radiolinja för att utöva GSM-verksamhet, Fjärrnätet Nian för nationell fjärrtrafik och ytterligare Finnet International för internationell trafik. Nu såg också vi här på Åland möjligheter till tillväxt och bättre lönsamhet. Sven-Erik och jag hade plötsligt ett fantastiskt samarbete. Han var otroligt social och en mästare på att umgås med myndigheter i Helsingfors. Jag hade ganska bra koll på det tekniska. Vi kompletterade varandra. Det tidigare nämnda bolaget Radiolinja hade ansökt och av finska staten beviljats koncession för GSM-verksamhet i hela landet inklusive Åland. I samband med en självstyrelselagsrevision något år tidigare hade man skrivit in i lagen att koncession om televerksamhet på Åland inte fick beviljas utan Ålands landskapsstyrelses samtycke, vilket man inte hade efterfrågat och ännu mindre fått. Sven-Erik och jag bad om audiens hos dåvarande lantrådet Sune Eriksson som reagerade snabbt. Det där liknar väl ingenting, så där får det inte gå till, sade han. Sven-Erik och jag bad om audiens hos den högsta tjänstemannen i frågor kring telekommunikation vid kommunikationsministeriet i Helsingfors. Vi träffades som vanligt på en restaurang i Helsingfors där vi lade fram problemet med Radiolinjas koncession på Åland. Samtalet ledde till att tjänstemannen där vid restaurangbordet ringde till Radiolinjas dåvarande vd och uppmanade honom att formulera ett brev där han högaktningsfullt skulle anhålla om att Radiolinjas koncession på Åland skulle dras tillbaka. Detta gjordes. Koncessionen drogs tillbaka. Vi argumenterade för att inget av de nya landsomfattande bolagen skulle beviljas koncession på Åland och att möjligheten skulle ges till Ålands mobiltelefon. Detta ledde till att Ålands mobiltelefon beviljades koncession för GSM-verksamhet på Åland, för nationell fjärrtrafik mellan Åland och resten av Finland, för internationell trafik mellan landskapet Åland och Konungariket Sverige och lite senare för internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Efter långa och svåra förhandlingar med Radiolinja fick vi till stånd ett samarbetsavtal enligt vilket vi inledde GSM-verksamhet under våren 1993 på Åland. Enkelt uttryck gick avtalet ut på att vi ägde och hanterade all utrustning här på Åland, medan vår utrustning styrdes från Radiolinjas centrala utrustning i Helsingfors.
Alla internationella avtal som möjliggjorde att våra abonnenter skulle ringa utomlands och att utlänningar skulle ringa i vårt nät hanterades av radiolinjen. Intäkterna som trafiken i det åländska nätet genererade delades på ett rimligt sätt mellan radiolinja och Ålands mobiltelefon. Under våren 1993 inledde vi också internationell trafik mellan Åland och Sverige i samarbete med Swedish Telecom International, som var ett helägt dotterbolag till Telia. Vi var då först i Finland att få möjlighet att konkurrera om internationell trafik. Priset för ett samtal till Sverige bestod då, liksom nu, av två komponenter. Den lokala komponenten för att bekosta det lokala telefonnätet på Åland och den internationella komponenten för att transportera samtalet till mottagaren i Sverige. Det fanns två prisklasser för att ringa till Sverige från Åland. En prisklass gällde samtal till Stockholm och den andra gällde för resten av Sverige. Vi satte priserna 10% under konkurrentens priser. Vi hade en ganska aggressiv annonskampanj som inleddes med en annons som täckte ett helt uppslag i en av våra tidningar. Det togs mycket väl emot och inom ett par veckor hade vi uppnått en 60% i marknadsandel i Sverigetrafiken. Det här ledde till ett priskrig gällande trafiken mellan Åland och Stockholm. Under en tid av sommaren 1993 sänkte vår konkurrent priset för att ringa till Stockholm varje fredag och annonserade om detta i tidningarna som kom ut samma kväll. När vi hade läst tidningarna sänkte vi också priset, lika mycket, så att vi fortsättningsvis var lite billigare. Och i tidningarna som kom på måndag kväll annonserade vi: ni kan vara helt lugna, vi har hela tiden haft de lägsta priserna. Under den här processen sjönk priset för den internationella komponenten för det samtal till Stockholm med cirka 80%. Tack vare ett mycket fördelaktigt avtal med Swedish Telecom International var också den här trafiken lönsam. Den 1 januari 1994 inledde vi internationell trafik mellan Åland och resten av världen. Tack vare den nationella fjärrtrafiken till Finland och tack vare Sverigetrafiken hade vi egna förbindelser baserade på radiolänkar både österut och västerut. Nu kunde vi konkurrensutsätta Telekom Finland i Finland och Swedish Telecom International i Sverige och köpa internationell trafik i parti levererat antingen i Helsingfors eller i Stockholm och transportera till och från Åland över egna förbindelser. Allt detta förbättrade lönsamheten väsentligt. Ålands telefonhandelslag kunde i flera omgångar sänka sina priser under de här åren så att efter en tid blev de snarlika med Mariehamns telefonspriser och därmed kom att bli bland de lägsta i Finland. Förutom att avregleringen ledde till mycket sänkta priser ledde det till en mycket bättre lönsamhet för Ålands telefonhandelslag. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarprat här idag heter Stefan Olofsson. På 1990-talet började internet få en allt större betydelse. Då stod vi inför nya utmaningar igen. Det gällde att införa ny teknik som krävde nya kunskaper. Skulle Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag agera oberoende av varandra? Eller skulle man göra det inom Ålands mobiltelefon? Eller skulle man göra det på något annat sätt? Den processen slutade med att vardera företaget gick in med 12,5% ägande i den nybildade Ålands datakommunikation, eller Ålcom. Under årens lopp utökades telefonbolagens andel först till 25% var och senare till 50% var. I takt med att internets betydelse växte, växte också Ålcoms betydelse. Man gick vidare från modempoler till fast bredband över kopparkablar och senare successivt till bredband över fiber. Man utvecklade IPTV som idag är den dominerande tv-tjänsten på Åland och som också är en viktig exportprodukt.

I slutet av 90-talet var informationsteknologin ganska högt prioriterad inom det offentliga Åland. Åland hade bland annat en IT-minister. Landskapsregeringen initierade en process som man benämnde Wheel It. Man skulle sätta hjul under

beskrev vad man hade kommit fram till. Bland många andra saker berörde vi hur fiber skulle byggas ut över hela Åland och hur världens första 3G-nät skulle byggas på Åland. På vägen hem på båten från Stockholm arbetade jag i samma arbetsgrupp som Stefan von Schantz, som arbetade på Ericsson i Finland. Vi hade ju, som jag nämnde tidigare, spånat kring möjligheten att bygga världens första 3G-nät på Åland. Vi hade då redan beviljats koncession att bygga ett 3G-nät och sedan en längre tid tillbaka hade vi koncession för GSM-verksamhet. När vi skildes åt till Mariehamn sa jag åt Stefan, som skulle fortsätta med båten till Helsingfors, att om det uppstår en bra möjlighet så kan du väl sätta mig på spår. Han lovade göra det. Det tog bara några dagar så ringde Stefan mig och sa det att man på Ericsson hade något stort på gång. Var snälla, håll telefonen på så att jag får tag på dig vid behov, sade han. Det lovade jag och efter en liten tid ringde han på nytt och sade: kan du kalla till ett möte med lantrådet och IT-ministern, Ericssons vice vd och ytterligare ett par personer från Helsingfors vill komma till Åland. De ville komma samma dag. Jag lovade göra vad jag kan. Både lantrådet och IT-ministern var tillgängliga. Jag bokade styrelserummet på restaurang Nautical och meddelade att herrarna på Ericsson var välkomna. Vi samlades under tidig eftermiddag i februari år 2000. Herrarna från Ericsson kom till Åland för att så snabbt som möjligt sälja ett kombinerat GSM- och 3G-nät till Ålands mobiltelefon. De ville väl att ministrarna skulle vara med för de trodde att vi behövde landskapsstöd. Nå, frågan dök ju upp väldigt plötsligt och vi kom inte till avslut den dagen. Direktörerna från Ericsson flög hem samma kväll, men vi kom överens att jag och Mariehamns telefons dåvarande vd Stig Selander skulle komma till Helsingfors följande dag för att fortsätta diskussionerna. Jag var trots allt ganska väl förberedd. Jag hade gjort upp en affärsplan för ett eget självständigt GSM-3G-nät på Åland. Jag var tämligen säker på hur många miljoner mark vi klarade av att betala med en hyfsad lönsamhet. Stig och jag for till Helsingfors följande dag. Inledningsvis var vi prismässigt långt ifrån varandra. Men varefter som tiden gick kom vi närmare varandra. Det vad vi gjorde då var att vi förhandlade om världens första 3G-beställning. Och min overifierade uppfattning är att det var viktigt för Ericsson att göra världens första 3G-affär. Jag tror att Ericssons huvudförhandlare ringde upprepade gånger till Stockholm. Och efter varje samtal kom han lite ner i pris. När skillnaden vad vi ville betala och vad Ericsson ville ha var 2 miljoner mark och taxin till sista flyget hem stod på gården och väntade, så pickade Ericssons huvudförhandlare mig på axeln och bad mig komma ut. Där sade han: om ni vill ha affären till det pris vi erbjuder nu så måste ni skriva på idag. Imorgon gäller något annat. Jag gick in till förhandlingsrummet och diskuterade saken med Stig. Vi kom överens om att skriva på, vilket innebar att vi utan fullmakter från styrelser och i mitt fall förvaltningsråd gjorde vår största affär någonsin. Vi hade skapat förutsättningar att bygga världens minsta självständiga GSM- och 3G-nät. Följande dag började med att jag ringde upp Anders Lagers styrelse för att informera om vad jag hade gjort. Styrelsen hade uppenbarligen förtroende för mig, för som jag uppfattade så tog det mitt agerande med ro. Senare på morgonen ringde Sven-Erik Jonsson upp mig. Han var då styrelseordförande och huvudägare i Mariehamns telefon. Jag tyckte att han andades lite tungt, så jag frågade honom om han tyckte att Stig och jag hade överträtt våra befogenheter. Sven-Erik svarade: hör du Stefan, det är nog så att om man inte gör affär när man har en sån möjlighet, då ska man sluta. Det var sannoliken lugnande besked. Detta var inledningen på en extremt utmanande, krävande och arbetsdryg process.

Ålands mobiltelefon var bolaget som hade koncessionen och som gjort beställningen. Men bolaget hade ännu ingen anställd. Vi anställde så småningom en teknisk chef som hade arbetat på Ericsson. Men den absolut största delen av arbetet skulle utföras av moderbolagens Mariehamns telefons och Ålands telefonande slags personal. Vi drev från tidigare ett GSM-nät i samarbete med den finska operatören Radiolinja. Men det innebar att vi var starkt beroende av dem och det tog en betydande del av intäkterna. Nu skulle vi bli självständiga. Vi hade master och antenner i dem och vi hade förbindelse mellan masterna och Mariehamn. Däremot skulle det byggas upp ny utrustning i Mariehamn som styrde hela systemet. Som såg till att vi kunde ringa när vi kom ut i världen och att besökarna på Åland kunde ringa när de kom till vårt nät. Vi fick en hel del hjälp från Ericsson. Vi fick goda kontakter och god hjälp av Telia i Sverige som då ännu inte hade tagit över Sonera i Finland och därmed blev vi vår konkurrent. Vi hade redan i ett tidigt skede blivit medlem i den internationella organisationen GSM Association där vi fick tillgång till all tänkbar dokumentation över hur allt ska fungera och dessutom fick vi där kontaktuppgifter till alla på den tiden cirka 300 GSM-operatörer i världen. Med hjälp av den dokumentationen lyckades vi i egen regi bygga upp ett avräkningssystem så att vi dagligen kunde få information om vad våra abonnenter hade ringt utomlands och vi kunde skicka över information och fakturera för vad utlänningar hade ringt i vårt nät. Med hjälp av alla kontaktuppgifter till andra utländska operatörer kunde vi nå dem för att avtala om ömsesidig trafik. Det var ett stort arbete som gav mig möjlighet att besöka många länder på tre olika kontinenter och där träffa massor med trevliga människor. Efter mycket möda och stort besvär fick vi till ett väl fungerande system. Lönsamheten förbättrades ytterligare kraftigt för både Mariehamns telefon och Ålands telefonandelslag.

Vid tiden runt 2010 hade Mariehamns telefon, där Anders Jonsson då var vd, och Ålands telefon Anders Lag köpt samtliga aktier i det dåvarande Ålcom, så att vardera företaget hade 50%. Då hade man två bolag med 50% i vardera. Det var Ålands mobiltelefon och det var Ålands datakommunikation, eller Ålcom. Då fusionerade man de två bolagen och skapade det nya bolaget Ålands Telekommunikation AB, men behöll marknadsnamnet Ålcom. Man började då successivt överföra allt mer av tjänsteproduktionen från ägarbolagen Mariehamns Telefon och Ålands Telefonandeslag till det gemensamma bolaget Ålcom, medan ägarbolagen övergick allt mer till att endast bygga infrastruktur inom sina traditionella verksamhetsområden. Det var helt enkelt mer rationellt att göra saker och ting gemensamt på ett ställe än att göra dem oberoende av varandra på två ställen. Sista oktober 2013 gick jag i pension som vd för Ålands telefonandeslag. Då hade Jonas Sundborg anställts som ny vd. Jag fortsatte dock att arbeta i styrelsen, vilket jag fortfarande gör. År 2022 köpte Ålands telefonandeslag aktiemajoriteten i Mariehamns telefon, då familjen Jonsson hade erbjudit sina 57,6% i försäljning. Då uppstod en koncern där Ålands telefonandeslag blev moderbolag, Mariehamns telefon var dotterbolag och Ålcom var intressebolag till dem vardera. I det läget kändes det inte rationellt att driva televerksamhet i alla tre bolagen. Vi inom styrelserna började reflektera över möjligheten till samordning och vi stannade för att all televerksamhet inklusive alla teleanläggningar skulle överlåtas från Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag till Ålcom. Vi satte igång en värderingsprocess där verksamheten inklusive anläggningarna värderades. Efter enhälliga beslut i samtliga beslutande organ verkställdes verksamhetsöverlåtelsen att gälla från och med den 1 januari 2025. Som kompensation för överlåtelsen fick Mariehamns telefon och Ålands telefonandeslag tilläggsaktier i Ålcom. Efter överlåtelsen övergick Ålands telefonandeslag till ett renodlat holdingbolag vars enda egendom är 57,6% av aktierna i Mariehamns telefon och 44,8% av aktierna i Ålcom. Mariehamns telefon blev ett holdingbolag med 55,2% i Ålcom och 100% i MT Fastigheter som äger fastigheten i det sydvästra hörnet av Stora gatan Ålandsvägen i Mariehamn. Vi är nu inne på det andra verksamhetsområdet där all televerksamhet, all personal förutom Ålands telefonandeslags vd är överförda till Ålcom. Ålands telefonandeslags vd är Ålcoms styrelseordförande.

Under en middagsdiskussion under slutet av 2010-talet blev det tal om bygget av galeasen Emelia. Jag sa det då att jag skulle kunna tänka mig att som volontär arbeta helt praktiskt på bygget, som då ännu inte hade inletts. Efter något år 2019, fick jag förfrågan om jag istället kunde tänka mig att sitta i styrelsen för stiftelsen Emelia, som då hade inlett galeasbygget. Efter en viss betänketid svarade jag ja, och sedan år 2020 har jag suttit i Emelias styrelse. Under det första året som vice ordförande och sedan 2021 som ordförande. Bygget inleddes år 2019 när de två erfarna och skickliga skeppsbyggmästarna Lars Hagström och Kenneth Holmström engagerades. Lars var med och byggde både galeasen Albanus på 1980-talet och slätskonaren Linden på 1990-talet, medan Kenneth var med och byggde Linden på 1990-talet. Bygget av galeasen Emelia är ett stort och utmanande projekt. Budgeten är på 2,6 miljoner euro. Finansieringen är helt beroende av bidrag och donationer. Landskapsregeringen hade beviljat PAF-bidrag om 25%, medan resten skulle fås in i form av sponsorering från företag, bidrag från fonder och stiftelser samt donationer från privatpersoner. Privatpersonerna på Åland engagerades genom att sälja virtuellt ägande till delar av fartyget. Man kan nog säga att när det gäller att engagera de åländska företagen var mitt inträde i styrelsen dåligt tajmat. Vi drabbades ju av covid-pandemin år 2020 och våra företag, framförallt rederierna, hade fullt upp att koncentrera sig på överlevnad. Under ett par års tid avstod vi mer eller mindre från att engagera företag och satsade helt på privatpersoner och fonder och stiftelser. Vi lyckades på ett helt fantastiskt sätt med att till privatpersoner sälja virtuellt ägande till fartygets drygt 40 spant för 3 200 euro per styck. När det gäller fonder och stiftelser vill jag speciellt framhålla stiftelsen Hilda och Gustav Eriksson samt Gustav Adolf Erikssons understödsfond, Olof M. Janssons stiftelse samt Svenska kulturfonden, som alla tre efter landskapsregeringen hör till projektets största bidragsgivare. När pandemin hade gett vika blev det också lättare att få sponsoravtal med våra företag. Med 25% i PAF-bidrag från landskapsregeringen såg dock finansieringsmöjligheterna tämligen hopplösa ut år 2022. Från början av 2023 höjdes bidragsprocenten efter idogt arbete till 50%, vilket nog har räddat hela projektet. Ett stort tack till dåvarande landskapsregeringen för det beslutet. Vid utgången av år 2025 hade intäkterna och kostnaderna varit cirka 1,7 miljoner euro. Landskapsregeringen hade bidragit med 37%. Fonder och stiftelser hade bidragit med 23%, företag med 18% och privatpersoner hade bidragit med 17%. Av utgifterna hade 63% gått till byggarna och 25% till byggmaterial, till största delen ekvirke från Danmark. I takt med att intäkterna har ökat har byggarna arbetat under en allt större del av året, och antal byggare har successivt utökats så att det som mest har varit 8 betalda byggare engagerade. Utöver de betalda byggarna har ett 50-tal volontärer varit engagerade med allt från praktiskt arbete på själva bygget till att i stiftelsens många arbetsgrupper bidra med teoretiska kunskaper om att bygga och finansiera projektet samt naturligtvis i styrelsearbetet. Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn med cirka 300 inbjudna gäster och kanske tusentals spontana gäster. Efter sjösättningen och en välförtjänt paus i arbetet fortsätter arbetet under hösten. Det som återstår är alla tekniska installationer,
riggen, kajutan, taket över salongen, inredningen av kajutan, bussen och de tre hytterna. Under sommaren 2028 ska fartyget vara färdigt, ersätta galjasen Albanus som närmar sig slutet av sin livscykel. Den nya galjasen blir drygt en kojlängd längre än Albanus. Och tack vare att den byggs i äk beräknas livslängden bli åtminstone dubbelt längre. Upp till 28 personligen, huvudsakligen ungdomar, ska kunna tillbringa flera dygn ombord på fartyget. Lära sig att samarbeta, gott sjömanskap och förstärka sin respekt för miljön. Ni har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit sommarpratare idag heter Stefan Olofsson.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Det hör till sommaren lika mycket som bad, grillkvällar och glass, men de är kanske inte alltid de mest uppskattade gästerna. Getingar och bålgetingar får många att skrika i panik och lämna fikabordet, men de är faktiskt några av naturens viktigaste gäster. Men vad är det som gör att getingarna dras till sött och varför verkar blågetingarna bli fler på Åland? Det ska vi reda ut nu tillsammans med den pensionerade naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson. Mot slutet av intervjun så tar vi också upp några av era lyssnarfrågor om naturen. Välkommen till studion, Jörgen Eriksson.
2: Tack, tack.
1: Ja, men om vi ska gå direkt på här nu då. Om vi börjar med ett vanligt sommarscenario. När man sitter till bord så kanske har öppnat en flaska vin eller om man dricker saft när det är varmt. Vad är det som gör att getingar dras till det här söta?
2: Jag skulle nästan ställa en motfråga. Vad är det som gör att vi har söt saker på bordet? Kanske är det att vi gillar det, och det gör getingarna med. Och varför har vi vin i glaset? Jo, det är kanske för att vi gillar det, och getingar är också rätt förtjusta i alkohol.
1: Ja, det smakar gott.
2: Jaha.
1: Är den enkla frågan.
2: Ja, ja.
1: Okej, men om vi fortsätter då på att getingar beter sig på samma sätt som oss människor. Vad händer med getingarna då om de dricker väldigt mycket vin?
2: Ja, då tuppar de nog av precis som vi. Men man kan ju liksom dra det här lite längre. Det här är ju en sån här, ska vi säga, midsommar och högsommar plåga eller ett fenomen kring den tiden. Men sen när vi kommer närmare hösten, sensommaren, så då kan de bli än mer oroliga. Speciellt om vi har kommit så långt att det är några frostnätter emellan. Då kan de vara riktigt, om jag säger, besvärliga. För det som händer med getingsamhällena under den tiden är att de helt enkelt upplöses. Och har inte getingarna någon chef över sig, så då blir de helt odrägliga och de vet inte riktigt hur de ska bete sig för att överleva. Och det kommer ju att sluta med att alla getingar som har funnits under sommaren kommer att dö utom drottningarna.
1: Mm. Ja, du menar att om folk kan känna att ett irritationsmoment med getingar vid middagsbordet ute på uteterrassen, så kan det bli ännu värre fram mot höstkanten.
2: Jo, vi har oss i fram emot.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men om det är så då att, alltså, hur ska man bete sig för att när getingarna är framme, om man blir rädd eller om man blir störd, eller liksom, vad är bästa sättet att hantera den situationen?
2: Det är lite knepigt, för bästa sättet är att ha is i magen. Sitta lugnt och låta bli att skrika och tjoa och fäkta med armarna och sådär. Ju mer häftiga rörelser, desto mer triggar det getingarna att försvara sig. Och getingar är ju sådana att de verkligen kan försvara sig. De har ju sin gadd, och en geting kan då sticka, och den kan sticka flera gånger om det behövs. I motsats till våra honungsbin som sticker en gång och sen är det goodbye.
1: Ja, goodbye, alltså att de inte kan sticka en gång till.
2: Nej, de dör sen.
1: Mm. Just det. Men vad är den viktigaste funktionen getingarna har?
2: Getingarna är ju, de hör ju till gruppen steklar liksom så många andra. Det är en väldigt stor grupp av insekter. Och getingarna är egentligen rovdjur i första hand, men de har också som sagt en förkärlek för söta och jästa produkter som de kompletterar den här animaliska födan med. Så att på det viset är de ganska lika oss människor med. Vi äter lite ditt och lite datt. Och getingarna sköter om då renhållning i viss mån. De kan äta från döda djur lika väl som de då kan fånga andra insekter. De är alltså ganska effektiva rovdjur. Och i alla sådana här sammanhang, om det är då getingar som arbetar getingar, så de sönderdelar sitt byte och flyger hem till getingboet med den här tuggmassan som de då serverar larverna. Om de inte behöver äta själva så är det deras funktion. Och det där betyder det att de är en väldigt viktig bit av ekosystemet där de sköter om den här omtalade balansen som ju egentligen inte finns.
1: Nähä, okej. Vad innebär det då? Den här omtalade balansen som egentligen inte finns?
2: Ja, man brukar ju tala om att naturen alltid befinner sig i någon form av ekologisk balans. Men det där är ju en sanning med modifikation, för att den där balansen infinner sig när den råkar finnas där. Det är ungefär som en jonglör som balanserar tallrikar på en pinne. Så det finns inget statiskt balanstillstånd, utan man får hela tiden liksom lite justerad. Och naturen så att säga justerar också den här balansen hela tiden genom att rovdjur, de minskar om födan tryter, och bytesdjuren ökar om rovdjuren minskar.
1: Ja, och om vi ponerar att getingarna försvann då helt och hållet, alltså hur skulle det påverka naturen och i förlängningen oss människor?
2: Ja, vi skulle antagligen få mycket problem med många andra insektsgrupper som tar nu bara sånt som vanliga husflugor. Och vi skulle antagligen bli översållade. Man har räknat med att om en husfluga får föröka sig fritt utan till exempel getingar, så skulle den kunna ge upphov till ett lager som halva Eiffeltornets höjd på ett år. Oj. Runt hela jorden.
1: Mm. Ja, det låter otroligt mycket. Ja, och getingarna äter förstås de här husflugorna.
2: Jo, bland annat. Och de äter också annat, som till exempel konkurrenter. Det finns ju väldigt många olika arter av getingar. Vi har väl 300 olika arter någonstans här bara hos oss. Och en del av dem är solitära, andra är kolonibildande. Så att det finns mycket att välja på.
1: Mm, ja, och bland de arterna så ingår säkert bålgetingen då, som ökar här på Åland. Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Vad betyder det?
2: Ja, det betyder bara att det finns en aktör till bland de här rovdjuren. Bålgetingen är ju en väldigt ny art här på Åland. Det beror väl på att de har väl haft lite svårt att ta sig över havet, och så framförallt förr i världen hade vi vintrar. Och riktiga vintrar, det gillar inte bålgetingar, de fryser ihjäl. Men när vi har sådana här låtsasvintrar som det har varit nu, så då klarar de av att övervintra, drottningarna alltså, och ge upphov till nya generationer vartefter. Och det är nu ett svar på de här klimatförändringarna som vi själva har ställt till med.
1: Mm. Vad är anledningen till att de inte gillar kyla?
2: Ja, de är dåligt isolerade. Så de fryser ihjäl, och de är ju ganska dåliga byggare med, så att de kan inte heller bygga isolerade bon. Drottningen är inte så mån om det där med att bona om sig som våra nordiska getingarter. Utan hon övervintrar ofta i ett ihåligt trä eller en tom fågelholk. Och blir det kallt där en vinter, så då fryser allting tvärs igenom.
1: Mm, ja, och en del av oss har ju hört mycket om bålgetingar och att det finns något lite skrämmande i detta och med bålgetingar. Hur farliga är de, eller hur orolig ska man vara, och hur skiljer man en bålgeting från en geting?
2: Det är två saker man fäster sig vid om man lite är van att iaktta omgivningen. Det första är en väldigt stor geting. En ser ut ungefär så, som ja, min tumme som är ganska stor, så det är ungefär en bålgetings storlek. Och de brummar som helikoptrar. Jag brukar säga att man kan tänka på den här ryska politikern Lavrov. Han brummar också, liksom bålgetingarna. Men jag skulle vilja påstå att bålgetingarna, de är lite så där, man ska lite tänka i banor kring Bamse. Är man stor och kraftig så måste man vara snäll. Och det är precis det bålgetingarna är. De går inte till attack i onödan alls, utan de lever sitt eget liv och de kan vara ganska hyggliga och snälla kring människor med, fast de oftast flyttar på sig. Men mycket sällan angriper de.
1: Är det samma taktik där, att man ska vara cool, lugn och sitta lugnt i båten om det är så att man råkar på ett sånt här getingbo någonstans?
2: Ja, det är nog första rådet, men har man liksom inte riktigt nerver så brukar det inte hända så mycket om man viftar efter en bålgeting, utan den flyttar på sig.
1: Mm. Ja, och sen funderade jag lite på, vad är de största missuppfattningarna kring getingar?
2: Ja, en är ju det att getingar alltid angriper. Och det stämmer ju inte, utan det är naturligtvis vid boet i första hand som de är kitsliga. Och då får man vara lite försiktig. Har man ett getingbo ovanför altanen eller ovanför ingången, så det är kanske inte riktigt den ideala placeringen för det, utan då kanske man behöver avhysa dem eller få hjälp med det. Det finns ju professionell hjälp att få. Men i allmänhet, om man ser ett getingbo, så ska man bara låta det vara och låta dem leva sitt liv, så hjälper de oss också.
1: Ja, jag tänkte att vi ska gå lite in också på de här lyssnarfrågorna som vi fick i eftermiddagsprogrammet om naturen, där flera av er lyssnare fick skicka in bilder på spännande saker som ni har sett i naturen på sistone. Och då var det en lyssnare som skrev att de har en igelkott som kommer till dem varje kväll för att äta, och att den ofta har fästingar framförallt bakom öronen. Och undrar då, ska man låta dem sitta kvar eller bör man försöka ta bort fästingarna även om det är ett vilt djur?
2: Ja, jag kan väl inte tänka mig att igelkotten skulle ha så rysligt mycket emot att bli befriad från de där extra passagerarna om den tillåter det. Men det är ju klart att ett vilt djur så kanske reagerar lite annorlunda. De kanske tror att man har något annat i kikaren och är ute efter livet på den. Men är det en snäll igelkott som är van vid folk, så inte lär det göra något om man plockar bort dem i så fall.
1: Ja, och sen har jag en liten följdfråga här just på igelkotten som en del av oss ser här ganska ofta. Och att det sägs att igelkottarna är laktosintoleranta, att man inte ska mata dem med mjölk. Stämmer det?
2: Det lär nog stämma, jo. De blir lite orediga i magen om de får mjölk. Men det är ju som människor också, att de tycker mycket om mjölk. Vi tycker ju också om en hel del saker som är onyttiga.
1: Kan man bjuda dem på något annat som är lite mindre riskfyllt?
2: Jag slår ett slag för det allomstädes varande vattnet.
1: Ja, just det. Ja. Bra så. Och sen har vi ett par av er lyssnare som har sett, nu ska vi se här, hasselsnok. Och jag själv är från Sverige och där är den rödlistad. Så att för mig att det finns en hasselsnok är helt nytt. Mm. Hur vanligt är det att se hasselsnok här på Åland?
2: Det är relativt vanligt om man befinner sig i rätt miljö, och då ska vi först och främst skrota det där namnet Hasselsnok, för det är väldigt missvisande. De har ingenting med hasslar att göra, utan på finska heter den kangaskärme. Det betyder en orm som finns i sån här fattig moskogsmiljö med ljung och torra tallar och så här. Det är dess livsmiljö och inte hassellundarna. Och hasselsnoken, den är ju en av våra tre ormar. Och här på Åland är det faktiskt så att det verkar som om hasselsnoken skulle vara aningen vanligare än huggormen idag. Det har alltså hänt någonting där att hasselsnoken har haft ganska stor framgång. Vanlig snok är väl den vanligaste av våra ormarter, hasselsnoken nummer två, och huggormen befinner sig på tredje plats då.
1: Ja, och hasselsnok heter den då alltså inte, utan vad kallar man den här ormen?
2: Den kallas nog hasselsnok, fast det är missvisande.
1: Okej, jag förstår. Ja, men och om man då ser en hasselsnok, är den precis, eller vad skiljer den sig, alltså jämförelse med snoken då?
2: Om man tar och sätter upp de där tre ormarterna bredvid varandra och tänker sig att man kan titta lite närmare på dem, så är det så att snokar, de har ögon med runda pupiller. Och huggormen, den har spaltformade pupiller som är som uppåtstående streck ungefär. Vilket gör att de ser lite mer hotfulla ut, vilket ju inte är helt fel. Hasselsnoken, den är ju rödbrun eller brun, och den har också ett mönster på ryggen som huggormar brukar kunna ha. Men det mönstret består av rader av prickar på vardera sidan om en mörk rand på ryggen. Inte något zigzagmönster, utan just de här prickarna som man skulle ha duttat med två fingrar på vardera sidan om ryggraden. Så det är viktigaste kännetecknen.
1: Mm.
2: Man får alltså gå lite nära för att vara säker. Hasselsnoken är ofta inte så storvuxen som våra andra ormar. Men det finns undantag. Huggormar kan ju bli över metern långa. Och snokar är inte långt därefter. Hasselsnokarna kan hålla sig kring en halv meter ungefär.
1: Ja, just det. Ja. Stort tack för det här, Jörgen Eriksson, att du kom till studion och än en gång hjälpte till att nyansera lite här vad som händer och sker i naturen. The Gems bildades 2023 och har på kort tid tagit både Rocksverige och den internationella rockscenen med storm. Bandet består av Guernica Mancini och Mona Lindgren. Ikväll äntrar de rock-off-scenen klockan 8. Och vår reporter Hasse Persson Bru finns backstage nu för att få några ord med bandet.
3: Vi livestreamar, ska jag säga här inledningsvis också, för inte mina tyska följare, jag har inte så många, men bandet The Gems, de är jäkligt stora i Tyskland har jag förstått redan. Vi ska få lite bakgrunden till det här nu med hjälp av Jernika och Mona som ju sitter här då, lite efter soundcheck inför Ålands premiären. För de som inte hört så mycket om The Gems förut, hur skulle ni beskriva er?
4: Ja, men vi är klassisk rock, eller vi spelar klassisk rock, och vi har ju myntat uttrycket heavy glam rock, så det tycker vi är en ganska bra förklaring av det vi vill vara och det vi skapar. Men vi är väldigt influerade av Van Halen och Queen och har missat det någon?
5: Nej, men musikaliskt Van Halen och rent lookmässigt det här Kiss. Over the top Kiss med väldigt mycket liksom läder och nitar och så här, feta stage outfits. Ja. Så att vi vill vara det, liksom ett kvinnligt band som tar classic rock in i framtiden. Vi vill liksom hjälpa till med det.
4: Exakt.
5: Så att det blir poppis igen. Mm. Som det var liksom på storhetstiden.
4: Ja.
5: 80-talet liksom.
4: Mm.
3: Ja, men det känns som ni är en bra bit på väg där. Ni har släppt två plattor här. Mm. Själva starten här, för The Gems. Det var ju lite rörigt. Det var ett uppbrott där från Thunder Mother. Ni valde att gå vidare här nu och skapat något nytt tillsammans. Ja. Vad är det som har drivit er i det här projektet?
4: Ilska. Nej, jag skojar.
3: Ja, till en början i alla fall.
5: Desperation om att få spela rock på stora scener. Ja. Har tagit oss fram varje dag.
4: Ja, men verkligen. Vi var väldigt drivande i att ta vårt förra band väldigt långt i liksom hur vi jobbar. Och det är exakt samma sätt att vi bara tagit med oss i The Gems. Därför tror jag också att vi har lyckats komma så långt på 3,5 år som band. Så att det är en kombination av liksom jävla namma. Att bara för någon sätter stopp, liksom en käpp i hjulet här, så ska inte det stoppa oss. För vi, ja, det är ingen som bestämmer vad vi ska göra. Utan vi gör det själva.
3: Ja, nu sitter ni här 3,5 år senare då. Det går ganska bra för er. Men berätta om nystarten där då. Kommer ni ihåg er första spelning här med The Gems? Hur tog det hela fart?
5: Alltså vår första spelning var ju med... alltså Rasmus spelade bas med oss. Det var ju med hans band, va? Alltså med Night Flight Orchestra. Björn fixade så att vi fick öppna för Night Flight Orchestra på Pustervik. Och det var typ vårt första gig. Vi hade ju alltså knappt hunnit skriva en egen katalog då. Vi hade ju typ någon cover säkert.
4: Ja, men vi körde ju även Thundermother-låtar då. Ja. Alltså, vi skriver, om vi kör Thundermother så kör vi bara det vi själva har skrivit. Men vi körde våra gamla babysar där då.
5: Ja, ett kort litet gig på Pustervik.
4: Men vi blev väldigt motiverade där, för Björn Strid är ju sångaren i Nightfight och Soilwork, som Rasmus som vi är med oss idag också spelar i. Och han var väldigt då peppig att liksom se till att vi, som han sa det, hit the ground running. Att vi inte stannar upp, för att hans fru också varit med i Thunder Mother innan oss. Och upplevt samma historia i princip. Så då var han väldigt peppig och verkligen en fantastisk fin vän i musikbranschen och så, som har liksom hjälpt oss och peppat oss att kötta på.
3: Så det var ingen paus kan man säga musikaliskt, utan ni bara ändrade riktning och körde vidare direkt?
4: Ja, exakt. Alltså
5: vi började skriva låtar typ direkt. Vi åkte till en god vän som heter Johan Randén som håller till i Skara. I den här legendariska dansbandsstudion.
3: Okej, okay.
5: Vi ner dit. Så åkte vi ner dit och skrev massa hits. Vi körde på liksom på en gång. Ja. Det var väldigt roligt tycker jag. Jag är väldigt tacksam för den tiden. Ja. Det är kul att bara kötta på.
4: Ja.
5: Verkligen.
3: Men när kände ni att yes, nu har vi det. Nu flyger vi. Var det en ganska känsla ni fick ganska direkt då, i Pustervik?
5: Så lite ibland så där, lite i små doser. Nu flyger lite grann. Och nu kraschar vi igen. Nu flyger lite.
4: Exakt så känns det.
5: Det är så det är att spela rock. Man bara driver sån här hybrisen och bara och sen så reality hits igen och så bara okej.
4: Okay, efter vår senaste turné då kände jag verkligen att jag flög högt där. Jag kände bara oh my god, vi har dubblat biljettförsäljningar. Men du vet, det var många såna saker som var väldigt positiva och tydliga för oss att se liksom svart på vitt att wow, det har skett en bra utveckling här. Men sen så fort man kom hem från turnén och vi nu är i en situation där vi måste hitta nya bandmedlemmar och sånt, då blir det lite så det är liksom en rollercoaster, det går upp och ner hela tiden, men när man tittar på hur kort tid vi har funnits och hur mycket vi har åstadkommit, det är framförallt då jag kan känna att det är så här, holy shit, wow vad mycket vi ändå har gjort. Även om man i stunden känner att gud, varför står vi inte på en arena än liksom?
5: Ja. Vi måste ha lite tålamod.
4: Det är det.
5: Vi fortsätter så.
4: Ja.
3: Debutalbumet kom där 2023. Phoenix, lite inspirerat kanske av fågeln som reser sig ur askan då.
4: 100%.
3: Ja, 100% till och med. ni flög ju bevisligen och fick jättebra placeringar där på albumlistan även i Europa och USA. Och nu kom andra albumet i våras, Year of the Snake, som ju också fått bra kritik från många håll här. Hur känner ni själva att ni har tagit för kliv här med ert andra album?
4: Alltså vårt största fokus har varit att vi vill vara ett bra liveband och ha bra livematerial. Så att jag känner att det är väl det största klivet vi har tagit med Year of the Snake. Att vårt fokus när vi skrev den plattan har varit att fylla på med låtar som vi kände att vi saknade på Phoenix. Rent musikaliskt sådär. För att kunna få en riktigt bra liveshow. Och sen har det ju blivit mer pampigt 80-tal. För att vi råkar gilla så arena rock. Ja. Och, ja, men vi gillar feta hooks och ja, det ska vara fett och stort helt enkelt.
3: Men det lät nyss som om ni saknar ännu den här jättearena-upplevelsen, eller?
4: Ja, men The Gems har vi inte gjort det än. Vi, alltså, vi spelar ju, vi öppnar ju för Scorpions här 2022. Det var ju den, ja det var helt sjukt faktiskt. Och 2 månader där i Nordamerika, så det var ju fantastiskt kul att vi fick göra det. Men vi vill ju göra det igen. Och drömmen hade ju varit att faktiskt vara headlinerbandet, så att vi har lite delmål kvar på, vi har mycket, eller många mål kvar på vägen.
5: Vi är långt kvar.
3: men att ålänningarna ska få se er live här ikväll, det är lite häftigt. Ni är inte på någon turné nu, ni spar det till hösten och då drar ni till Tyskland, har jag förstått. Ja. Berätta lite om hur ni har landat där för den tyska publiken. Jag fattar att ni är stora där.
5: Ja, men de spelar ju våra låtar på radio där. Bara det, alltså vi var typ 2 på rockradiolistan någon vecka där.
4: Men vi var faktiskt etta med Gerard
5: Snake. Ja, alltså att liksom den mest spelade rocklåten på, när de räknar bara rockkanalerna. Och det är ju faktiskt, man tävlar ju med alla band. Liksom. Mm. Man tävlar med Metallica och Judas Priest och jag vet inte om Youngblood räknas som rock.
4: Youngblood.
5: Ja, men ni vet, man tävlar ju med alla.
4: Precis. Alltså, vi vet ju massa så här, så det är helt sjukt faktiskt.
5: Ja, så att det var faktiskt helt sjukt.
4: Och Firebird också varit uppe i topp 10. Så det har gått bra för en del singlar på nya plattan. Mm. Och det är jättekul.
5: Man märker ju inte någonting i Sverige. Man sitter här hemma på sin kammare och så här, det händer ingenting. Och så sitter vi i en chatt eller i Tyskland och så skjutsar oss i festival och bara, nu spelar de vår låt på radio. Jaha, okej.
4: Okay. Ja, det är faktiskt knäppt. Det är kul.
3: Vad krävs för att ni ska breaka här hemma då i Sverige ordentligt, tror
5: jag? Jag tror att vi måste få med Nicky Andersson i bandet och skriva lite creddy musik. Eller spela något doom metal som är lite svår.
3: Men är det dit du vill själv?
4: Nej,
5: det är
4: inte.
5: Men
4: vi vill ju
5: man måste vara så creddy. Det ska vara så creddy i Sverige.
3: Blir en liten diss där av den svenska musiken.
5: Ja, faktiskt. Där fick ni.
4: Eller Mello då?
3: Ja, just
5: inte
3: det.
5: Svenska fansen, diss till svenska alltså, journalister. Mm. Alltså såna recensenter liksom.
4: Mm. Precis, det är väldigt så här. Jag vet inte, jag tycker så fort det går bra för ett svenskt band så blir man också inte omtyckt. Och vi är ju väldigt tydliga med att vi vill vara ett kommersiellt gångbart band. Vi vill att alla ska tycka det här är kul och vilja komma på våra konserter. Så då tror jag man att automatik blir inte så poppis.
5: När får Sabaton och Hammerfall bra recensioner? Typ aldrig, men de är ju svinstora. Liksom. Alla älskar deras låtar. Mm. De har gjort klassiker.
4: Eller hur?
3: Men bara så att vi är tydliga här. Ni kommer inte stå på Mello-scenen här nästa år.
4: Det vet man aldrig faktiskt.
5: Vi hugger på allting som svältfödda gäddor.
4: Svältfödda gäddor.
3: Härlig liknelse. Om någon ser er live här då för första gången här, det kan ju vara så att det händer ikväll. Vad ska de förvänta sig?
4: Ja, men mycket energi och glädje och pepp. Det är alltid det vi, dels att vi har skitkul när vi står på scen, men det, för mig är det viktigast att vi förmedlar den glädjen så att de lämnar vår konsert med liksom ett fullt batteri och känner bara wow, fan vad kul. Det är
3: Jag såg någon tysk registrerad bil här. Det kan ju hända att strömmar hit tyskar också mitt i allt och fyller på här. Åland blir sig inte likt efter att ni spelat här. Nu har ni säkert en åländsk publik efter er också här.
4: Jag hoppas, så
3: hoppas på det. Det jäms alltså ikväll. 8 kliver ni upp på scenen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Fem över åtta.
3: Du har koll på tiden. Det är bra. Är det du som håller ordning på?
4: Nej, men jag delar allting. Vi är våra egna tour managers. Ja. Så vi hjälper varandra där.
5: Ja. Vi gör vårt bästa. Ja. Ibland glömmer man mycket
4: Mona
5: saker.
4: Mona sköter all teknik. Hon är duktig på teknik och jag kör lite mörs och lite
5: annat.
4: Lite mörs. Lite mörs och så. Mm. Ja. Åt.
3: Ni kompletterar varandra.
4: Ja,
3: och på scen blir det ett jäkla röj här.
4: Jajamän.
3: Ja. Vi ser fram emot det. Stort tack till James. Om man vill in och lyssna lite på er här då i förväg. Är det någon speciell låt som ni tycker att man ska leta fram till här då? Som ni känner att men det här representerar mig idag.
4: Year of the Snake. Låten Year of the Snake. Lyssna på den.
5: Lyssna på Year of the Snake.
4: Den tror jag blir toppen. Ja. Och sen bara låt det gå. Och så kommer bara alla låtar.
3: Perfekta uppladdningen för ikväll ju. Tusen tack.
4: Ja, tack.
5: Tack så jättemycket.
3: Tillbaka till dig, Sandra.
5: Tillbaka till vädret.
1: Stort tack för det, Hasse Persson Bru, som var backstage där inför The Jams spelning ikväll 5:05 alltså.

0: Det internationella brandkårslägret Härlu 2026 ordnades i Masko utanför Åbo 11-17 juli i år. Ett läger för 7-17-åringar från hela Finland och hela världen. Några som var där och som nu är hemkomna är ledaren Ella Hillander, Eckerö FBK och Linnea och Algot som har deltagit som ungdomar. Välkomna hit till studion.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, hur blev ni intresserade av det här från första början, Algot?
2: Ja, det går väl lite i släkten så att säga.
0: Att fler i din släkt har varit på det här lägret?
2: Ja, eller hålla på med brandkår överlag.
0: Okej.
2: Okay. Och sen när man håller på med brandkår i frivillig form så då brukar man hänga med på de här lägren. Det är ganska roligt.
0: Mm-hmm. Var det första gången?
2: Nej, faktiskt mitt fjärde läger.
0: Okej. Okay. Och Linnea då, hur blev du?

0: finska läger.
1: Just det, så då måste man kunna, man måste kunna finska också, eller?
0: Nej, de flesta kurser dras både på finska, engelska och svenska.
1: Okej. För den som aldrig har hört talas om det här lägret tidigare, hur skulle ni beskriva det?
0: Stort, coolt och roligt.
1: Bra sammanfattat. Vad skulle du säga, Linnea? Har du någonting att lägga till där, eller?
2: Ja, vad roligt. Fin gemenskap.
1: Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig att försöka förklara när man väl kommer dit på det här lägret med alla de här människorna och checkar in då. Vad händer sen? Vad gör man?
0: Ja, man börjar med att få sin plats där du ska sätta upp ditt tält. Och sen så oftast äter man lunch efter det. Och sen så egentligen dras hela läger igång.
2: Och så delar man in sig i kurser och så.
1: Ja, okej. Okay. Och så berättar ni att det släktingarna eller i familjen har varit på det här lägret och sådär. Hur hade ni förberett er på det här lägret?
0: Ja, man har väl ätit ordentligt och sovit gott och preparerat lite. Och förberett sig på att det kanske inte bara pratas svenska där, utan man måste ju kunna lite engelska och finska också.
1: Ja, ja, du har fått prata både engelska och finska under lägret.
0: Mm.
1: Och du då, Linnea?
2: Ja, jag instämmer. Det man kan göra. Man kan inte göra så mycket. Det är bara att hänga med och så.
1: Det är bara att hänga med, ja. Mm. Vad fick ni göra? Alltså, vilka typer av aktiviteter fick ni vara med om på lägret?
0: Ja, det beror ju lite på vilken kurs man går. Men i min kurs så var vi ute på en vandring. Man fick lite mer kunskap om skogen och det var ju lite action och så. Så först virade vi ner oss 5 meter från en vägg med rep och sele.
1: Oj!
0: Själva. Och sen någon dag senare så gick vi en vandring på typ 25 kilometer runt en sjö.
1: Oj!
0: Där vi även stannade och sov i skogen och...
1: Det låter ganska intensivt, det här lägret.
0: Ja.
1: Ja, oj, häftigt. Just det, och du då, Linnea, du var kanske i en annan kurs?
2: Ja, i min kurs så lärde man sig mer typ av att hantera redskap och ja, men lite mer grund och första hjälpen och så.
1: Okej, vilken typ av redskap var det?
2: Nej, men slangar och rulla slang och ja, vad olika saker heter.
1: Ja, om ni ska försöka minnas tillbaka då till lägret. Det verkar som ni gjorde många grejer där. Vad var det bästa med lägret?
0: Ja, det är väl att man har en stor gemenskap och man får lära känna mycket folk. Nya vänner.
1: Mm. Mm. Var det någon särskild person eller ungdomar från något annat land som du träffade?
0: Ja, vi hade ganska mycket italienare i kursen. De var lite trevliga att hänga med.
1: Linnea, vad tycker du?
2: Ja, gemenskapen, det är väldigt roligt. Många i min kurs känner jag ju sedan tidigare från förra läger. Så att det är kul att träffa dem igen.
1: Hur många gånger har du varit på lägret, Linnea?
2: Det här blev mitt tredje läger.
1: Vad tänker ni framåt? Tänker ni i banor att ja, men kanske man ska jobba med brandkåren?
0: Ja, det är väl alltid en idé. Men sen fortsätta med frivillig brandkår om inte annat.
1: Mm.
0: Vilket gör så att du rycker ut på larm inom din egen kommun och hjälper till där.
1: Linnea, du nickar?
2: Ja, det är helt, ja.
1: Och var det så att ni bodde i tält då, helt enkelt?
0: Mm.
1: Och hur var det?
0: Ja, de första 2 nätterna så åskade och blixtrade och regnade ganska mycket. Så det lät ju lite. Och sen brukar man ju inte sova så bra första och andra natten, men sen tredje natten sover man ganska djupt.
1: Okej, okay, just det, för då är man kanske väldigt trött också efter alla upplevelser. Ja, ja. Oj, ja.
2: Ja, vi var uppe mitt i natten typ och satt ut presenning på tältet för att det regnade in. Så att vi sa det när man sov i tält.
1: Ja, man blir härdad som man säger. Hur sov du då?
2: Ja, helt okej. Okay. Det var ganska kallt ändå, men det var ändå helt okej.
1: Okay. Ja, vad ska man tänka på när det kan bli kallt, hur hanterar ni det?
0: Ja, om man får klä på sig och krypa in i sovsäcken så är det bara att bita ihop.
1: Exakt. Ja, nu ska vi gå vidare till dig, Ella. Vad var din upplevelse? För du var ledare på det här lägret.
3: Jo, jag åkte med som ledare dels från Eckerö FBK där jag är med. Men sen sitter jag också

0: som styrelsemedlem i Ålands brandräddningsförbund som representant från ungdomssektionen. Så jag var egentligen med lite som ledare för hela Åland och hjälpte till och har förberett lite inför det här lägret.
1: Ja, hur ser det ut i din släkt? Är det andra som har varit på det här lägret också?
0: Ja, men brandkåren är ju sådär att oftast har man en förälder som är med i brandkåren. Och det är så man kommer med själv som junior. Och så har vi alla tre haft i Eckerö. Men sen just också man kommer med för att man har en förälder med. Och sen tar man med sig sina klasskompisar. Och så byggs de här juniorverksamheten upp. Att man tar med sig sina kompisar och ja, men oftast i alla kårer, så det är alltid någon ungdom som har en förälder med i alarmavdelningen som sen lockar med sina kompisar.
1: Ja, och hur har du sovit då under det här lägret?
0: Ja, jag var faktiskt inte där hela lägret. Jag smet någon dag tidigare på grund av sommarjobb, men okay. Det var nog bra. Det var en upplevelse med regn och oska. Men barnen höll humöret uppe fast det var lite lerigt. Vi bodde på en åker. Ja, det var en upplevelse. Det är det. Man får fina minnen från lägret.
1: Ja, vad tar du med dig då?
0: Ja, men det är gemenskapen både bland alla ledare och barnen. Att man lär känna alla åländska ungdomar. Men också ja, men liksom gemenskapen och känslan på lägret. Av att alla har samma intresse och liksom vill hjälpa till. Och man träffar både gamla och nya bekanta. Alltså 3300 deltagare på lägret. Från Åland så åkte vi 34 ungdomar och 22 ledare totalt. Från Åland så deltog deltagare, alltså ungdomar och vuxna från Eckerö, Jomala, Hammarland, Finström, Strandnäs och Lämlands FBK. Ledarna bytte av varandra lite under veckan. Så det är ju en hel del ledare också, för det är de som egentligen hjälper till på lägret. Barnen går i kurser på dagarna och de vuxna fungerar som kursledare, hjälpledare. Men också helt i liksom, de står i diskön, de delar ut frukost och mat. Och ledarna fyller liksom en funktion för att lägret ska funka.
1: Höll du själv någon kurs eller?
0: Jag var kursledare de dagar jag var där för en kurs i miljö och terrängolyckor. Så det är olika kurser då beroende på hur gamla barnen är.
1: Just det.
0: Ja. Så de är lite mer basic för de yngre barnen men ändå liksom helt brandinriktade. Som Linneas redskapskurs, och där går man igenom. Men brandredskap, hur man ska använda. Det är också väldigt mycket det här med att samarbeta och lära känna nya kompisar. Och sen desto äldre man blir, ju mer specialinriktade kurser blir det. Så Algot gick ju då actionkursen som är för de äldre deltagarna på lägret.
1: Om ni skulle göra om det här då, vilket kanske händer nästa år igen. Finns det något som ni skulle vilja ändra på?
0: Det är ju speciellt det här när det är ett storläger, brukar vi kalla det, som ordnas vart fjärde år med så här mycket deltagare. Sen brukar vi ju åka annars på Finlands svenska brand- och räddningsförbundsläger, och då brukar det ligga på en 300-400 deltagare, och det är det ju då igen nästa år. Så det är ju stor skillnad, och det här var väl första gången som ni var med på ett sånt här stort läger, ett internationellt. Så nästa år blir det ju lite lugnare när vi far på ett lite mindre läger.
1: Ja, men inga så tydliga, det här gick, det här var svårt, det här skulle vi behöva ändra på eller något sånt där. Jag tänker just för din del som ledare. Eller?
0: Nej, men det gick nog bra. Vi var väl förberedda, åländska gänget som åkte iväg på lägret. Och vi har en fin gemenskap. Det var ganska många ungdomar med i år som har varit med tidigare och mycket ledare, men det var också nya ungdomar och nya ledare som vi erfarna fick ta hand om och hjälpte dem att komma med i lägergemenskapen. Och jag tycker vi lyckades bra.
1: Ja, hur det som ni lärde på lägret då, hur har ni kommit på något sätt hur ni kanske kan använda det här på hemmaplan?
2: Ja, vår kurs var kanske lite mer inriktad på att man ska ha roligt och action och så, och miljösaker. Så vi hade ju lite orientering och sådana saker, så jag vet inte riktigt om vår var så brandkårsrelaterad på det sättet.
1: Linnea då?
3: Ja, alltså vi lärde oss om brännskador väldigt mycket, hur man hanterar det, och så hade vi första hjälpen, så det är alltid bra att kunna när man är liksom hemma och så. Och sen är det ju grunder och sånt, så det är bara bra att lära sig.
1: Och när ni så att säga inte är på läger utan är här på Åland i Eckerö och träffas, vad gör ni då?
0: Ja, alltså de flesta kårer på Åland har en juniorverksamhet. Och det är lite olika hur man övar. I Eckerö så är det övning varannan onsdag. Och då det är också lite olika på ålder i Eckerö. Så då är det från årskurs 3 tills att man fyller 18 och får gå med i den vuxna senioravdelningen. Men man övar ju på, alltså man förbereds för att gå med i den vuxna verksamheten så att man ska kunna få på larm.
1: Ja, om vi sen har någon som lyssnar på er och tänker så här, frivilliga brandkåren, det kanske kan vara något för mig, men är lite osäkra. Har ni något ni skulle vilja skicka med till dem som tvekar?
2: Jag tycker att brandkåren är en fantastiskt rolig möjlighet och det är väldigt kul att vara med i brandkåren. Så jag tycker absolut att man ska testa på det. Det finns ju en brandkår i varje kommun så ni kan ju höra av er dit och se hur det funkar med ungdomsverksamheten. Och även vuxna kan ju gå med i brandkåren.
1: Mm. Ja, Linnea, har du något att tillägga?
3: Ja, man lär sig otroligt mycket och det är väldigt viktigt. Alltså det man lär sig kan man ha med liksom resten av livet.
0: Brandkåren är den bästa hobbyn som finns, tycker jag. Det blir som en andra familj och den familjen bara växer och växer när man far på läger. Man träffar nya med samma intressen. Man träffar både vuxna, ungdomar, internationella. Ja, det är en jättefin hobby och man ska absolut ta kontakt med sin kår hemma om man är sugen på att gå med eller hör av sig till Ålands brand- och räddningsförbund så hjälper vi till och fixar kontakter till de enskilda kårerna.
1: Ja, vad fint. Stort tack att ni var med här i studion, Ella, Linnea och Algot.
2: Ja, tack för att vi fick komma.
0: Tack så mycket.
4: Den 23 oktober 2016 är ett klassiskt åländskt idrottsdatum. Det var då IFK Mariehamn säkrade ligaguldet i fotboll efter att man slagit Ilves med 2-1 på hemmaplan i säsongens sista match. Med anledning av 10-årsjubileet bjöd klubben in spelarna och ledarna i guldlaget till en middag i samband med IFKs match mot FC Lahti igår måndag.
5: Gott om grönvita personer inne i Ilves straffområdet när hörnan kommer här mycket
6: nära. Ja!
7: Det var direkt! I första minuten! Och det är Bobby Friberg-Dakros som skapar guldvira på IFK-arena. Efter bara en 40 minut spelad så går IFK upp i en 1-0-ledning. Bobby Friberg-Dakros.
8: Josef Ibrahim tillbaka på Åland. Ja, du berättade att du har inte varit här sedan guldåret.
9: Precis.
8: Hur är det att vara tillbaka?
9: Mäktigt. Speciell känsla. Alltså, otrolig känsla att vara tillbaka. Det känns som att komma hem på ett sätt, fast man inte är född och uppväxten här. Men alla är så välkomnande, som en familjär känsla. Så nej, underbart att vara här. Förhoppningsvis så vänder IFK bara det så blir det en fantastisk kväll här.
8: Hur ser din fotbollsvardag ut idag?
9: Ganska bra faktiskt. Jag spelar i moderklubben, BK Forward, delar första plats i division 2. Och kapten, livet rullar på, jobbar vid sidan av, har 4 barn. Så nej, det är tacksamt.
8: Om vi ser just det 2016 kanske inte var just ditt fotbollsmässigt bästa i karriären. Men vad har du ändå för minnen från den resan ni gjorde som jag avslutade i ett guld?
9: Alltså jag kom in och bidrog med några viktiga mål också. Så jag ser det ändå att okej, jag kanske inte spelar varje minut men jag kom in och men var avgörande i vissa moment, vissa matcher också. Så såklart, alltså jag ser det bara positivt. Historiskt liga guld, bara fantastiska minnen.
8: Och du bär dig faktiskt med den. Du
9: precis.
8: Tog med medaljen,
9: jag
8: kom med till Åland.
9: Jag tog med medaljen, precis. Stolt också.
8: Har den en plats där hemma
9: det
8: också
9: har
8: framme?
9: Det har den, absolut. Och sen har jag cupguld också. Med den där också, så det är bara kul.
5: Kan jag skolka som inte vinner duellen, men Spann fyller på. Årje laddar in också. Skolka bollen. Få fram bollen till assist!
6: Ja! Yes!
5: Och det blir väldigt glädje! Assist voltar! Och Fredrik gör mål! Det är en assist!
6: Yes!
5: Frälser IFK en gång i sin 100:e ligamatch! Och det är det med Årje, bästa kompisen!
6: Yes!
5: Som
7: spelar fram till målet i den 75 minuten.
6: Herregud.
7: Bild av glädje. Yes.
8: En som spelade en stor roll i guldlaget och som växte fram som en riktig profil var den jamaikanske anfallaren Dever Orgil. Även han fanns på plats för att fira 10 år sedan guldet.
10: It is fantastic energy, you know, away from being champions, just the island vibe, the feeling from the people when you come back. I see how warming it is, the people welcome you back. It's an amazing feeling being back on the island. I have such great memories, and every time I will put foot in Mariehamn, it will always be a great entrance, because what we left here was like legacy, and we hope that we can continue to.
8: Han berättar att det är med varma känslor han kommer tillbaka till Åland och Mariehamn. Och trots att det gått 10 år sedan guldet blir han ofta igenkänd av den åländska fotbollspubliken.
10: It's really funny because I talk with a couple of the guys because I train with the team on Saturday, and a couple of the young players say to me, hey, I remember I was watching you on the TV, I started feeling a bit old. But okay, it's nice memories. So, you know, yeah, these younger boys became football players, so that's also a beautiful thing.
8: Orgil säger även att han njuter av kvällen där han får träffa gamla lagkamrater och ledare från guldåret.
10: Yeah, actually seeing the familiar faces from the guy from the guys that I played with, all my teammates, the coaches, the technical staff, the directors, all. It's an amazing feeling to sit together and have a dinner, because at the end of the day, IFK is always with us, so it's really nice to come together again.
8: Efter IFK-åren blev det spel i både Österrike och Turkiet innan han avslutade spelarkarriären och flyttade till Portugal, där han idag bor med sin familj.
10: I want to have a life in Portugal with my family. My wife is Portuguese, so my mom and dad is from Portugal, and I see a bright future there for my kids. My daughter, she's a sprinter now, and my son is carrying on the football legacy, so I'm hoping to continue to help them to become what they would like to become in this life, and I think Portugal is a good stop for us.
8: Anfallaren berättar att en viss huvudbonad är ett minne han bär med sig från guldåret 2016.
10: And of course when we wore those golden hats was one of my memorable times. Yes, of course I scored a lot of goals in that season, but it wasn't just about that. It was about the commitment from the team, and to be a small team like IFK to become champions, that was the most beautiful part of the being champions.
8: Ja, Dever Orgil nämnde guldhattarna som laget fick ta på sig efter att guldet säkrades. Men det var faktiskt så att Dever Orgil valde att ta på sig guldhatten redan till samlingen innan guldmatchen mot Ilves.
10: It's not a rumor, it's the truth. I brought my golden hat because I told myself I will wear this golden hat, and I trusted the team, and of course I trusted myself and our commitment that we will be wearing those hats at the end of the day, and we did do it. So I'm very happy that I had that trust and confidence.
11: So you're not superstitious, you talk about you don't want to touch your trophy and stuff like that before you have won it.
10: Believe me, the game is won before you play it. The psychological side of football is more important than the physical side.
4: Det sa Dever Orgil, en av spelarna som var med och tog guld med IFK Mariehamn för 10 år sedan. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer nämligen i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta även i hennes arbete.
12: Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
13: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
12: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar. Men det som man ser främst är ju sår och förändringar i slemhinnorna. Det kan vara allt ifrån väldigt mycket rodnad till verkligen som kemiska brännskador, och som sträcker sig egentligen ganska stor del då under läppen.
13: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
12: Det är egentligen vad det innehåller. Så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning. Sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10. Så det är väldigt basiskt. Och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna plus mekaniska trycket en längre tid gör att det fräter så mycket.
13: Är brunt eller vitt snus farligare liksom överlag för tandhälsan?
12: Och det är svårt att säga. I och med att det inte finns tillräckligt med studier på vitt snus så kan man ju inte säga vad långtidseffekterna är. Men skadorna är mycket större med vitt snus än med brunt snus. Däremot så vet vi ju då de här effekterna på hälsan av brunt snus som cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och det är ju verkligen inte bra.
13: Hon säger att det än så länge är svårt att säga ifall skador som är orsakade av vitt snus är permanenta, eftersom att det fortfarande är en så pass ny produkt och därmed saknar långtidsundersökningar.
12: Men vi har ju sett att även festsnusare som bara snusar någon gång kan få stora skador, och det kan ta flera månader upp till flera år innan det läker.
13: Finns det smaker som är värre än andra?
12: Jo, det är nog främst mint, eukalyptus, sånt som man annars kanske är känslig för också i tandkrämsmaker. Så där ser man mycket mer frätande skador egentligen på slemhinnorna.
13: Vitt snus har blivit allt mer populärt. Är det något ni märker av i ert arbete?
12: Jo, det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Då till exempel ilande tänder, känsliga tänder, gulare tänder. Men också de här blåsorna och skadorna som folk söker hjälp för. Men just det är också mycket vanligare att på undersökningar så är det ju en vanlig fråga som vi ställer om man snusar, i och med att vi har sett så mycket skador.
13: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
12: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
13: Elsa Lekurie säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna. Men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
12: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
13: Brukar ni tandläkare rekommendera snusstopp, eller har ni några andra råd åt snusare som ändå vill skydda sina tänder?
12: Det är ju självklart bäst att sluta snusa i och med att vi inte vet vad det kan leda till. Men vi kan ju bara informera egentligen om riskerna så att man kan ta ett eget beslut kring snusningen. Om man inte tänker sluta så är ju ett tips att byta sida på prillorna så att slemhinnan hinner läka en stund. Men sen också minska nikotinhalten i snuset och mindre starka smaker, undvika mint. Och begränsa snustiden, att man inte har den i ett längre tag, för tiden egentligen som man har den i förvärrar ju också skadorna som man ser.
4: Det sa Elsa Lekurie, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Sedan 2021 har Green Nordic Summer Camp samlat unga med intresse för klimat- och miljöfrågor från de nordiska länderna. I år firar lägret 5 år och ett 50-tal deltagare kom för att diskutera klimat och biologisk mångfald. Jag åkte till Lämböte för att träffa några av dem. Vi hör Sanna Violetta som är en av arrangörerna och aktiv i Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsförbund i Sverige.
1: Just nu har vi ju ett nordiskt sommarläger med alla ungdomsförbund till alla gröna partier i Norden, vilket vi inkluderar Norge, Sverige, Danmark och Finland.
0: Låten som sjöngs i början av inslaget var den irländska folkvisan The Fields of Athenry, en sång om svält, fattigdom och förlust, som med tiden blivit en stark gemenskapssång.
1: Det är en grej inom det danska ungdomsförbundet, vilket ju är Socialistisk Folkeparti, som de föreslår att de har en tradition på sina läger att sjunga på morgonen för att komma igång och få energi. Så då bestämde vi oss för att göra det idag.
0: Lägerspråket är engelska så att alla ungdomarna ska kunna förstå varandra. Temat för årets läger är klimat och biologisk mångfald. Det skiftar varje år.
1: Det är viktiga frågor som alltid bör ta i beaktning och vara, enligt min åsikt, i diskussion hela tiden i politiken. Men det ser tyvärr inte riktigt ut så. När man kollar i media så är det inte klimat och biologisk mångfald som står högst upp på agendan. Speciellt inför valet i Sverige nu i september så är det andra frågor som diskuteras mer.
0: Under helgen väntar föreläsningar, workshops och diskussioner.
1: Då har vi bjudit in dels Rebecca Lemoine som är ju riksdagsledamot för Miljöpartiet, och hon ska hålla senare en föreläsning om just biologisk mångfald. Vi har också Ashling som är språkrör för Federation of Young European Greens, och hon håller mer föreläsning kring biologisk mångfald och EU-policies kring biologisk mångfald. Så vi får lite olika perspektiv både nationellt och internationellt. Och så lite hur det ser ut i vardera nordiskt land kring klimat och biologisk mångfald.
2: Vad skulle du säga är det huvudsakliga syftet med lägret?
1: Det är att ha kul och samla unga liktänkande som bryr sig om klimatet och om biologisk mångfald och om den gröna ideologin. Det är att utbyta idéer och även kultur från alla olika länder som är med. Där vi gärna vill att alla deltagare är aktiva och vi har en interaktiv kommunikation och också utbildningsformat. Så att poängen är att vi lär oss av varandra. Vi försöker inte ha så strikt liksom, jag är expert och jag kan bäst och ni ska lyssna på vad jag säger och det är fakta, utan det är mer liksom ett öppet samtal där allas tankar och erfarenheter och åsikter liksom lika, värderas lika högt, så att vi utbyter varandras perspektiv och kan förhoppningsvis så går alla deltagare hem med en känsla av motivation och ny inspiration för att engagera sitt grön ungdom i sitt land bättre.
0: Nu tänkte jag höra med några av dem som faktiskt deltar på lägret. Vilka står jag här med?
3: Jag heter Pauline. Jag är från Grön Ungdom i Sverige.
4: Och jag heter Lone. Jag är från Grön Ungdom i Norge. Och är också nordisk Grön Ungdomsrepresentant i Ungdomens Nordiska Råd.
0: Vad ser ni mest fram emot under det här lägret?
3: Jag ser nog mest fram emot att prata med andra unga om grön politik och den gröna omställningen och hur vi liksom kan bidra till att faktiskt få det gjort. För det finns ju en väldigt stor klimatrörelse över världen, men den känns ganska liksom utspädd. Och då är det väldigt skönt att träffa andra och känna att vi har liksom kraft bakom oss.
4: Jag syns att det är väldigt spännande hur programmet här har fått det och har väldigt många forskjelliga.
0: Lone tycker att lägret ger nya perspektiv på klimat och biologisk mångfald och hoppas att diskussionerna ska ge idéer till politik som faktiskt leder till förändring. Både Pauline och Lone har märkt att Sveriges och Norges miljöpolitik har likheter.
3: Förra året på det här lägret, då var temat samers rättigheter och en rättvis omställning. Och grejen med Sápmi är ju att det överlappar både Norge, Finland och Sverige. Och vi har alla olika regler och olika policies både för miljön och för liksom, människornas rättigheter. Och det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur vårt samarbete kan göra det bättre både för samerna och för naturen. Liksom, i...
4: Och att vi också samarbetar mycket genom året.
0: Vi samarbetar dessutom mycket under resten av året. Vi hjälper varandra i valrörelser och stöttar varandra hela tiden även när vi inte träffas här, säger Lone. Att lägret ordnas på Åland beror på att det är en bra knutpunkt mellan länderna.
3: Alltså det är en neutral mötesplats. Det är liksom inte mitt i Sverige eller Norge eller Finland. Och det är lite i mitten. Inte riktigt om man kollar geografiskt, men liksom för resvägarna så blir det väldigt praktiskt för oss att mötas här. Och sen det är ett sommarläger också. Vi är också här för att liksom lära känna varandra och ha det bra och liksom bilda en gemenskap. Det är lättare att göra det på ett fint ställe än i någon kontorsbyggnad i en storstad.
0: Vad har varit intressantast hittills?
3: Vi har ju bara haft en dag, en eftermiddag. Men det har varit kul att se alltså, blandningen av var folk kommer ifrån. Både organisationerna. Vi är alla liksom, vi vill ju få en liksom hållbar grön omställning. Men vi alla har ju väldigt olika liksom perspektiv på det, olika prioriteringar och olika liksom personliga bakgrunder. Så bara gå runt och prata med folk och se mångfalden i gröna rörelsen.
4: Men jag syns det är väldigt gøy hur den här typen av arrangemang så är det så, man blir...
0: Jag tycker att det är väldigt häftigt hur den här typen av arrangemang gör att man blir ett gäng så snabbt. Att vi redan känner oss som en grupp trots att vi inte kände varandra tidigare. Det är egentligen det viktigaste, säger Lone. De är överens om att det måste vara en rättvis grön omställning.
3: Alltså, målet är ju också att skapa ett mer hållbart samhälle. För att som det ser ut nu så finns det ju väldigt många ojämlikheter. Och på sättet jag ser det så har ju de väldigt mycket att göra med klimatkrisen också. Att det är på grund av orättvisorna i samhället som det har blivit så illa som det är idag. Och... Det behövs ju väldigt mycket för att göra den omställningen och det skiftet. Men jag tror också att det är liksom ett sånt läge av kris att det, någonting måste förändras. Så ja.
4: Syns jag brann för att unga ska vara inkluderat i den samtalen från starten av.
0: Jag brinner för att unga ska få vara med i samtalet redan från början. Och att omställningen ska genomföras på ett sätt som fungerar för alla, inte bara för de som har gott om pengar, säger Lone. Vad ska man då som ung göra om man vill bidra men inte riktigt vet hur?
3: Engagera sig. Både för att faktiskt göra skillnad men också alltså för ens personliga hälsa. Är det ju väldigt skönt att känna att man faktiskt gör någonting. För det är ju en väldigt läskig värld vi lever i. Och då träffa andra som... brinner för samma fråga och känner att man är del av något större. För det är väldigt svårt att göra förändring ensam. Även om liksom det har varit väldigt mycket fokus på så klimat, fottryck och liksom individers påverkan på klimatet. Det är bara en distraktion från att det faktiskt är systemen som behöver förändras. Och de behöver förändras i en grupp.
4: Jag tror inte heller att vara politisk. Man kan också liksom finna andra organisationer.
0: Jag tycker inte heller att engagemanget måste vara politiskt. Ett exempel som jag brukar använda är att om man har en halvtimme över och vill göra något så kan man rensa sin mailkorg och ta bort gamla mail som man inte behöver. Det frigör lagringsutrymme och innebär faktiskt en miljöbesparing eftersom mindre data behöver lagras i datacenter. Det sa Lone från Grön Ungdom i Norge och också nordisk representant för Ungdomens Nordiska Råd. Tidigare inslaget hörde du Sanna Violetta och Paulin från Miljöpartiets ungdomsförbund De gröna i Sverige. Reporter Sandra Broborn. Ja, Rockoff har hunnit avverka sina första dagar och är ungefär halvvägs genom festivalveckan. Hur har det gått hittills och hur ser säkerhetsarbetet ut bakom kulisserna? Det ska vi nu prata om med Renato Mang som har arbetat som ordningsvakt sedan 2007 och ansvarat för säkerheten på Rock Off under de senaste 6 åren. Välkommen till studion.
5: Tackar, tackar.
0: Ja, hur är läget så här femte festivaldagen in på Rock Off?
5: Jo, men jag måste nog säga att det känns väldigt bra. Vi har haft bra med publik. väldigt glada artister, glada arrangörer, så att jag har nog absolut ingenting att klaga på nu. Till och med vädret har varit helt okej, förutom den ena dagen då. Men ja, vi har haft det på vår sida.
0: Mm. Ja, och gällande säkerhetsläget då, hur skulle du sammanfatta det på festivalen? Har det varit några incidenter eller?
5: Inga incidenter, inga blåljus. Och det är också väldigt positivt. Och vi hade likadant förra året faktiskt. Mm. Så vi har blivit väldigt bra på det här. Mm. Och samarbetet mellan oss arrangörer, myndigheter och alla andra inblandade föreningar, som till exempel Vuxna på stan och fältarna, har fungerat fältfritt. Mm. Och det är bara ett tecken på att liksom allting fungerar när det är inga incidenter.
0: Ja, och då betyder det också att man inte har haft problem med lite för fulla ungdomar, eller?
5: Jag skulle inte säga att vi har haft problem med fulla ungdomar. Allting förekommer ju förstås, inte bara på rock-off utan allmänt på festivaler sommartid. Men ingenting stort, så att ja, som sagt, allting har fungerat felfritt och vi har inte haft behov av varken ambulans eller andra myndigheter inblandade.
0: Mm, skönt. Men så generellt då, och kanske också de här dagarna, vad är det vanligaste ni hjälper festivalbesökare med?
5: Jo, men precis, alltså det är ganska stort, men om vi håller det så här kort och enkelt, som ordningsvaktens uppgift då är ju att upprätthålla ordningen, ordning och reda. Vi är ju där för att förebygga att det inte ska hända. Sen har vi då sjukvårdpersonalen som är på plats och antalet då enligt publik, och de tar hand om ifall det skulle förekomma då att någon blir skadad, till exempel någon mår dåligt, någon behöver prata med någon allmänt och sådär, med tanke på att vi också, alltså stor del av vår publik är ju minderåriga. Och då snackar vi 17, 16, 15-åringar, och vissa av de här har ju kanske inte tidigare varit på festival utan sina föräldrar, och det är första gången, så de liksom, det är nytt för dem, och därför är vi extra försiktiga också med de ungdomar, att vi försöker vara till hands, vi försöker nära till och se om någon är lite fundersam eller funderar kring någonting, så då går vi fram bara och frågar hur det är och om det är någonting vi kan hjälpa till med. Mm. Sen förstås är det ju alla ingångar, exitutgångar, evakuering, eventuell evakuering ifall det skulle hända någonting, ifall vi behöver en ambulans till exempel på plats, hur gör vi? Och det här är någonting som planeras långt i förtid.
0: Mm. Ja, och om man är så att säga under 18 då, vad är det man behöver veta? Vad är det som gäller liksom? Dels för den här personen och dennes förälder.
5: Ja, det här är ju det här vanliga kanske, det där tjatiga, att är man under 18 så är det ju förbjudet enligt lag att konsumera alkohol. Mm. Och det här bör ju alla veta det. Sen som föräldrar kanske, nu vill jag inte vara den föräldern som säger hur andra föräldrar ska göra, men att gå igenom de här sakerna hemma på förhand, hellre i tid än dagen efter, brukar jag säga. Att man redan hemma börjar liksom gå igenom vad som gäller. Vilka tider kommer ni hem? När slutar det? Vart kan man vända sig ifall det blir någonting? Och att de konstant har kontakt med barnen, med ungdomarna. Och det sista som jag brukar alltid då rekommendera är att har man sina barn som är speciellt underåriga på festival över helgen, så kan man ju kanske själv försöka vara nykter just den helgen eller den dagen. Att man då kan rycka ut och hjälpa till och hämta sitt barn då från festivalområdet ifall det skulle behövas.
0: Mm. Ja, själv har jag aldrig varit på rock-off, men jag har ju förstått att festivalen är indelad i just område för då 18 plus och alkoholkonsumtion, och sen då de som inte är 18 och där det inte dricks.
5: Alldeles.
0: Men som ungdom då, hur ung får man vara då i det här, på det här området där det inte som är till för liksom den yngre?
5: Jo, men vi har ju liksom att det är ju 17 som gäller, och det är planerat så att de ska trivas där. Det blir inte tråkigt för de som är under 18 och var på sin egen sida. Först och främst så har de ju de har ju framför scenen, de har ju det här utrymmet som ligger närmare scenen som är bevakat då förstås av oss. Sen har de olika aktiviteter också på under 18 områden som de kan göra. De har försäljning, det finns mat, det finns allting. Vi, till och med ordningsvakten, alltså säkerhetstältet och första hjälptältet är också placerade på under 18 områden så att vi har väldigt bra koll på vad som händer där eftersom vi prioriterar ju förstås ungdomarna eftersom det är en sån festival. Mm. Det är ingen K18-festival. Så att.
0: Nej, men om man är 11 då och vill gå på Rockoff, vad gäller då?
5: Min dotter är ju 11. Mm. Om hon vill gå på festival så kan jag svara så pass mycket att jag köper 2 biljetter och jag kommer med.
0: Ja, just det. Så att det är helt okej, men då behöver man ha en förälder med sig.
5: Då ska man ha en förälder eller vårdnadshavare med som man kan hänga då på till exempel K18 om man vill själv avnjuta av ett litet glas vin till exempel. Mm. Då är det helt okej.
0: Mm. Hur säkerställer ni att det här fungerar då?
5: Det har fungerat felfritt alltså med historiken till exempel när vi tittar tillbaka och varje år lär vi oss. Vi förbättrar oss varje år och det här har ju liksom visat att vi har gjort någon slags progress här, att det funkar. Så att bara man går igenom detaljerna ordentligt år för år, kolla vad som har blivit, vad kan förbättras och följa de direktiv vi får av myndigheterna och de föreskrifter som finns färdiga till pappers. Så länge man följer dem så går det bra.
0: Mm, ja, du har ju nämnt att det finns en säkerhetsklausul kring just moshpits, alltså det här att människor i en grupp så att säga, jag vet inte ens hur man ska förklara det här, men att man är väldigt taggad och att man så, hur skulle du beskriva vad en moshpit är?
5: Alltså moshpit, det har väl funnits några år, följt med ganska länge nu på olika festivaler och olika evenemang. Det är liksom om vi nu tänker på Rockoff så jo, det förekommer och det är väldigt populärt fortfarande här, men riskerna med det är ju när området är så pass liten så kan det ju hända i vissa fall att någon utifrån eller någon från sidan blir skadad eller knuffad eller liksom så här att den får dem tillräckligt med andrum så att säga, och det här förebygger vi och det här har vi ju haft flera år tillbaka liksom att moshpits har varit förbjudna på Rockoff av arrangörens sida. I år har vi även fått det bekräftat av polismyndigheterna att det ska förbli så, att de också håller med om att moshpits är förbjudna och därför har vi fått nu ännu starkare bekräftande av polismyndigheterna att vi måste liksom förebygga det här även bättre och se till att det inte förekommer moshpits. Så att vi gör ju vårt bästa att hålla det här under kontroll.
0: Mm, ja, och jag förstod att Joakim Lundell, hans spelning igår, att det var väldigt engagerade personer längst fram. Och att han hade bett publiken att stilla sig lite grann. Vad gör man som vakt i en sådan situation?
5: Vi har ju våra protokoll som vi följer. Vi jobbar ju enligt det sätt som vi gör. Vad Joakim säger på scenen är ju kanske inte någonting vi lyssnar på direkt. Utan vi har ju våra andra kanaler som vi följer väldigt, väldigt noga. Så att det går vägen. Vi dyker bland ungdomarna och försöker prata med dem. Vi har även första hjälp personalen som är omringar det här området och försöker på det sättet. Vi har även byggt lite, ändrat om lite scenen så att det finns ordningsvakter inne i publikhavet. Så att vi möjligtvis kan ge vatten, lyfta upp någon ifall det behövs och så vidare. Mm. Men som sagt, de problemen har varit minimala i år. Så jag har absolut inget att liksom tillägga om det. Det har gått jättebra.
0: Mm. Ja, och till de här föräldrarna då som har ungdomar på området och kanske är lite oroliga just för att det kommer bli, ja men att kanske tänker att okej, oj, vad händer om det blir en moshpit och så. Vad har du att säga till dem?
5: Ja, det finns utrymme från sidan. Om man märker liksom att det blir lite trångt eller någonting. Sen kan man ju lyfta upp handen eller prata med någon vuxen i gul väst eller röd väst. Eller alla andra färger som finns där bland alla. Jag brukar ju själv stå där så att det finns möjlighet att komma bort. Och man behöver inte tränga sig i mitten av den här folksamlingen som är tätt in på varandra. Man kan försöka stå lite utanför också. Det finns de möjligheterna.
0: Ja, och i och med att du har jobbat med festivalen här i många år, vad har förändrats i säkerhetsarbetet?
5: Allmänt så har det väl förändrats en hel del, måste jag säga. Både från vårt arbetssätt, sen olika lagar har förändrats inom säkerhetsbranschen från polisstyrelsen som vi har följt med, och det har bara gått mot det positiva. Säkerheten har också från räddningsmyndigheterna, de har också större krav på att hur man kan evakuera, hur man kan liksom förebygga ifall det skulle bli någon slags storm eller saker skulle börja flyga iväg, hur man spänner fast alla tält som vi har runt där, och det är väldigt, väldigt mycket som räddningsmyndigheter och polismyndigheter i allmänhet har blivit ganska strikta med, vilket då tycker vi att det är bra. Sen är ju vårt jobb förstås att följa och se till att det här görs ända fram tills granskningen, tills räddningsmyndigheten och polisen kommer och granskar att vi har gjort vårt jobb. Då kan vi öppna portarna så att folk kan känna sig säkra på utevenemang och festivalen nu för tiden i Finland.
0: Ja, stort tack att du kom till studion, Renato Mangs.
5: Tackar.
6: Bilar som kör runt med hög musik i Mariehamn nattetid har fått stor uppmärksamhet under sommaren. I både sociala medier och insändare riktas kritik mot de nattliga störningarna, där kritikerna efterlyser fler åtgärder från polisen. Kommissarie Tommy Törnros bekräftar att polisen känner till problemet och säger att man lägger resurser på att hantera störningarna. Men att om tillsägelserna inte räcker kan hårdare åtgärder bli aktuella. Vi hör Tommy Törnros.
7: Det har ju åtminstone kommit mera upp i den allmänna medvetenheten om högljudda bilar. Från polisens sida så är ju störande ljud genom bilar då som har ordentliga högtalaranläggningar och liknande, det är ju inte ett nytt fenomen. Det är ju återkommande varje sommar. Men att den här sommaren så har det åtminstone uppmärksammats mer, så att vi är absolut medvetna om det.
6: Men har ni fått in mer klagomål?
7: Nej, det skulle jag inte per se säga att vi har fått. Det vi ju ser är ju att det går en kanske större debatt i sociala medier och det går en debatt i tidningarna. Men mängden samtal som kommer till polisen så är väl ungefär på samma sätt som de brukar vara.
6: Vilka möjligheter har polisen att ingripa mot de här bilarna då?
7: Det är ju polislagen som väldigt långt styr vad som är möjligt att göra och inte möjligt att göra. Och det som polisen först och främst ska är att genom råd, uppmaning och befallning förmå människor att inse att det här är inte riktigt i linje med vad som är okej. Så generellt sett, det finns alltid undantag, men generellt sett så börjar det ju alltid med en tillsägelse över att det här kan inte fortgå, att det stör andra människors hemfrid eller det stör den allmänna friden eller på annat sätt stör ordning. Om det sen ändå fortsätter så då har man möjligheter från polisens sida att dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men det som vi nog väl väldigt starkt håller på och överväger för tillfället, så det är att vi har ju alltså möjlighet också med fortgående ordningsstörningar att gripa personer på polislagen. Att om vi uppfattar att störningen inte slutar med vår uppmaning eller att man har gett en uppmaning och den ändå fortgår, så utöver den här böteslappen är det alltså möjligt att bli gripen. Så att det är väl egentligen det vi håller på och överväger för tillfället, om vi inte får bukt med det här med råd, uppmaning, befallning.
6: Är det liksom känslan att man inte har fått bukt på problemet?
7: Ja, alltså just nu så lägger vi ganska mycket resurser kring att vaka på sådana platser där vi vet att man gärna samlas. Vi har patruller som patrullerar vid områden där vi märker att det är bilar och det står och spelas musik och det är mycket samlingar. Och så de här resurserna binds ju upp från annat sen igen. Så att vi kanske inte riktigt har fått gehör för de uppmaningar och befallningar vi har givit hittills.
6: Vad ska man göra då om man störs av såna här ljud?
7: Det här är ju, egentligen kan man ju ganska långt dra en likhet mellan, ja men, någon har en fest i en lägenhet i lägenhetshuset. Att där är det ju kanske lättare att man själv först går och säger till. Men har man inte, lyckas inte det, att man inte kan, man inte vill, man har inte möjligheten, så då är det ju att alarmera till polisen och som kommer att titta på det. Och så är det ju även i det här fallet. Det är en bil som upprepade gånger ligger och snurrar och stör den här hemfriden eller stör ordningen, så är det att man ringer 112 och meddelar att man är utsatt för det här. Och då är det ju såklart jättebra att ju mer detaljerad info man har. Och sen ytterligare även en störning i Mariehamn i stadsmiljö, en festivalvecka, så det är inte tillräckligt för att vi kommer att kunna vidta någon åtgärd per se. Men är det en bil nu som ligger och har en runda och de kör förbi upprepade gånger, så då hör man sig till polisen och meddelar vad det är för fordon, och så ser vi om patrullerna då har möjlighet att ta an det här uppdraget och göra någonting åt det. Det beror ju på vad som händer i övrigt såklart.
6: Finns det liksom enligt lag någon så här regler på hur högt får man spela? Finns det någon tidsgräns?
7: Nej, det gör inte det. Utan det här handlar om när man stör mera regelbundet eller på ett avsevärt sätt. Att det finns inte den här generella regeln som tidigare när det fanns Mariehamnstads ordningsstadga som den hette, då fanns det ju mer allmänt givna riktlinjer, men de är ju försvunna sedan många, många år tillbaka.
6: Fattas det något då i lagstiftningen som hindrar polisen från att agera?
7: Nej, det kanske jag inte skulle säga att det egentligen gör, utan det finns ju en stor uppsjö av verktyg i lagstiftningen. Däremot så är det ju det att vi är ju ålagda att alltid se till helheter, se till proportionalitet, finkänslighetsprinciper etc. Väldigt viktiga grundläggande principer som ju alltid ska styra när en myndighet använder den makten i given mot andra i samhället. Och det här är ju en sådan typ av gärning som i regel brukar gå att åtgärda med att man säger till. Men det kanske är som så att vi är inne i en tid nu att det finns en större nonchalans mot polisens tillsägelser. Och då måste vi ta till lite grövre kalibers åtgärder. Men det är ingenting vi får göra lättvindigt, utan det måste ta ett tag innan de kommer i bruk. Så att jag skulle nog säga att principerna finns där. Systemet är kanske lite trögt, men det är på gång helt enkelt.
6: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter Emma Engqvist.
8: Mellan den 2 och 5 juli ordnade gränsbevakningen en övervakningsoperation med syfte att granska den gränsöverskridande fritidsbåtstrafiken. Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, säger att denna typ av intensifierad övervakning av fritidsbåtar sker årligen.
9: Genom att utföra granskningar på fritidsbåtar då i synnerhet försöker vi upprätthålla lite lägesbild över sådana saker som till exempel illegal invandring eller människosmuggling eller smuggling av droger eller andra olagliga föremål. Men sen samtidigt är det ju ett gott tillfälle att även övervaka fritidsbåtsförares nykterhet och fritidsbåtens utrustningssituation. Eftersom det är frågan om en intensifierad övervakningsinsats, så då försöker vi göra kontrollerna så täckande som möjligt. Så att i princip det mesta som rör sig på havet och som vi med tillbudstående resurser hinner kontrollera, så kontrollerar vi.
8: Juri Jalava säger att antalet båtar som granskades ändå var förhållandevis litet på grund av att vädret inte var det mest tillåtande för småbåtstrafik. Han säger att det rörde sig om under 100 båtar som granskades. Men trots att antalet båtar som granskades var ganska få, så är han ändå nöjd med insatsen.
9: Man kan ju säga att resultaten från operationen den här gången så var på det viset glädjande nog att ingenting olagligt egentligen på det viset uppdagades.
10: När man stannar som han har båtar, så hur upplever trafikanterna det här?
9: Ja, resultaten från till exempel det här årets kontroller har varit väldigt positiva. Att alla granskade har tyckt att det har varit bra att sådana här kontroller görs. Det har nog upplevts som överlag positivt också under andra års motsvarande operationer. Det är ju generellt sett så är det ju sådana här lite lindrigare grejer som uppdagas. Att det kanske finns någon flaska extra eller någon limpa extra eller att man saknar någon viss utrustningsdetalj.
10: Du sa att båtarna är väl utrustade. Så vad menar man med väl utrustade i det här sammanhanget?
9: Ja, båtens skick i sig förstås, att den är underhållen och omskött och servad, just med tanke på att förebygga eventuella motorhaverier eller andra problem på sjön. Det är en viktig sak då. Men sen när det gäller själva säkerhetsutrustningen, så till det ingår flytväst och brandsläckare om båten är täckt eller har spis eller en tillräcklig motoreffekt. Sen då åror eller paddel och ankare och lina då. Tömningsredskap förstås.
8: Juri Jalava berättar att trots att det oftast handlar om små saker som upptäcks vid dylika operationer, så måste man ändå ta det säkra före det osäkra.
9: Eftersom det inte finns resultat som pekar på att det är helt vanligt förekommande med smuggling till havs, så skulle man ju kunna anta att situationen är ganska bra, men att vi utesluter ju absolut inte den möjligheten att det förekommer, och kan ju inte heller tro att det inte skulle förekomma. Sen är ju en operation också att det beror ju lite på förhandsinformationer inför operationen, vad man lyckas hitta. Och sen är det ju tur också. Det är ändå, om man ser på hela sommarsäsongen, så är det en relativt kort period, bara några dagar att råka på någonting. Men just nu så under de här operationerna, motsvarande operationerna, så har resultatet varit positivt på det viset. Sen när det gäller nykterhet och sånt, så det brukar skötas väldigt väl i den här typen av nöjesbåtstrafik. I relation till den mängd fritidsbåtstrafik som vi har här under sommarhögsäsongen på Åland, så är det en ganska liten andel som vi påträffar som överskrider gränserna för sjöfylleri. Med det sagt så är vi också medvetna om att vi inte påträffar alla, för vi kan ju omöjligtvis vara på alla ställen samtidigt där det förekommer. Men den generella bilden är nog den att här i landskapet så sköter fritidsbåtsförarna det här väldigt fint nog. Det är liksom tiotalet sjöfyllerifall per säsong. Det är ganska bra resultat.
8: Trots att det visar sig vara relativt ovanligt med större olagligheter, så påpekar Juri Jalava att denna typ av operation är viktig för lägesbilden, och därför sker dylika operationer årligen. Han säger också att det samtidigt fungerar som en slags övning för beredskapen och att man i samma väv samarbetar gränsöverskridande med flera olika parter.
9: Vi brukar stå för planeringen här på Åland, men vi gör det i samverkan med bevakningsflygflottiljen och bevakningsfartyg och gränsbevakningsväsendets egna resurser. Men sen brukar vi också alltid bjuda in tullen till det här. Och i år igen hade vi Helsingfors sjötull, en enhet därifrån som deltog, och lokala tullen brukar också delta. Men sen så har vi även samarbete med svenska kustbevakningen, med deras fartygsenheter och deras kuststation som är granne med oss i Vaxholm.
8: Det sa Juri Jalava, biträdande stationschef på Ålands sjöbevakningsstation. Reporter Oskar Skogberg.

0: I really know now what had hold on me.
1: De två rederier, Ålands folkrederi och Ålandslinjen, som startats på Åland för att trafikera en kort rutt mellan Mariehamn och Kapellskär, behöver presentera en huvudägare som tar det största finansiella ansvaret. Annars kommer det inte lyckas finansiera sina planer med en aktieemission eller att låna pengar. Det menar affärsrådgivaren och tidigare bankdirektören Jan-Erik Jenki Rask.
2: Jag tycker att lite naivt upplägg när man då inte kan visa att man har en finansieringsupplägg som skulle kunna liksom matcha det här. En bank, en finansiär, vill se en huvudägare som är beredd att ta ansvar. Alltså inte ett ansiktslöst bolag.
3: Mm.
2: Och vi har ju exempel på det både Viking och Eckerö där det finns. Som har många ägare, jo, men det finns huvudägare. Att jag tycker att den där frågan ska man måste mera. Alltså innan man ens, det är ansvarslöst att gå ut och be någon annan teckna om inte du själv har den där saken liksom redan i botten.
3: I vilket skede ska man kunna presentera en större ägare?
2: Innan man har en emission. Alltså innan man sätter igång en emission som är riktad till allmänheten. Man pratar om det ena fartyget och det andra fartyget vi ska anskaffa och det skulle kunna passa in i hamnen, det skulle passa in på den rutten. Jo, det är liksom det är lite det här julgubbsängen. Man tänker att man går till julgubben med önskelista. Och inte ens där får man ju för tiden vad man önskar.
3: Jag tänker inte att det handlar om att de har tänkt att först måste vi presentera en trovärdig plan innan vi får med en huvudägare.
2: Det är klart, men man måste ju parallellt med det då ha finansieringen i åtanke. Finansiering på. Sen kommer ju hela den apparat som hör ihop med uppstartning av ett rederi till som krav på finansiering.
3: Mm.
2: Så det är ju, jag tror att det är mycket mer än vad vanligt folk kan förstå.
3: Mm.
2: Och därför är det ganska liksom ordet att man ger falska förhoppningar ska vi säga då, till folk. Så här att säga att jag vill inte sabotera en sådan satsning, det är inte det. Men jag tycker att man kanske behöver lyfta fram lite realiteter.
3: Tycker du att man har falska förhoppningar?
2: Jag tycker det. När man nu läser, jag såg inte ett enda i senaste tidningsreportage kring det här, så såg jag inte ett enda ord kring ordet finansiering. Det ordet finansiering fanns inte med överhuvudtaget.

0: i den framställningen.
1: Vad skulle banken säga idag då om vi börjar med Ålands folkrederi? Mm. Om de skulle gå till banken idag, vad skulle banken ge för svar?
0: Ja, jag skulle säga att kom tillbaka den dagen när ni har 60% eget kapital av den budget som då ska innehålla alla de här sakerna som förutom anskaffning också är driftskapital och rörelsekapital. Mm. Och så ska jag från banken säga att vi tittar gärna på det här, men då ska ni ha ett underlag som är uppbyggt på väldigt stor egenfinansieringsandel. Mm. Och då pratar jag om 60%.
1: Även om man då skulle ha ett tänkt fartyg som skulle ha ett värde i sig. Mm. Det spelar ingen roll. Mm.
0: Nej, vi tar ju fartyget något värde innan det har någon cashflow. Det har ju inget värde. Det är ju då först det har ett värde. Man betalar ju inte lån med ett fartyg som ligger i, fint fartyg som ligger i hamnen. Utan det är ju med den cashflow som det fartyget då kan genereras.
2: Ålandslinjen som satsar på ett begagnat fartyg ska istället ta in sitt kapitalbehov om knappt 20 miljoner euro helt med en aktieemission. Enligt grundaren Johnny Seed pågår den just nu och avslutas i mitten av augusti, efter att ett avtal om ett nytt fartyg tecknats. Han kan dock inte ge något besked om hur mycket den beräknas ge. 8-10 investerare ska ha anmält intresse för en lite större teckning av aktier. Johnny Seed håller med Jenke Rask så tillvida att det skulle vara lättare med en eller två större finansiärer, men samtidigt är han oförstående till att det skulle vara ett problem att endast ha mindre ägare. Vi hör Jenke Rask igen.
1: Hur många åländska potentiella finansiärer ser du har musklerna för att gå in i något av de här projekten?
0: Jag tror inte att det behövs mer än en, men om det här nu är en fråga om det här projektet till exempel, så i det där nybyggshistorien så är det ju en helt annan sak. Om man ska ha egen kapitalandel i proportion där. För då är det, jag tycker det är en helt annan division, en helt annan sorts uppläggning. Men oberoende vilken man pratar om så är ju kravet på finansiering liksom väsentligt. Och ska vi säga, de möjligheten att få det här från utan att ha någon större, eller jag skulle säga, det är omöjligt att få ihop ens det här utan att ha någon garant, eller ska vi säga någon som skulle garantera att den här täckningen uppnås eller att den här emissionen kommer imorgon. Mm. Det skulle jag säga. Så det då återstår att säga att är marknaden beredd att tro och teckna aktier för det här för att få igång den här linjen? Betyder det så mycket för vanligt folk att man skulle sätta sig själv i blöt? Och då menar jag att man skulle teckna då typ 10, 20, 30 000 euro spot eller något sånt, inte 100 euro eller något sånt. Utan
1: hur många kapacitet har de musklerna för att ens teckna så mycket?
0: Det finns många som skulle ha det nog, men gör de det? Det är ju, jag menar att det finns, det här är ett förmöget samhälle liksom under tider. Det har samlats förmögenheter i form av dividender och kapitalinkomster. Så, men frågan är det den gruppen som går in och tecknar här?
1: Om du är ålänning och skulle gå in i de här bolagen, tycker att det vore intressant att vara en del av ett folkrederi liknande. Vill du då att det är en ålänning som tar den stora biten? Eller?
0: Gärna det naturligtvis, och det säger jag därför att jag tror att en ålänning är den som skulle kunna tänkas få den bästa synergier ur en sån här sak, beroende på vad de nu sysslar med. Men det tror jag. Men sen kan jag ju ändå tycka att det spelar ingen roll vem som äger, bara den här rutten uppstår och jag kan börja åka till Kapellskär igen om det är så. Men då har man ju inte tagit någon form av ägaransvar eller någonting sånt, utan då är man kanske tecknar sin lilla del för att kanske få till och med en rabatt på sin biljett och en förmån då när man då själva reser, en rabatt i butiken eller en rabatt på bilplatsen eller något sånt. Men då pratar vi ju om det här väldigt ansiktslösa upplägget igen, som jag inte då förordar eller tror att man ska ens gå in för.
1: Tänker du att det är ren entusiasm som man går på? Vi ska se hur långt vi kan ta det här.
0: Visst är det så. Alltså det är ju det som har drivit. Och många affärsidéer har ju startat av ren entusiasm. Men sen måste det måste ju också byggas under liksom, på ett realistiskt sätt. Då. Det är det jag liksom far efter. Att jag tycker att det blir alldeles för lite betoning av den viktiga biten finansiering.
2: Vi diskuterar också ett antal affärsmässiga utmaningar. Som att en stor del av kryssningsmarknaden måste byggas upp igen, om det är dagskryssningar man tänker på i första hand. Dessutom finns idag en aktör i Finnlines som säger att man överväger att gå till Mariehamn under högsäsong vilket skulle innebära att det nya rederiets underlag kan minska drastiskt när en stor del av intäkterna ska tas in. En finansiär har också en betydande risk att beakta i den så kallade 20-timmarsregeln, då man enligt svensk tullag måste vara borta i 20 timmar för att ens få köpa taxfree.
0: Det är en tidsinställd bomb. Det där är en tidsinställd bomb som kan detonera när som helst.
1: Hur ser en bank, en finansiär eller vem som helst på den riskfaktorn? Det är i princip som att rycka undan mattan för.
0: Så är det. Det hela förutsättningen finns ju där. Där egentligen bestämmelserna redan finns. Det är fråga om efterlevnaden av de bestämmelserna. Men jag kommer tillbaka till det här igen, att om det nu är så att man liksom inte behöver bankfinansiering, så då har jag naturligtvis en annan infallsvinkel, att då är det ju liksom då att hur attraherar man liksom då en stor mängd människor för att teckna aktier i en sån här riskbusiness som det här ändå är, och var hittar man då den huvudägare som man ändå måste ha i den här formen om man går till bank eller inte, oberoende om man går till bank eller inte, så kan man inte ha ett ansiktslöst bolag enligt mig. Och då måste man hitta någon som står för en betydande del och som också har den kapaciteten att skjuta till medel när det då visar sig att det behövs. Vilket det ofta gör, att det behövs en, minst det blir uppstartsfasen. Även om man beräknar saker och ting, så kommer det väldigt ofta in i bilden att man behöver då ett tillräckligt tillskott.
1: Ser du en risk eller möjlighet att man går utanför Åland och hittar den här finansiären?
0: Jag tror att man måste titta vidare än bara på Åland i det här sammanhanget, det tror jag. Men då måste ju finnas ett incitament för den som gör det här också att då gå in och ta den här risken. Det måste ju finnas då, men Viking Line har ju ägare idag som är utanför Åland som har sett det här. Men då ser man det ju affärsmässigt. Då ser man ju det naturligtvis ur en, ska vi säga, en förtjänst synvinkel med dividend och en avkastningstanke.
1: Hur långt utanför Åland kan man gå då för att det ska?
0: Inte gärna till Kina och Ryssland, tycker jag. Där går gränsen nog för mig, eller för de flesta, tror jag nog, om man har någon medverkan. Amerikanska intressen är inte heller så intressanta idag, även om jag tror att det skulle bli aktuellt. Men om du skulle säga att jag tror att det är närområdet Norden man måste. Men intressant är att skulle ett annat rederi gå in och Tallink till exempel säga att vi tar 20% av ett sån här uppläggning. Osannolikt. För man kan ju göra det mesta själv. Varför skulle man gå in i ett sån osäker, ska vi säga, uppläggning utan att då bara den som absolut då har majoritet eller styr
1: det? Kommer det här bli av?
0: Jag skulle säga så här, att någon kommer att trafikera den här kortrutten under en viss del av ett år inom en någorlunda nära framtid.
1: Någon av dessa två rederiinitiativ?
0: Det har jag inte sagt.
1: Vem ser du kommer göra detta?
0: Någon etablerad.
3: Ni hörde Jan-Erik Jänkirask där, och reporter var Björn Nylund. Vad är det som gör en stadskärna levande, och hur står sig egentligen Mariehamn? Det har Svenska stadskärnors vd Filip Sandberg lyft under dagens besök på Åland, där han träffat kommunen, näringslivet och andra lokala aktörer. Nu finns han med oss i studion. Välkommen hit, Filip.
4: Tack så mycket.
3: Ja, har du varit i Mariehamn tidigare?
4: Nej, jag har faktiskt inte det. Det är mitt första besök på Åland, men definitivt inte det sista.
3: Nej, men berätta. Alla vi här på Åland är alltid väldigt nyfikna på att höra. Vad är det första intrycket man får?
4: Det är en väldigt genuin och gemytlig stad och stadskärna. Och det är ju någonting som vi jobbar med i Svenska stadskärnor. Vi ägs ju av våra medlemmar, 73 kommuner runt om i Sverige och Mariehamn då på Åland. Och ett 50-tal organisationer, destinationsbolag och centrumorganisationer som är medlemmar hos oss. Så vi jobbar ju för attraktiva, levande, trygga och hållbara stadskärnor.
3: Mm, precis. Och här precis innan du kom så har du då träffat statsdirektören, Visit Åland och Ålands näringsliv. Vad är det viktigaste som du tar med dig från de samtalen idag?
4: Jag är ute på en turné i ett 15-tal städer för att lyssna in bland våra medlemmar. Vad är de stora utmaningarna? Vad är framgångsfaktorerna? Både större och mindre städer. Och det är ju intressant för att en stadskärna är ju ett vardagsrum kan man säga som är öppet 24/7. Där vi människor kan träffas över generationsgränser. Och det är så viktigt att stadskärnan har ett liv och inte dör ut. Och då måste man ta ett gemensamt ansvar för sin stadskärna och ha en strategi för det och jobba med att utveckla sin stadskärna. Så idag har jag lyssnat på olika personer som har berättat hur tankarna ser ut, vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Hur vi som organisation också kan vara med och stötta och hjälpa till på den resan.
3: Mm, ska vi börja med utmaningarna där kanske? Vilka är utmaningarna som har lyfts fram med just Mariehamn som stadskärna?
4: De stora utmaningarna är ju att dels få människor att hitta, alltså att komma till centrum och stanna i centrum, och också att man konsumerar och stöttar den lokala handeln. Och det är ingen utmaning som är unik för Mariehamn, den finns ju i alla våra medlemmar. I Sverige så räknar man svensk handel med att var femte svensk handlar minst en gång i månaden på olika kinesiska lågprissajter till exempel. Och det är omöjligt för en näringsidkare att konkurrera med pris med den typen av företag. Och då måste man ju hitta anledning att vi vill åka till centrum och vara i centrum och spendera tid där, men också pengar. Att vi trivs, att det är gemytligt, att det är trivsamt. Jag hade med mina barn på lekplatsen här i centrala Mariehamn och jag ser att många barnfamiljer då kanske går och sätter sig och tar en öl eller en kaffe eller går in i någon lokal butik, och du kan hitta allt ifrån en märkesskjorta till en second hand skjorta. Så utbudet är ju bra i centrala Mariehamn och kan bli ännu bättre, där man kanske kan få in en del kedjor också till exempel som kan hitta in till stadskärnan.
3: Mm, ja, när du säger kedjor, vilken typ av kedjor tänker du på då?
4: Vi brukar ju säga att den här mixen i utbudet är det som stärker en stadskärna allra mest. Att det finns både de här lokala, unika, nischade butikerna, men också några kedjor som fungerar lite som ankare, alltså att man har en igenkänningsfaktor. Sen tittar ju vi mycket på som organisation, vad händer mellan husen? Är det en plats människor vill vara på? Vad händer? Det är så mycket mer än bara handel idag i en stadskärna. Det är kultur, det är upplevelser, det är evenemang. En plats där man trivs och vill vara på. Och det kanske blir så också att ju mer digitala vi blir och ju mer köp som sker online och ärenden online, ju större behov har vi kanske också av att träffas fysiskt. Därför att stadskärnan blir mer och mer av den här mötesplatsen. Så det är viktigt att tänka utifrån det och planera utifrån det och skapa en anledning att åka in till stadskärnan och vilja tillbringa tid där.
3: Mm, ja, och gällande de positiva sakerna då också med tanke på att du har varit runt i andra städer i Sverige. Vad lyfter man fram som det positiva med Mariehamns stadskärna?
4: Det positiva är ju det genuina, det lokala, att det är också väldigt stor besöksnäring som ger väldigt mycket skjuts till stadskärnan, och den går säkert att nyttja ytterligare. Hur kan man till exempel binda samman stadskärnan mer med vattnet och bilda stråk till andra delar, till biblioteket, till kulturhus, till busstation för landsortsbussar? Hur kan man liksom skapa den här flödena mellan olika målpunkter och platser i centrala Mariehamn? Hur kan man skapa nya lägen som kan vara attraktiva att etablera sig på? Men det allra viktigaste för att en stadskärna ska må bra och fungera, det är att det finns en samverkan. Därför att det här är ett gemensamt ansvar. Kommunen kan ju inte ordna det här själv, utan det behövs fastighetsägarna, näringsidkarna, kulturlivet, civilsamhället, alltså föreningsliv och liknande. Tillsammans med kommun skapar en riktning framåt för sin stadskärna. Vad vill vi vara om 10 år, om 20 år? Och sen arbeta efter det. För det här är ingenting som löser sig självt. Det behövs en strategi, det behövs en riktning, det behövs en del resurser till det. Men det behövs att alla är med på den här resan och tar ansvar för sin stadskärna. För ingen kan göra det här ensam.
3: Nej, och du nämnde ju här tidigare att den stora utmaningen är just att få människor att stanna kvar i stadskärnan. Och det har ju diskuterats ganska länge just det här att man tänker, alltså att butiker när butiker stänger, att det automatiskt då betyder att folk inte kommer till stadskärnan. Men finns det andra sätt som inte bara har att göra med konsumtion för att hålla liksom personer kvar i stadskärnan som vi kanske behöver tänka ännu mer på?
4: Ja, dels är ju evenemang, det är offentliga platser. Många städer jobbar ju med lekplatser centralt, men också utegym och liknande utställningar. Att man jobbar med sin historia och lyfta fram den ytterligare. Det finns många butiker på olika platser som jobbar lite som hybrid, att man kanske har föreläsningar i sin bokhandel på kvällarna och så har man kanske en liten hörna där man kan sitta och dricka kaffe och sen så säljer man också ett antal olika produkter. Så att man håller liksom liv i sin stadskärna också efter mörkrets inbrott eller efter att butiker har stängt. Det är också viktigt, inte minst för trygghet i många av våra städer, att man att det finns andra människor i rörelse och att det upplevs som en trygg plats. Belysning till exempel, de mörka årstiderna på året. En isbana kanske man kan, i många städer av våra medlemskommuner så har man den typen av aktiviteter och evenemang som lockar människor till stadskärnan även efter att butiker har stängt.
3: Vad tror du skulle kunna bli ett konkret nästa steg för att utveckla Mariehamns stadskärna efter dagens samtal?
4: Vi kommer ju fortsätta att hålla kontakten kring det. Min ambition när jag är ute på den här turnén är ju att träffa våra medlemmar, lyssna in vilka som är framgångsfaktorerna, vilka utmaningarna, hur kan man, de lära mer av varandra, våra olika medlemmar, och hur kan vi stötta upp och hjälpa till på den resan. Så att det kommer finnas anledning att återuppta den här kontakten efter besöket här och hitta olika metoder som vi skulle kunna jobba med tillsammans. Men det måste ju alltid bottna i de lokala förutsättningarna och vad man vill åstadkomma lokalt. För att även om man kan lära sig mycket av varandra så är det ju svårt att köra en copy-paste från en stat till en annan. De måste alltid anpassa efter de lokala förutsättningarna och förhållandena. Och det jag kan se efter ett besök en dag här, vi har varit runt mycket idag och tittat på olika platser, är att det finns en väldigt stor potential för Mariehamn och stadskärnan. Så att jag är övertygad om att man har kommit långt och man kan komma ännu längre med lite gemensamma krafter. Det krävs den här kraftansträngningen där även fastighetsägare, handlare och alla sluter upp bakom en gemensam färdväg.
3: Ja, fanns det något konkret exempel där på vad man har, alltså den här potentialen i just Mariehamn?
4: Vi har pratat om allt ifrån hur tänker man kring bostäder i centrala lägen framöver till hur tänker man kring arbetsplatser. Vi har ju medlemskommuner där till exempel olika statliga myndigheter och kommuner flyttar ut från stadskärnan. Det brukar inte vara positivt för stadskärnan därför att det här, de arbetsplatserna skapar ett underlag för handeln och allt det andra. Så hur kan vi locka fler arbetsplatser in till stadskärnan? Hur kan man tänka ännu mer kring bostäder i centrala lägen till exempel? Hur kan man tänka mer kring olika evenemang och mötesplatser och stråk i stadskärnan som lockar fler människor att vilja vara där längre tid också i sin stadskärna? Hur kan man marknadsföra sin stadskärna mer så att fler hittar in till centrum? Hur kan man tänka kring att externhandel, det vill säga köpcenter som ligger utanför stadskärnan och stadskärnan kan förstärka varandra istället för att man konkurrerar med varandra till exempel. Så det fanns många intressanta samtal idag kring det här.
3: Mm. Är det något i Mariehamns stadskärna som så att säga sticker ut om du jämför med de här svenska städerna du har besökt?
4: Egentligen så är ju problematiken i stadskärnor lik i alla våra medlemskommuner så tillvida att det är ett stort tryck. Man går mer från den här rena handelsplatsen till mer av den här mötesplatsen. Vi har e-handeln, vi har många, till och med AI-genererade inköp idag till exempel. Vi har också på den positiva sidan att fler och fler företag vill både starta och alltså etablera sig och växa i centrala lägen, inte minst med unga medarbetare. Vi ser inom tech och annat att man vill vara i centrala lägen, coworking till exempel, på en plats där det finns andra människor, där det finns kaféer, torg, restauranger, parker, grönska, inte i något ytterområde till en tätort i något kontorshotell liksom externt. Och det ska man ju ta vara på och jobba vidare med det. Så att Mariehamn har ju ett väldigt starkt brand och varumärke som jag är övertygad om att man kan göra ännu mer med.
3: Ja, stort tack att du kom till studion, Filip Sandberg från Svenska Stadskärnor.
4: Tusen tack.
3: Vid 9-tiden på kvällen igår, onsdag, blev polisen larmad om ett pågående slagsmål på Torggatan. Slagsmålet som utreds som misshandel är kopplad till slagsmålet mellan minderåriga som ägde rum tidigare i veckan. Enligt kommissarie Tommy Törnros utreder polisen även en vårdnadshavares inblandning i bråket. Vi hör Tommy Törnros berätta om händelsen.
5: Polisen fick då information om att det var ett pågående slagsmål mellan ungdomar nere på Torggatan, centrala Mariehamn, igår kväll. Och patruller rullade då till platsen för att ta reda på vad som hade hänt. Och det här var ungefär vid 9-tiden på kvällen. Och när patrullerna kommer dit till plats så ser man att det är en ganska stor mängd ungdomar, men att själva bråket, misshandeln, så är då förbi. Så för polisen handlar det om att försöka reda ut vad det är som har skett. Och det som vi konstaterar är att det här verkar vara en kopplat till en tidigare misshandel som har skett, den som vi också har rapporterat om tidigare, när det har varit ungdomar inblandade. Det handlar ju alltså om minderåriga under 15 år varande som verkar ha en ganska ordentlig konflikt sinsemellan som då har renderat i fysiska händelser i form av slagsmål.
6: Ingen person greps efter händelsen. Polisen har nu tagit kontakt med de inblandade parterna och kommunernas socialtjänst KST för att hantera ärendet vidare. Enligt kommissarie Tommy Törnros har barnskyddsanmälningar upprättats, vilket är rutin när minderåriga är inblandade i brott. Törnros uppger också att en vårdnadshavare till en av de minderåriga ska ha varit involverad i situationen.
5: Det stämmer absolut att det har varit en vårdnadshavare till en av parterna där på plats. Och den personens inblandning i det här så kommer vi också titta vidare på i den här utredningen. Så att det stämmer att det har varit.
6: Vad händer nu då med det här?
5: Jo, fortsättningsvis som i alla ärenden polisen utreder. Det är kontakt med vårdnadshavare, det är kontakt med socialen fortsättningsvis och försöka helt enkelt hitta en väg framåt att vi skulle få stopp på det här. Att det här inte fortgår. Och det är det som är målsättningen här nu, att hitta en lösning på det.
6: På diverse plattformar har bilder och videor från händelsen spridits. Tommy Törnros uppmanar till att vara försiktig med vad man lägger ut på sociala medier.
5: Det här har stötts och blötts en del i sociala medier. Många har åsikter, många har tankar och tyvärr kanske jag har uppfattningen att det emellanåt seglar iväg och kanske blir lite väl mycket ställningstagande för den ena eller för den andra. Att det är lite polariserande debatten emellanåt. Och här tror jag att alla som känner ett behov av att skriva och ha åsikter i media om vem som gör vad och varför och vad som borde göras kanske skulle behöva fundera ett varv hur man själv skulle vilja att det skrevs om en själv eller om egna barn om situationen var sådana. Jag skulle vilja mana till lite lugn och lite eftertanke innan man går ut och skriver i sociala medier. Det är sällan så självklart som det kanske verkar baserat på ett filmklipp som sprids eller någons inlägg eller rykten som går. Att det är oftast lite mer nyanserat och komplicerat än så. Och det skulle jag vilja uppmana var och en att tänka lite kring innan man snabbt rusar iväg och skriver något.
6: Tommy Törnros uppmanar också föräldrar att prata med sina barn om att våld inte är lösningen på problemen.
5: Vi vill ju absolut inte att det är flera personer som ska försöka lösa konflikter med hjälp av knytnävar eller liknande. Att prata om det, diskutera om det, men försök nu göra det på ett så pass nyanserat sätt att det inte heller någon idé i det här skedet att lägga skuld på någon innan man vet alla omständigheter. Det är vårt jobb inom polisen att reda ut de sakerna. Att ingen ska dömas innan man vet allt vad som finns runt om. Så den diskussionen får man jättegärna ta. Och sen, det finns ju människor i det här som har reagerat på de här händelserna. Som har gått in, försökt stoppa. Och det är ju väldigt positivt att alla tar sitt ansvar. För det är ju samhället tillsammans som kan göra någonting. Det är sällan en enskild myndighet eller en enskild person. Utan om vi alla jobbar tillsammans så brukar det bli mycket smidigare. Man reagerar när någonting är fel. Man vågar säga ifrån och man vågar stå upp för det. Och det minsta är ju att man åtminstone alarmerar efter hjälp när någonting händer. Så att där finns det ju vissa saker i det här som har fungerat oerhört väl. Men det bästa är ju såklart att det aldrig går till att bli en sån här konflikt.
3: Det sa kommissarie Tommy Törnros och reporter var Emma Engqvist. Juli har varit ovanligt blött, blåsigt och kyligt. Och vädret för resten av månaden ser ut att fortsätta i samma stil utan riktig högsommar och temperaturer under 20 grader. Detta samtidigt som resandet till Åland sägs bli allt mer väderberoende. Ålands Radio ringde ett antal hotell, restauranger och gästhamnar och så här säger Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund.
7: Jag skulle säga att på hotellet har vi inte märkt någonting ännu. Vi har ju verksamhet som är beroende av vackert väder och det är klart att det blir drabbat om det regnar eller det är för kallt. Det går ju om det är en dag men är det flera dagar så påverkar det ju verkligen.
2: Ja, det är främst restaurangverksamheten som lidit på många håll. Till exempel hos Glada Laxen på Bärö i Kumlingen.
8: Kort sagt så är det tufft, jo. Som du sa. Mm. Ja, nej, nu har vi haft väldigt mycket sämre än vanligt, jo. Med de här nordliga vindarna, för vi är väldigt utsatta för de vindarna. Det är helt klart. Det är nog kämpigt, så att nu hoppas vi bara på att det här sista dagarna ska ge lite lättnad för oss, för vi är beroende av sydliga vindar och det ska det väl komma från och med veckoslutet.
2: Det säger vdn Marko Lahtinen. Även gästhamnarna har haft en tuff start. Melina Brattvall vid Kastelholms Marina Melina vittnar om en förlängd lågsäsong för både restaurang och hamnverksamhet.
9: Vi har ungefär 30% mindre båtar i år hittills. Ja, det är inte alls bra. Men vi får ju summera efter augusti slut såklart. Om de bara är försenade i år eller om det faktiskt är så att det kommer vara 30% mindre i år.
2: Är ni oroliga för den närmaste veckan av högsäsongen också?
9: Ja, men så är det ju. Det är liksom, vår säsong är ju extremt kort. Och vi har liksom mycket personal för vi vill ju ha en väldigt hög service på marinan. Så att det gäller ju att folket kommer. Annars står vi här med för mycket utgifter tyvärr.
2: Men restaurangägarna gör vad de kan. Flera vittnar om närmast normal beläggning och åtgärder som ger gästerna väderskydd.
10: Nej, jag satt precis här på morgonen och bokade, liksom flyttade in folk som är bokade för kvällen utomhus för att vara på säkra sidan.
2: Yvonne Sjöström på Bodegan i Käringsund ser dock en risk för en förkortad säsong på grund av väderläget.
10: Men det är klart att man önskar sig ju varje år att juli ska komma när vi har så mycket gäster som vi har på ön. Så önskar man sig ju att det ska vara väderstabilt och framförallt inte blåsigt hos oss. För vi är så öppna för nordvinden. I år har det varit extremt blåsigt från norr. Men vi har jobbat runt det och vi har löst det. Så att, nej, jag måste säga att jag är nöjd ändå. Jag är inte missnöjd, men jag är lite orolig för hur resten av juli och början på augusti ska utveckla sig om vi inte får någon riktig sån här stabil, värme, vacker, fin period. Det är väl mest det jag tänker. Fortsätter det så här, åker folk hem tidigare då, avbokar dem, kommer de inte? Det har inte varit knökfullt i gästhamnen mer än kanske någon enstaka natt hittills, vilket är ovanligt här sent i juli.
3: Sist hörde ni Yvonne Sjöström vid Bodegan och gästhamnen i Käringsund och reporter det var Björn Nylund.

0: mod, det behöver man också imorgon när man ska ta sig ut med galjasen Emilia som sjösätts då för första gången. 7 år har det tagit för att få galjasen Emilia klar för sjösättning. Imorgon klockan 13 startar evenemanget. Bakom bygget finns cirka 100 donatorer och 50 volontärer som lagt ner cirka 10 000 timmars arbete. Vi tog oss ner till sjökvarteret för att pejla läget dagen innan sjösättning. Jag befinner mig här i sjökvarteret nu och det är dagen innan sjösättningen av galjasen Emilia. Och på vägen så har jag träffat en, vad ska man kalla det?
1: En svensk gubbe.
0: Vad heter han?
1: Stig Wilhelmsson
0: som har följt galjasenbygget i 5 år.
1: Ja.
0: Och du sa här att du kände dig lite besviken.
1: Jag hade nämligen med mig en drönare och jag har försökt att få tillstånd att flyga med den imorgon.
0: Aha.
1: Och det har bara blivit liksom det ena telefonnumret efter den andra.
0: Okej, så du har inte fått någon klarhet i
1: Nej.
0: Om du får flyga eller inte?
1: Jag tror inte jag får det.
0: Nej, men inför imorgon då, vad ser du mest fram emot?
1: Ja, det vet jag inte, men däremot så ska det bli roligt att fullfölja så att säga, det här äventyret som man har varit med om. Det är ett fantastiskt bygge och det är jätteduktiga människor som har byggt hela tiden.
0: En av dem som varit med i byggandet av Emilia är Rickard Sviberg.
2: Nu har vi placerat ut en massa kylar under flotrännor heter det. Rännor som är fyllda med fårtalg som jag kokar här på plats och kristallsåpa. Så då sätter vi rännorna på plats, sätter kylarna löst under till. Så imorgon när den ska gå av stapeln så då ska vi knacka kylarna och så ska vikten försvinna liksom, så som båten står nu och istället hamna på rännorna och förhoppningsvis glida ner i sjön. Är tanken.
0: Ja, är det svårt?
2: Svårt, ja. Det finns ju så många olika områden längs med kölen. Jag tror här bak ser det rätt behagligt ut att stå och svinga en slägga på de här kilarna. Men där midkäpps, där kommer det kanske vara svårt. För det är så trångt och bökigt. Men jag har aldrig gjort det tidigare. Så.
0: Vi hör Britt Inger Wahe och Dan Backman som är medlemmar i stiftelsen Emilia.
3: Nu är hon snart loss från marken.
0: Det är drygt ett dygn kvar innan hon ska i vattnet. Hur går tankarna? Hur känns det här nu?
4: Det känns bra. Det är klart att lite spännande är det ju för oss också. Men vi har full förtröstan att det här kommer att gå väldigt bra. Och som du sa, för 5 minuter sedan, om ett dygn då, så började själva ceremonin här när vi hälsar våra gäster bort på läktaren inbjudna och själva ceremonin ska börja med tal och sen då som slutar med att Emilia sjösätts, går av stapeln ner i Slemmerns vatten.
0: Vi hör Britt Inger Wahe igen.
5: Alla vet vad de ska göra.
0: Ja.
5: Och det känns så tryggt.
0: Vad är de sista förberedelserna som måste gå i lås här inför morgondagen?
6: Och det allra viktigaste är att rännan som fartyget ska löpa ut i, att den blir ordentligt smörjad. Det är en förutsättning för att den ska glida ut. Mm. Och rännan är då smörjad med fårtalg som vi har kokat här. Dan vet bättre om jag kan röra sig om en 3-4 hinkar. Va?
4: Det var totalt 60 kilo fårtalg som sen har renderat i 5 fulla hinkar med, som man smälte ner och sen hade fått stelna i hinkarna. Och nu har man värmt upp det igen och nu penslar man på det flera lager på i rännan så att det ska bli riktigt halt. Och sen sätter man också kristallsåpa på det ytterligare. Det gör man imorgon, så smörjer man in det och då bildar det liksom en hinna som gör att det får jättebra ut, förhoppningsvis jättefint ut i slämmaren. Och sen finns det också en fördel med det här medlet då, som man gör på gammalt sätt. Det är att det är miljövänligt. Det är inga några utsläpp som blir, utan det är bara naturmaterial vi använder för det. Och det är en stor fördel tycker vi.
0: Ja, och sen Hur kommer själva sjösättningen gå till? Hur många människor kommer vara med? Hur lång tid kommer det ta? 56 ton väger ju då Emilia.
6: Själva sjösättningen kommer att gå till på det sättet att hela fartyget kommer att lyftas upp så att hon blir att, eller flottrännorna kommer att lyfta upp så att hon blir att ligga på rännorna. Och det kommer då att göras med såna här kilar som är radade, rad på rad där under fartyget. Och där kommer 8 man samtidigt, 4 på var sida, kommer att med släggor slå in de här kilarna så att fartyget blir att vila på de här rännorna som då är smörjade med fartalj och kristallsåpa som då leder till att hon av sig själv ska glida ut när alla kilar är inslagna.
0: Och hur lång tid kan det här momentet beräknas ta? Det är många som funderar på när ska de komma imorgon för att få se henne glida ner i vattnet.
4: Jag tycker de ska komma redan hit lite före 1 folk, för att då börjar ju ceremonin med tal, intressanta tal som jag tycker att det är värt att komma och lyssna på. Och de kommer också få se när gudmor anländer hit, för gudmor är ju hit i sån här hemlig. Det får vi reda imorgon vem det är. Och den här spänningen som kommer att finnas här inför sjösättningen, jag tror att den kommer att man nästan kunna ta på. Det är lite pirr, och det är för oss men också för alla andra. Och det finns många som minns när Albanus gick till sjöss, också när Linden gick till sjöss och Alanta för ett antal år sedan, jag tror det var 22 eller 23, gick en lite mindre skuta till sjöss här. Och det är något speciellt, och framförallt sen när man börjar slå in de här kilarna, gudmor har krossat flaskan. Och då är det dags att börja slå in kilarna och få henne att börja röra på sig. Det är då det händer. Och vi förväntar oss tjo och kim och glamma när hon har gått i vattnet sen.
0: Det kommer nog vara en del turister här imorgon.
7: Ja, och idag. Jag mötte 4 österbottningar som sa, vi är här och rekognoserar, får vi gå här imorgon också? Vi vill ha en bra plats. Och vi var här igår kväll och tänkte vi gå hit idag och tittar ordentligt.
0: Ja, precis. Ja,
7: så det är nog många som väntar på det här.
0: Och när de ser då att gudmor krossar flaskan och sen så ska Emilia döpas som turist, och om man aldrig har varit med om det här tidigare, hur förklarar man de här ritualerna? Var kommer de ifrån?
7: Det var ju när man byggde hemma. En bonde bestämde sig för att bygga, kanske tillsammans med bysbor. Så då gjorde man ett varv och så nu får man den i sjön och lät den glida. Precis på samma sätt. Det är exakt så här det har gått till alltid.
0: Ja. Och den här det, traditionen med att gudmor ska krossa flaskan då, var kommer den ifrån?
7: Det är väl kanske modernt. Men någonting gjorde de nog.
4: Någonting gjorde de,
7: det vet vi inte riktigt. Men det är väl kanske lite modernt.
0: Ja, och sen när Albanus nådde havet så var det ganska många besökare här. Hur många räknar ni med kommer imorgon?
6: Vi vet inte, men vi tror att det kan bli tusentals.
0: Var får människor? Det finns en läktare här att sitta på bland annat.
4: Läktaren är ju till för alla våra välgörare, som vi kallar dem för. De som på ett eller annat sätt har bidragit med ekonomiska medel eller med någonting annat som har bidragit till att vi har kunnat bygga henne så här långt. Och det är 300 personer som vi har bjudit in till läktaren, och den är full bokad.
7: Ja, men man kan stå.
4: Kan stå runt
7: nu
4: omkring.
7: Ser det ut som man inte skulle se någonting därifrån, men man ser ju hela båten på den sidan, på norra sidan. Då ser man ju alltihopa när den går i vattnet, och man får röra sig utanför häckarna här.
0: Ja. Men om det blir så många som 10 000 besökare då, ungefär en tredjedel av hela Ålands befolkning, var ska man ta vägen?
6: Ja, det är hit man får komma och söka sig en så bra plats som möjligt.
4: Många kommer nog komma också med egna fritidsbåtar och lägga sig utanför på ett Det blir ett säkerhetsavstånd, men att de kommer att se också från vatten. Det är många som väljer det alternativet.
3: Ja.
4: Och det är ju en utmaning. Det beror lite på väder och vind. Hur många som kommer och om det blåser mycket så kan det vara en utmaning. Men vi har ju sjöräddningen på plats också. Sjöbevakningen kommer att finnas med enheter. Sjöräddningen har fyra enheter och sjöbevakningen ska komma med två.
3: Mm.
4: Så de har vi till hjälp för att se till att inte obehöriga kommer in och blir i vägen eller att det händer en olycka. Det vill vi absolut inte vara med om.
3: Så
4: att
3: det. Och sen då när Emilia väl är i vattnet, vad händer sen?
4: Sen bogseras hon på plats till sin kajplats som är precis bakom oss som du inte ser här men runt hörnet precis här. Så där ska hon ligga och där kan man sen gå och titta på henne från landsidan också. Men det är klart att vi tycker att det är nu man ska se när man ser hela skrovet för att imorgon plus en timme så då ser man bara halva skutan för att resten är under vattnet.
3: Mm.
4: Och i sitt rätta element förstås.
3: En fråga till er alla här. Varför tror ni att det här bygget har engagerat så många människor?
7: Det är väl, man tycker ju att det här är fint. Man har vant sig vid Albanus som har seglat omkring och gjort väldigt mycket goodwill för Åland när de har varit utanför. Och väldigt många ålänningar har bidragit på ett eller annat sätt. Och då vill de förstås se när det verkligen går i havet. Och det här är ju unikt. Nu är det här 100-årig ek som ska vara 100 år. Så det händer säkert inte så väldigt snabbt igen att något liknande sker. Så då måste man ta vara på möjligheten. Och det ligger ju, som Dan brukar säga, det ligger i ålänningarnas DNA det här med skutor och segel. Och man ser ju de här ungdomarna. Jag var och mötte ungdomar som hade seglat med Albanus nyligen. Och två stycken kom emot mig och sa: vi ska segla med Emilia på Tallships Race 2028 och vi ska vinna. De är väldigt intresserade och väntar att få det här fartyget.
3: Ja. Ja, för din egen del då, vad ser du mest fram emot?
7: Att det går bra just nu.
3: Ja. Och om det går bra, hur går det då?
7: Då niger hon fint i vattnet när hon kommer ner.
3: Ja.
7: För det betyder lycka för i världen.
3: Mm. Ja, och Dan, kan du berätta, varför har det varit viktigt att det ska vara en ganska hög lutning för att hon ska kunna komma ner i vattnet?
4: Det är just det som Stefan var inne på, att hon ska få. Den här lutningen gör ju tillsammans med det här fårfettet som vi fettar in de här rännorna med. Det gör ju att hon ska liksom kunna lätta från sin stapelbädd och fara ut i sjön. Och det gör hon väl med en, tror vi, en 5-6 knop. Och det säger kanske inte så mycket, men en vanlig snipa som är vanligt på Åland att köra. Det är ungefär en 6-7 knop en snipa går. Så att det, när hon niger så kommer det också att bromsa lite så de som är ombord kommer säkert att få hålla i sig. Och det är också viktigt att säga att det kommer att vara några personer ombord där Allan Palmer kommer att vara ansvarig liksom som skeppare då inom citationstecken och ha några personer till, våra skeppsbyggmästare, både Kenneth Holmström och Lasse Hagström som har varit med och byggt henne från början kommer att vara med. Vi kommer också ha två personer med från Albanus, för det är viktigt att framhålla att det är ju liksom fartygsföreningen Albanus som har beställt bygget av Emilia. Och vi som då står här, vi är med i stiftelsen Emilia, och när vi har fullgjort vårt arbete med att Emilia är klar, segelfärdig, då överlämnas hon till Skeppsföreningen Albanus och ska fortsätta Albanus tradition då med att segla ungdomar på ett traditionellt gammalt sätt och ge dem ett gott sjömanskap. Så det är egentligen det som är huvudmission överhuvudtaget. Det är för ungdomarna vi gör det här, det kan inte nog framhållas. De har första prioritet när det gäller att boka och segla, det är för ungdomar. Sen kan då företag, organisationer, privatpersoner hyra henne för privata tillställningar. Det är en annan sak, men det är när man har tid för det så att säga. Så det är viktigt att poängtera. Det är ju som sagt vårt DNA och skutseglationen i mycket och mångt så har det byggt det välstånd vi har på Åland idag. Gustav Eriksson började som skutskeppare. Lundqvist-rederierna som är ett framgångsrikt tankrederi idag. Familjen började med skutor och många andra. Banken har vuxit tillsammans med att det här har liksom utvecklats. Försäkringsbolag har vuxit med att vi fick fler och fler fartyg i den åländska flottan. Så det här är viktigt för vårt åländska samhälle idag. Otroligt viktigt.
0: Det sa Dan Backman, medlem i stiftelsen Emelia. Tidigare inslaget så hörde du Britt Ingervahe, också medlem i stiftelsen Emelia, och styrelseordförande Stefan Olofsson. I början av inslaget så hörde du besökaren Stig Wilhelmsson från Sverige och sen Rickard Sviberg som är en av dem som varit med och byggt galliasen Emelia. Imorgon klockan 13 alltså så sänder vi också live här från studion och på plats där i sjökvarteret. Apropå galliaser och skutor så ska vi nu lyssna på en låt som gjordes av en person som också hade en stor kärlek till havet, och apropå att det sitter i ålänningars DNA nästan, den här relationen till vatten och båtar. Här kommer Så länge skutan kan gå med el.

0: Face It Alone med Queen var det. På sociala medier har frustration rått över hur trafikanter agerar vid blåljusutryckningar. Enligt polisen och räddningstjänsten agerar de flesta åländska trafikanterna rätt, men det finns fortfarande situationer som kan bli farliga. Vi hör räddningsledare Carl Nordlund.
1: Alltså, generellt skulle jag säga att trafikanter beter sig ganska bra. Sen finns det såklart undantag, men det spelar nog ingen roll var man är. Jag tycker att folk visar bra hänsyn i trafiken. Kanske folk borde bli lite bättre på att mellanvarven kika i backspeglarna. Och att kanske fundera på att det finns en orsak, till exempel att bilen framför en själv svänger åt sidan och blinkar, att då kanske det är något som dyker upp bakom, att man tittar i backspegeln själv och säger att ja, men det kommer ett utryckningsfordon, att man inte påbörjar en omkörning själv av den bilen. Men generellt sett så tycker jag nog att det fungerar riktigt bra.
2: Mm. Tycker du det finns några specifika utmaningar med att navigera i sommartrafiken nu när det är mycket folk i rörelse?
1: Ja, men så är det. Det är ju en helt annan trafiktäthet just nu, och synnerhet ska vi säga i stan, och väldigt mycket i anslutning till hamnarna och torget och sådär. Men vad ska vi säga? Det är ju som så att det där ligger ju helt och hållet på mig i egenskap av förare av utryckningsfordon. Det är jag som har ansvaret för att framföra det på ett tryggt och säkert sätt. Och jag kan inte förvänta mig att alla ska ha koll på att jag kommer, utan jag behöver bedöma situationen hela tiden och hålla riskerna på en så låg nivå som möjligt. Det handlar inte om att köra fort, utan det handlar om att komma fram tryggt och säkert.
2: Vad är det för situationer det kan handla om där folk liksom blir osäkra på hur de ska agera eller inte släppa fram och så?
1: Det kan vara till exempel i rondeller, i trafikljuskorsningar. Som jag nämnde här tidigare, kör man till exempel på en landsväg och man kommer i kapp två fordon, och så ser man att det fordonet som är längst fram, det blinkar åt sidan och tar åt sidan. Och då har inte det bakomvarande fordonet uppmärksammat att vi kommer också med utryckningsfordon, utan då påbörjar man en omkörning istället och kan på så sätt skapa en farlig situation. Men det här är någonting som man som förare av utryckningsfordon behöver vara medveten om och kunna förutse. Så det handlar nog egentligen om att för egen del så vill jag att jag vill göra mig sedd. Jag vill liksom märka att mina medtrafikanter har upptäckt mig innan jag börjar köra om eller liknande. Då undviker man de flesta farliga situationer.
2: Hur ska man som trafikant agera då?
1: Det bästa är så egentligen bara att man visar att man har upptäckt oss. Och till exempel då att man sätter på blinkersen och blinkar till höger och håller åt sidan i körfältet. Stanna inte helt, det är ingen bra idé. Utan sänk hastigheten lite bara och håll åt sidan. Då kan vi köra om på ett tryggt och säkert sätt.
2: Om det bara var en sak du fick önska av trafikanter som de skulle göra eller inte göra då när ni rycker ut, vad skulle det vara?
1: Men det är nog egentligen att kika i backspegeln mellan varven. Och om andra trafikanter börjar bete sig på ett sätt som du är avvikande, börjar köra åt sidan, så ta en extra titt i backspegeln, för då kan det mycket väl vara så att ett utryckningsfordon kommer upp bakifrån.
2: Finns det något mer du skulle vilja säga om det här?
1: Jag säger väl som så egentligen. Dyker ett utryckningsfordon upp bakom en, så bli inte stressad. Det är ingen som kommer att sitta där bakom och försöka liksom jaga på er för att köra om, utan ta det lugnt bara, och är det så att situationen inte medger att man kan köra åt sidan eller att utryckningsfordonet inte kan köra förbi, då tar man det lugnt bara och så inväntar man en situation där det går att köra om istället, eller där man kan ta åt sidan. Att känna ingen stress, vi hittar lösningar på det här, och det, i slutändan så är det jag som förare av utryckningsfordonet som bär det stora ansvaret och behöver se till att det här sker på ett tryggt och säkert sätt.
2: Det sa räddningsledare Carl Nordlund. Enligt den åländska vägtrafiklagen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon som använder föreskrivna ljud- eller ljussignaler. Det innebär att man ska köra åt sidan eller stanna om det behövs för att underlätta framkomligheten. Men i verkligheten är det inte alltid så lätt, och ibland uppstår farliga situationer ändå. Vi hör kommissarie Sarid Nolikoski.
3: Jag tror att de flesta faller beror på att man inte är tillräckligt uppmärksam. Att de tittar inte vad händer eller vad kommer, vilken fordon kommer, vilken väg. Ibland upptäcker man inte i tid, och då kan det hända någon farliga situationer. Och samtidigt måste föraren avplåjor som kör utryckningsfordon måste också försäkra sig om att andra trafikanten har sett och uppmärksammat blåljuskörningen.
2: Den som inte lämnar fri väg för ett utryckningsfordon kan i vissa fall göra sig skyldig till ett trafikbrott. Vi hör Sarin Olikoski igen.
3: Om det ser en olycka med ett fordon under den där utryckningskörning, det undersöks alltid om någon har gjort sig skyldig till till exempel äventyrande av trafiksäkerheten. Men om jag kan säga så att om det hände inne ingenting, det är ingen olycka eller sånt, sen jag tror och jag ser sen den sådant att den där uppdrag, det är först vad de är på väg. Och sen det, om det händer någonting, det är annan uppdrag och det måste utreda efteråt.
2: Men så man kan ändå bli skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten om man skulle agera på ett inte rätt sätt då?
3: Ja, det är möjligt.
2: Är polisen själva frustrerade över hur folk är i trafiken eller pratas det inte om?
3: Jag upplever inte att polisen är frustrerad över hur människor beter sig mot blåljusfordon eller utryckningsfordon. Jag tror att det är helt okej.
0: Det sa kommissarie Sarin Olikoski och tidigare i inslaget så hörde vi även räddningsledare Karl Nordlund och reporter, det var Emma Engqvist. Mm.

Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.